0: svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
1: Væntaleg í Smára bíó 17. september.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
8: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
9: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: Plus. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel.

Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix, sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: heitir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta Bylgjan.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Björt og brosandi
2: allan daginn, alla daga.
1: Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Svona hljómar helgin á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
2: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
3: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
2: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
1: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
3: Ég segi bara, ég eigi börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
4: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
3: Dásamlegt allt, gengur sínum hann
4: eitthvað. Þú kett ég það.
3: Já, þetta komið þangað til að bara nefna þetta við konuna.
0: Björt og brosandi helgarstemning á Bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bíltsöða.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur í dag 50 dagur, það 17. september Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10
1: Það dagur country tónlist Ég bara legg ekki meir á okkur
0: Það eini dagurinn í dag
1: Það alþjóðlegu dagur country tónlist
0: Og ekki dannað
1: Jú, það alls konar annað það líka dagur skötunar eða sko
0: Skötunar?
1: Já, manta og stingray og það ekki yfirheitt, það ekki skattað eða
0: Jú, svo flat fiskur
1: Já, alls konar þannig að það er alls konar þetta líka dagur ábyrgra hunda eiganda sem við erum með því
2: já. Ég hlusta á country plötu í gæri mitt Merle Haggard Æðist
0: já.
2: Elskar country
1: já, ég svona bara ég hef enga sérstaka tilfinningar til þess stundum heyri ég country lög sem að ég fíla og sum fíla ég alls ekki en ég skil alveg akkur fólk getur algjörlega dottið í þessa tónstastefnu
0: erum við þá kannski að opna eftir klukkan á, að sjö, með kanturilega í tilfinu dagsins að
2: Gaman skulle segja þetta já eiginlega
1: Ó, þú ert búin að velja lagið En já, gaman okay.
0: Okay. Er það kanturilega? Slýsaðast við það?
2: Já eiginlega
0: Wow.
2: Þau verður bara að halda frá að hlusta
1: Þú ert mjög myrkur í máli
2: Þetta er þvingu hlustun eins og við segjum við bara Bæði ég á ykkur á hlustundum
1: En talandi svona list og menning og svona, ég með langa nú að koma með tvö rós hér til íslenska listamanna Ég ætla að lega með það Við rættum nú hérna boltamömmur í síðustu viku sem er ný sjónvarpsþáttaserja Þriðji þátturinn kemur út í dag Það eru bara tveir komnir Skemmtilegt ég bara ána með þessa seríu þetta svona ólíkt einhvern veginn öðrum það ekki svona einhvern veginn grámiglar engin einhvern veginn alkoholisti og vonar völ
2: engin gamalt bóndi með þunglindar hrút
1: nei, það bara ég man ekki eftir að það sé dýr í seríunni en ég geti verið að ruggla eitthvað var svona skemmt er að ef þið hafi einhvern tíðan farið á fótboltamót með bötin eitthvað þá tengið alveg við svönd þarna og skemmt er leikraval sumi sem maður hefur ekkit séð kannski áður í sjónvarp eða bíó svo fór ég í leikhús í gær í kassan í þjóðleikhúsinu og leikrit heiti nýtt eldhús eftir máli og mér langar líka að mæla með því og það er líka svona skemmtilegt mjög fyndið og skemmtilega skrifað Íslensleikrit eftir hann Friðgeir Einarsson sem að kannski fólk þekki betur sem tjóna í auglýsingunum ég man ekki hvað tryggingafélag er en það er sérst persón sem heitir tjóni hann skrifa þetta leikast og þar í aðalhjöfdurkum eru Hilma Guðjónsson og Ilmur Kristjansdóttir og þau eru náttúrulega gjásanlega dásamleg gera þetta alveg fáranlega vel misti aðeins stampin eftir hlé og ég er ekki alveg sáttu endin en heilt yfir þá skemmti þetta mér allan tíman
2: ég sá plakkaði það var mjög svona skemmtileg stælinga hús og hýpili
1: þetta er alveg það er svolítið mikið verið að leika sér með svona stíl og eldhús
2: er mikið grátt
1: Þarna í þessu eldhúsi, það er náttúrulega frekar hlutlust út að það þarf að sinna ýmsum hlutverkum sko.
2: Ok, spennandi, ég er alveg til líka svona
0: Mæli með því allavega
1: Ég mæli með
0: Og af fimm stjörnum mögulegum, hvað?
1: Vá, ég gef, ég nefnir ekki að gefa svona stjörnum Það verður alltaf einhver
0: sér
1: Ég ætla ekki að gefa svona stjörnum
0: Ok, ég reyndi allavega
1: Og svo lokum mig kannski líka að minnast að það eru tvö auka hlutverk líka í þessari sýningu Og það eru leikar sem ég hef mjög lítið séð af Ég hef reyndar ekkert séð af leikkonu sem heitir Salka Gústafsdóttir Hún er nú bara 23 ára skipt mér útskrifast í fyrra Ég hef aðeins meira séð af Ólafi Áskissinni En þau voru líka príðis góð í sínum hlutverkum sem að voru svona svolítið einkennileg hlutverk Mælum við
0: Gott að heyra
2: Það er alltaf gaman að fara í leikhús
1: Ég sagði þetta einmitt í gær á leiðin heim Alveg sama Hvernig leikur þið er, hvort það er leiðilegt eða skemmtilegt Það er alltaf gaman Hátíðlega
0: Sammála því
1: Þannig að núna er þetta bara að byrja aftur sko.
0: Já, nú þarf maður að láta slagstanda og vera duglegar mæti vetur
1: Ætlar að vera duglegar mæti
0: Ég ætla að vera sísta vetur
2: Við munum
0: Þið munum fylgja þessu eftir
1: Jú, við munum fylgjast með þér
0: Hvað er það alltaf það mikið? Ég kíki
2: Það er gaman að fá bóða þetta nú, það er bóða þarna hjá
0: En vandamáli með það, ég er bara eins og ég búin að segja við því þannig að þú búið að hjálpa mér að lesa þetta Ég get bara síðan í símanum minn
1: Hvernig getur ekki teikt gerðurgrindina við póstólið þitt?
0: Nei, ábyggilega ekki hérna í fyrirtækinu sko
1: Það er svona öryggis eldveggjum og vendlum og alls konar Ok Hann er bara svona þægilegt
0: Já.
1: Ég verð að veikna það, ég er smá fættið
0: Ég með því gemil næs Nei, mér átti ekki gefin í kennitölunin og bankarinninu.
2: Hvað gerir með þetta gemilin ykkar?
1: Tengjum,
0: tjekkjum. Ég lætum að svara á hvernig meilum og svona.
1: Og minna manna á hennar að greim einhverju, já, henda út henda svona auðlýsingapóstum. Og... Það er alveg, ég prófaði þetta í bara síðustu ykkur. Mér varst alveg pínu sniðið, sko.
2: Þau eru að kenna mér þetta.
0: Þetta er ekki mikið mál.
1: Þú ætti að fá þér sko kifta áskrift.
0: Já, ertu með kifta áskrift í ChatGPT?
2: Já, já, já.
0: Já, þá getur þetta alveg sko.
2: Já, sniðugt.
0: En sko, þess besta við það, þegar þú segir þið þurfum að kenna mér þetta, það er alveg málið, þú bara spyr gerfugrindina.
2: Stundum er bara gott að fá ráð frá ykkur sem hefur gert eitthvað spyrja. Ég er farin að spyrja gerfugrindin allt milli hinn eins og jarðar.
0: Nei, þú getur líka bara sagt við hann.
2: Það er að vera með punkt í dekkin á Nissan Leaf 2015. Þetta er alveg
0: hægt. Nei, þú veist það ekki, það er að geta að geta spurt
1: hann. Nei, veistu, þetta er alveg rétt. Ég gerði bara nákvæmlega það sem Þórdís Jóna, hérna, oh my god, gerfugrindar sérfræðingu sagði. Að spyrja gerfugrindar hvernig hún gæti einfalda mitt líf.
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta var það fyrsta sem hún
2: kveikti þér gerfugrindar
1: listan. Já, já. Og það hún er líka bara svona ung kona sem að ég einhvern veginn tengdi kannski við og
0: En veistu það, þú þarft ekki einu svo að spyrja gerfugrindar hvað þú gera. Þú segir henni bara, viltu gera, hérna, þú má taka yfir gemil mitt og það sem þú áttu að gera í gemilin er A, B, C, D.
1: Hún getur líka tekið yfir sko dagatalið.
2: Hvað erum við þá að þvæla með alla menntastefnu og nám og eitthvað? Er ekki bara hægt að segja gerfugrindinni bara, herðu, hvernig á maður að lesa?
1: Við verðum bara latari og latari.
2: Þú verður ekki að læra neitt af þeim sem eldri eru, Bídu, það er algjör og
0: það. Þú þarf nú ekki að kollvarpa menntakjörnum með því að mér beðið gerfugrindinni og taka yfir gemilið.
2: Að fá ráð frá ykkur
1: Svona
0: byrjar þetta heimir, En hérna, bara ekki gefa henni sko viðkvæmar upplýsingar.
1: Nei, ekki tengja hana við banka.
2: Ég er samt alveg vissum og ég alveg hef sagt þetta. Ég er ekkit vissum ég hefði gert nokkurt skapaðan hlut með gerfugreind ever, ef að ég hefði ekki hérna farið að vinna í þessum þætti.
0: Vinna með okkur hér.
2: Já, ég bara
0: þessi hérna við lina með var nú ekki sérstaklega opið fyrir
1: þessum.
0: En nú er hún farin að tengja gemilin sitt og er komið robot ríksugu og ég veit ekki, ég ferð að skipta út manninu líka kannski.
1: Nei, það gerist aldrei. Ég þarf kannski aðeins meiri tíma bara til þess að treysta.
0: Já, já, já,
1: bara sama með fólki, það er bara meiri tíma.
0: Já, já.
1: Nei, það er ekki alltaf lægi.
0: Jú, jú, það er bara merkjum gáður geti nú sett.
2: Maður á ekki að hoppa fyrstur á vagnum. Munið þið Bluetooth tæknina í fyrstu símanum virkaði ekki. Síma 2-3 þá er þetta búið að svona.
0: Já, aldrei að kaupa fyrstu þú okkar.
2: Nei, heldur þessi bara góð regla sko.
1: En ég hins vegar stend nú ennþá í þeirri trú að sko við séum að aðeins að ofmeta krafta gerfugrindarinnar. Ég held að þetta sé nú ekki alveg að fara að vera þannig að við séum bara öll að fara að vera atvinnulaus og einhverjum borgar launum.
0: Margir. Sko. Það er þegar að byrja eins og það er að benda út í heimi.
1: Ég veit að þetta er byrjað út að fólk hoppar svo snemma á vagnin og einhvern veginn heldur að það sem getur leist alls konar og hitt á þetta með þessu tæki. Ég held að sé bara ekki
0: að það. Ég var einmitt að hlusta prófessor frá kímenskum háskóla tala um þetta og hann var að segja að sko, þetta er byrjað náttúrulega í svona á lager og sendinga fyrirtæki og fleira
1: já,
0: svona.
1: Já,
0: og hann sagði að vera 300.000 róbótar sem er að vinna núna og eru búin að taka yfir vinnu hjá fólki í Kína. 300.000
1: Þá kemur bara eitthvað annað í staðinn. Bara alveg eins og í umbyltingunni sko.
0: Bara vonu að það hefur rétt fyrir.
1: Já, ég vonu það líka en ég held að það geti engin spáð fyrir þetta.
0: Ok, sjáum til.
3: Bylgjan, Björn og brosandi.
4: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
5: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og íbúðaverð hækkar áfram hóflega og milli mánaða. Þetta er mat fasteignasala og greint er frá í mánaðaskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar HMS. Þar segir að kaupsamningar fyrstu fasteign hafi verið færri en síðustu ár. Hlutdeild fyrstu kaupenda hafi þó verið há undanfarna mánuði sem áfram njóti í miklu mæli stuðnings frá nákomnum. Í tilkynningu frá HMS kemur einnig fram að bankarnir gerir ráð fyrir frekari hækkun íbúðalánavaxta á næstu 6 mánuðum, einkum vegna væntinga hærri stýrvexti og aukin fjármögnunarkostnað. Þetta mat byggt á nýrri útlánakönnun Seðlabankans. Þá ber byggingamarkaðurinn áfram merki kólnunar með fækkun starfsfólks og minni íbúða fjárfestingu á milli ára. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræðu í gær sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Ef góðan ásetning að ræða málið í lagi, sagði Trump í gærkvöldi við fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, bauð í gærmorgun Kanada að verða auka aðildarríki að sambandinu þegar hún flutti stefnuræðu sína á Evrópuþinginu í Strasbourg. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur en hann hefur að undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskipta stríðs Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu satt sannarlega ekki með hendur í kjöltu á kvöld og næturvakt og var 61 mál skráði í kerfi lögreglunar. Meðal annars þurfti að sinna útköllum vegna tveggja slagsmála, tvö innbrotsmál komu til kasta lögreglu og þá voru einnig höfðu afskipti af einstaklingi í annarlegu ástandi með lambúsett og höfði að prófa sírenur og kjallarhorn einhvers konar á bifreiði í bílakjallara. Aukals þessa voru nokkur ökumenn stöðvaðir grunar afurundir áhrum löglegra eða ólöglegra vímugjafa og svo rætti lögregla við hóp fullorðina sem hafði dregið fram ruslatunnur og var að róta í þeim. Nú lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Simon Suseski 14 ára og Cesari Kobiela 15. Simon 165 cm á hæð, grannvaxin og með stuttugt hár og Cesari 178 cm á hæð, grannvaxin með stutt skollitað hár. Báðir voru svartklæddir. Þeir sem hafa upplýsingar ferði drengjana beðnir að tilkynna þau lögreglu og hringi í neyðarlínuna 112. Nú frétti vera næssar á bylgjunni klukkan 8, þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna. Klukkan 3:00 gengin í 8, það 5. dagur, það 17. september og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimar Linja.
1: Já, það bara allt í hennu komið 5. dagur, við vorum að tala þeim morgun hvað tími líður nú rætt.
0: Svakalega, það svona frekar þungt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
0: Leiðinda þoka.
1: Já. Og fóka fyrir austan, en ekki bara hellarsýð, það svo merkilegt. Já, svo enda skrítið stundum.
0: Já, haustið komið.
1: Já, en hann Guðmundur Davíð, sem hefur nú komið til okkar reglulega, Rúnarsson, var hjá Ísafi, en núna búið að ráða hann sem forstjóra nýstofnaða innviðafélagsins Göng og Brú,
0: OHF. Áhugavertna.
1: Já, tilgangu félagsins að flýta fyrir samgöngu framkvæmdum og hann ætlar að koma að tala við okkur eftir.
0: Já, Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks kemur líka til okkar, hún búin að vera í rimmu við fjármálaráðherra, svona munnakast við hann, bæði á fundi í vikunni og svo inn á Alþingi.
1: Ég sá nú ræðu hjá hún í þingi þar sem hún var svona, ekkert að íað, hún sagði það bara við einum orðum að það verið að fela skattahækkun einhvern veginn í sko á öllum skattþrepum þar að segja þeirra kemur að tekið skattinum veit ekki hvort því skildan er rétt skulum sá góðan sig.
0: Já, við förum auðvitað með hana þegar hún ætla líka að leggja fram frumvarp í dag breytingu og ýmsum lögum vegna endurskoðan á reksturum grimm fjölmiðla sem við hefum náttúrulega mikið áhuga.
1: En er það virkilega svo að orkumálaráðherrann Jóhann Páll hafi kallað náttúru sinna trumpista?
0: Já, hann sagði orðræða vindmyllur væri trumpísk og við þurftum mögulega breytum fegurðarskyn og þetta var nú bara falleg mannvirki.
1: Það voru ekki allir sáttir við þetta og alls ekki Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur sem ætlar að koma og segja okkur sína liða á þessum fímáli og svo kannski líka hvað skoðunum hefur á vindmyllumálunum.
0: Já, vonandi náum við líka opna fyrir síman og heyri ykkur hlustendur vindmyllur.
1: Já.
0: Áður en að við heyrum í henni Gurri, Gurrið Helgadóttur sem er staðarhaldir á Reykjum. Það er víst svakalega vinsælt að vera í garðurkinu.
1: Já, það er bara mikil ásókn í það. Og hver ætli sé ástæðan fyrir því, svona, bara allt í einu kannski, ekkit endil allt í einu, allt áhugið verið fyrir hendi en einstaklega mikið núna þetta haustið.
0: Það er bara dásanlegt. Okkar maður í geimverufræðum Gunnar Dan kemur til okkar, hann er að undirbúa ákall til íslenskra vísindamanna að þeir fara að setja sér í stellingar og ávarpi innihald þeirra gagna sem hafa komið fram síðan 8. maí í Bandaríkjunum alls konar fljúandi, furðuhluti og já, eitthvað sem að við getum kannski ekki útskýrt.
1: Já, en núna var líka að koma tilskipun frá yfirvöldum í Bandaríkjunum að nú mættu opinberi starfsmenn leysa frá skjóðunni.
0: Já.
1: Sem vita eitthvað þetta, síðan hafði ekki mátt áður, á ótta við að vera lögsóttir.
0: Mm-hmm.
1: Það er að segja í yfirheyrslu við þar til gerða kannski fulltrúa ríkisins,
0: já.
1: Ekki kannski bara í frjáls þeir í fjölmiðlum og svona, en undir ákunnum kringstæðum, þá megi það leysa frá skjóðunni.
0: Mm-hmm. Græjahotn er á sínum stað og svo kemur hann til okkar Klara Einarsdóttir, það eru jólatólingar, já. Við getum vist ekki fresta þessu meir, það er komið 17. september og við ætlum að tala jólatólinga.
1: Þannig er það bara.
0: Já, við erum líka með lottameða sem við ætlum að gefa pottinstefni 130 milljónir og svo gefum við 1 000 000 króna ferðavinning frá öldum rétt hér í byrni.

0: Já, gaman að heyra þetta lag, þetta er maður ekki heyrt lengi.
1: Það var svona eiginlega country.
0: Já, Big Country, já. Lagið heitir In a Big Country, með hljónstir Big Country. Og hérna, við vorum að tala hvernig það var svona frægast, vinsælast af 1983 og það komst hæst í Kanada í þriða sæti á þessum svona helstu landslistum, 7 í Ástralíu, 17 í Bretlandi og 17 í Bandaríkjunum. Þannig að þetta var nokkuð þekkt lag.
2: Já, talandi Kanada, það er náttúrulega alltaf að verða brjálað þarna í Norður-Ameríku.
0: Býtu, hvað Trump er, segir, ég skil þetta ekki, hann segir sem taki Evrópa inn
2: Kanada,
0: í aukaðaldi í Evrópusambandi, að þá muni hann líta það sem svona hostile action, eins og heitir að einsku, eða bara óvinveitta aðgerð, sko.
2: Og þá ætla hann bara á fullt, sko. Það er bara
1: á móti Kanada.
2: Ég meina, á móti Kanada, já. Hann bara ætlar að slíta öllum tengslum við Kanada.
0: Ég meina, er hann ekki að segja þessi hostile action eða líka óvinveitt sko, gagnvart Evrópa, þessi, Evrópa verði líka upp á kantinn þannig að
2: Ég
0: skildi það þannig, sko.
2: Já, okay.
0: Af því að það er Evrópusambandi sem er að samþykja inn Kanada. Þannig að þá getum við séð kannski komin upp, þá svo staði komin upp að Bandaríkjamenn eru orðin sko óvina land Kanada og Evrópu.
2: Já.
0: Ég meni þetta alltaf
1: bara ekki. Er Kanada heim líka að fara í Eurovision? Er þið það ekki?
0: Nei, jú, það er, ég held að það sé rétt hjá
2: þér. Það er rétt hjá þér, en sko þetta Eurovision, ég var nefnst líka að lesa, þú veist, hann er alltaf bara búið að rústa þessar keppni, sko. Mér sýndist Íslendingar og Slóvenar, þeir fá frest frá EBU til þess að taka ákvörðunum þáttöku í þessari keppni á næsta ári.
1: Við veist, heimsmyndin bara vera málast upp eins og besservissara sko, heimavistapartí í mentaskóla 1996.
0: Ég held að þeir bara koma þessum gömlu köllum frá, sko.
1: Það bara, já, árið 2006, þá bara eru Kanada árið nóvinnunum komin í Evrópu samt, ha?
0: Ég menna að þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi, sko, hvernig þetta er, ég menna rússar, kínverjar eru náttúrulega, þeir voru nú að takmarka ferðafrelsi hérna landans og svo framvegis, hann þetta er alltaf voðalega skrítið.
2: En við fáum væntalega ákvörðun mánaðamótin, hvort að við tökum þátt í Eurovision eða ekki.
0: Já.
2: Þeir eru alveg saman.
0: Já.
2: Það er mikilvæg partur af heimsmálunum.
0: Reyndar, fyrir hönd tónlistamanna, Íslandi er mér ekki sama. Ég veit að margir vilja náttúrulega spreita sig þannig.
1: Allir elska góða endurkomu. Þegar og ef við byrjum aftur í Eurovision, þurfum við að gera það með alvöru stæl.
2: Á, samanlega.
0: Og hvað þýðir það?
1: Bara með bara einhverju bombu, það þýðir ekki, nei, bara efsta hilla.
2: Hver
1: það er góð spurning.
0: Sko, þjóðin, hún velur alltaf lagið.
1: Ég segi nú bara æs í flokkinn aftur, sko. Ég segi það nú bara.
2: Það er rosalega endur koma.
1: Það er svakalega endur koma. Ekki með gleði bankan, en það má bara semja nýtt lag.
2: Gleði Bitcoin, kannski.
1: Já, kannski. Ja.
2: Gleði greind.
0: Já. Heyrðu, förum í fleiri fréttir. Morgunblaðið er að skrifa það að borgarráðið tekur í dag fyrir afturköllun lóðaútlutana til félags múslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaði kirkjunar. Félag múslima fekk lóð við Suðurlandsbraut 76 árið 2013 undir Moskvu, en það hefur ekkert verið byggt. Og sama gildir lóðir réttrúnaðar kirkjunar við Bræðraborgarstíg 2 og Bakkastíg 8. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir lóðaöfnum höfum hafa verið veittur andmæla frestur og ljóst sé að engin uppbygging sé fyrirhuguð á næstu misserum.
2: Þetta finnst mér bara gott mál og ég vona að þetta sé einhver ný lína hjá
0: menn hangi ekki bara á lóðum hérna alveg.
2: Einmitt. Þetta hefur verið stórt vandamál. Þannig, ég veit ekki hver tímamörkin þetta vera, sko, þegar þú fær lóð, hvenær þetta byrja að
0: ekki 10 ára allavega, eða 15.
2: Nei, samanlega því. En bakarslaupi verður hérna í beinni útsendingu á Vísu alla helgina. Það er hlaupið Heiðmörk og það verður óvenju spennandi. Því það er uppselt í hlaupi, það er yfir 200 keppendur skráð til leiks, en enginn sem hefur unni keppna áður verður á meðal keppenda. Þannig að við fáum nýjan bakar sigurvegara.
0: Okay.
2: Ég veit að heimur verður límdur yfir þessu alla helgina.
0: Ég bara, eins og veist, þá er ég mjög mikið hrifin af hlaupumenn.
2: Nei.
0: Ég bara skil ekki hvernig fólk getur þetta.
2: Nei, þetta er
0: bara ótrúlegt afreka.
2: Þetta er merkilegt.
0: Já. Nú en kjósverjar, þeir krefjast umhverfismats, segir hérna, en matfugl áformar að reisa nýtt hænsnabú þar fyrir alltaf 39.900 fugla á tindstöðum við Miðdal. En þannig að þarf ekki að fara í umhverfismat, það sé nú dómafordum í stiði þannig. Þannig að kannski fólk er mishrifið að þessu, en ég takk ekki.
2: Nei, Mér ástaldi að fyndin fyrirsögn á Vísi sem að byrtist hérna í gærkvöldi. Báðir aðstofamennir hornir á stöðnum tíma.
0: Já, það er stórhættuldur aðstofamennir, dómsmálar á þeirra.
2: Í greinilega, það er tveir aðstofamenn bara farnir á brott.
0: Já, það eru bara farnir, já, ekki hornir.
2: Þeir eru ekki hornir.
1: Það er einu öflu eftir.
2: Já, Þórdís Vals, okkar koma.
0: Hún fer ekki neitt.
2: Já, býttu bara. Kansi hverfur hún líka. Það er mjög ástætt að fyndi fyrir svo en ég menna stundum bara að passa fólk ekki inn og reyndar sko Jakob Birgisson sem var aðstofamaður dómsmálaráðara, hann sagði nú starfi sinni lausu út af því að hann áreitti samstarfsmann kynferðslega á skemmtun en hinn aðstofamaður sem hvarf Þórólfur Heiðar Þorsteinsson hann segir bara að þetta væri hans ákvörðun og hann ætla bara að gera eitthvað annað
0: Góðu samræði við ráðherra
2: Já, já Þannig að aðstofamann sem hvarf, þetta getur verið eitthvað skáldverk fyrir Gunnar Helga kannski eða?
0: Já, er hann búið með bannabókina?
2: Nei, með þetta getur verið bannabók, aðstofamann sem hvarf? Hvað?
0: Okay, er þetta ekki einhver svona hryllings?
2: Nei, ég veit ekki, býtum mega börn ekki lesa hryllings?
0: Nei.
2: Einan ákveðina marka,
0: já, okay,
2: sko.
0: Ok, 17. látjónara. Er þetta, já, en starfshópur sem að skipaði var af dómsmálar á þeirra til að endurskoða kostningakerfið. Leggur til að stór fjölga jöfnarsætum úr 9 í 27 til að jafna vægi atkvæða landana, landans, segir ég, án þess að fjölga þingmönnum. Þetta var að tala þetta aðeins er ekki að sýtis ekki að er og mörgum hefur þótt þetta ósangjant lengi hvað atkvæðin hérna hjá þeim sem eru í kringum höfuborgina vega lítið með til þess að sem eru á vestfjörðum, þessi 1,5 sinnum meira á vestfjörðum heldur en hér. Atkvæðin ættu að vega jæft sumi voru nú á því að landið alltaf þetta verið eitt kjördæmi
2: Já, ég held að það verið nú aldrei
0: Menn vilja frekar kannski fara þessa leir
2: En það er alltaf heldur ekki gott ef að eins og kom fram í fréttum sko, ef að þessu verið breytt að verða 40 þingmenn hérna á suðvesturhorninu og 23 á restinu á landinu
0: Nei, sko, fyrst og fremst held, mér finnst þetta nú ósangjant að atkvæðin vegi ekki jæft
2: Já,
0: en ég skil óta landsbyðarinnar við að það verði bara allt saman sko, snúist með höfuborgsvæði Ég hef nú enga trú á því að það geri það nú þegar uppi staði sko.
2: Ég skil samt alveg hann óta út af því að
0: líka,
2: út af því að náttúrulega kannski ekki, það er kannski ekki að alafa yfir all landi en ýmsir svona hlutar landsins hafa bara verið skildir eftir sko.
0: Já, en það má heldur ekki glemma því að höfuborgin var nú lengi skilin eftir hérna til dæmis samgöngumálum meðan að landsbyðin naut á sínum tíma mér finnst það bara ekki komið til greina að skilja landsbyðin eftir þó að atkvæðin eru jöfn sko.
2: Ég
0: hef ekki mikla trú á því að það er því ég treyst að trúi því að það er nú sanngirni gætt í þeim efnum.
2: Já.
0: Og það er ekki hægt að koma því einhvern veginn kannski bara fyrir í lögum einhvern veginn, ég veit það ekki nú ekki tökst að það til enda
2: Nei, nei, það var nú örgmest að ræða þetta mál mikið án að þetta fyrir gegn
0: já, já, já.
2: En fjölmiðlanefnd segir komi gott er að fjölmiðl það er hérna ný frétt fjölmiðlanefnd hefur sendt stjórnendum hlaðvarpsins komi gott loka færi til þess að breyðast í mati nefndarinnar ætla brot á fjölmiðlalögum þannig að það er sérst þannig ef að hlaðvarpur ekki skrá sem fjölmiðl þá er það brot á lögum og það þarf að greiða þá einhvers konar dagsektir við Ómar höfum nú hlustað og komi gott ég held að við getum alveg verið sammála því að þetta er ekki fjölmiðl þetta er nú mikið bara grósugur
1: Þetta er bara skemmtið áttur í grunni, myndi ég segja, bara tvær klárar og skemmtilega konur að tala um menn og málumni Það, mér erist þetta bara fjölmið, neininni
0: En akkur tekur ekki alþingi á þessu skerpir á þessum lögum
2: Ég held að það væri það sem logi væri að boða En taka hennar gengur svona óvulega hægt
0: Já, bara, logi, þú voru bara taka alveg á þessu ekki með einhverja lín kind með fullri virðingu fyrir kindum en hérna nú
2: en mér veist bara mjög svona mikið svona hættumerkið þegar að nefnd fjölmiðla skilgreini fjölmiðla á þennan hátt
0: þetta en byrju, er hún að því eða er lögin sem skilgreina
2: já, lögin væntalega
0: já, það er ekki sem hún fer náttúrulega bara eftir lögum
2: já, þetta er samt fjölmiðlalend sem fjallar fjölmiðla fyrst er þá ekki að nefndar meðlimir eða starfsmenn getur beitt sér fyrir því innan ráðuneyti sem að réttu hendur bara hefur fyrir geðu þessi lög hérna þau eru pínu bógin
0: oft mættu embættismenn gera það
2: og taka einhverja ákvarðanir svona út
0: en halló, það er nú ekki eins og sko, þingmenn séu heyrnarlausir sko. Þeir heyra náttúrulega og sjá hvað er í gangi í þessum málum þess að þyrfti nú bara einhver þingmar að taka þetta upp og
2: það hefur náttúrulega ekki, ég meina Rósa Guðbjörnsdóttir hefur svo sem
0: já, og bara halda því áfram það þarf að skerpa bara á lögunum ef þau eru eitthvað óljós þá þarf bara að gera það eða eins og einhverju segja, bara leggja þessi nefndi niður sem eru á því
2: Já, ég átti mig ekki alveg 100% á sko,
0: tilgangum.
2: Já,
0: nefndarinnar.
2: En ég hef svo sem ekki kynnt mér hann.
0: Nei.
2: Og ég meina ekki eru við í einhverjum daglegum samskiptum við fjölmiðlanefnd, sko, hún er ekki að þjóna
0: Nei.
2: Okkur sérstaklega eða Nei. Þannig, sko, þannig. En hún ánáttúrulega að vera auka miðlalæsi og slíkt.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvort að það, hvernig það þýmiðar. En
0: Nei, þetta, mér finnst þetta ekki þurfa að vera svona flóki mál sko. Það er bara einhver að taka skarð og gera þetta almennilega.
2: Ég meina, þú veist, þetta er svona eins og kviss ætti að vera fjölmiðl, þetta er svona svolítið svipa
0: sko.
1: Já, Björn Bragi er náttúrulega með sitt pólitíska agenda í sínum þætti sko.
0: já, er, en hérna aðeins um flugvirkjana hérna segir Morgunblaðið er að fara yfir laun þeirra Sveinskaupið sé 601.000 krónur en sá launhæsti hann fekk 3,4 miljónir og reyndar 55.000 krónum betur og sennilega síðast ári en meðal laun 16 flugvirkja samkvæmt tekjublaði frjálsara verslunar voru rúmlega 1,9 miljónum mánuði og formaður félags íslenska flugvirkja er með 2,1 og 24.000 krónum betur og fjöldi flugvirkja hjá Íslandi er 287 þannig að ekki virðast þér nú vera með lág laun, en maður veit svo sem ekki hversu mikil vinn er að baki.
2: En maður veit heldur ekki hve mikið og hátt hæst launu draga upp meðaldalið, sko.
0: Nei, nei, akkurat.
2: Það hefur nú verið gefið út á grunnulun
0: hann er lág, 700.000, sko. Já, 600 eða 700.000, sko. Hann er lágur. En svo er líka þetta, 287 manns geti tekið svona fyrirtæki bara hinnlega í gíslingu, sko. Það er maður heyri þá fólki er svolítið ósátt við það.
2: Já, ég maður heyri það líka.
0: Af því að þetta kemur við svo rosalega marga.
2: En taldu flug, sko, þá eru íbúar í Evribyrjum Kópós, þeir eru áhyggjufullir yfir ótskýrðu drónaflugi yfir bænum á kvöldin. Að við séð þetta, flýgum mjög lágt dróninn og engin veit hvað þetta er og þannig að það er verið að ræða þetta mikið í íbúahópi í Evribyrjum Kópós.
0: Er Kópós bara ekki með drónavarnir?
2: Greinilega ekki.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í dagi
4: Reglubundin sparnaður Fría fæslur Sérgna sparnaður Hagstaðar lán
5: Áskriftir í sjóðum
4: Betri vextir.
5: Öll fjármálin á einum stað.
4: Það er fjárhagsleg heilsa.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safra það.
6: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
9: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
10: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
11: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
15: Salling, salling, salling.
16: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
17: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
22: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
23: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
24: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
25: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
26: Vaknaðu með okkur.
27: Virka morgna frá 6.50 til 10.
28: Pítið á bylgjunni.
29: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, klukkan hálf átta, hann Guðmundur Daði Rúnarsson kom nú hérna og hefur komið reglilega til okkar og þá með fréttir af Isavia og málum sem tengjast Isavia, en nú bara ráða Guðmund Daða sem forstjóra nýstofnaða innviðafélagsins Göng og Brú
2: og Já, hann byrjaði á mánudaginn og hann sest þetta hjá okkar, velkomin
3: Takk hérlega, gaman með, að koma hérna í nýju hluturki
1: Já, þetta með þín fyrstu verkum að koma hérna í viðtal
3: Já, þetta er allavega fyrsta viðtalum mitt við fjölmiðla þannig að það er bara mjög skemmtilegt
1: En bara fyrir þá sem ekki hafa hugmyndum hvað göng og brú eru og hvað þetta innviða fyrir að snýst
3: Bara í stuttu máli þá höfum við það hlutverk að fjármagna og flýta og loks framkama stórum samgöngu innviðum sem hafa ekki komist af einhverjum ástæðum í raunni gang á Íslandi á síðustu áratugum.
1: Svo sem eins og...
2: Sundabraut til dæmis.
3: Já, í hérna, lögunum félagi þá er tiltekið að fyrstu verkefni félagsins skulle vera fljótagöng, sundabraut og stækkun Hvalfjarðar sem dæmi. Þannig að þetta eru dæmi verkefni sem eru á tugum og jafnvel hundruðum miljarða og það þarf nýja nálgun í þessa stærð, það þarf enga fjármagn, lífeyrissjóði og innviðasjóði til að koma að þessu til að lágmarka áhrif á ríkið og það er hlutverki okkur að hrinda þessum stóru framkvæmdum af stað.
1: Já. Við höfum svo sem mikið talað þessi mál hérna í þessum þætti og meðal annars við lífeyrissjóðina og þeir eru allavega mjög jákvæðir þegar kemur að fjárfestingu í samgöngumálum og telja það bara hennar bestu fjárfestingar enda fjárfestaðar í samgöngumálum út í heimi.
3: Já og við höfum heyrt bara mjög jákvætt, bæði frá lífeyrissjóðum hér heima, öðrum aðilum sem vilja fjárfesta í skuldabréfum, við höfum átt samtal hérna, í undirbúningi félagsins við erlenda fjárfesta og það er litið á Ísland allavega það verðust vera að það sé talið örugur fjárfestingakostur.
2: Já,
3: Krónan eru þetta smá...
1: Traustu greiðandi.
3: Ísland er traustu greiðandi án váma. En við erum líka hér með örugt samfélag, við erum ekki með landamæri að óvinnveittu landi, við erum bara með óvinnveitt haf og veðurfar, en við erum líka, hérna, það er hagsældi hérna, þannig að við erum kannski með góðan grunn að því að enga fjárfestingar komist inn í öll þessi verkefni.
2: En er

0: einhverja skorður á því sko, eða þarf að breyta lögum með eitthvað slíkt til þess að opna þetta módel? Það er að segja fjárfestingamódelið, varandi lífeyrissjóð og erlenda fjárfestingu?
1: Nei, göngubrú er sem sagt tilkynnt í desember í fyrra af ríkisstjórninni og fer í júní í gegnum þingið og í lögunum er beinlega skert ráð fyrir því að það fjármagnir sig á markaði og það runni á að þarna, fjármagnir sig með þeim hætti og einu runni skilirinn sem eru sett er að allar eignir félagsins eða það sem félagið þarna, fjárfestir í og framkvæmir skulu á endanum vera eign félagsins. Það er raunni þýði það að ef það eru gerðir samningar, hvort sem það eru sérleifi eða minnihluta eign í einhverjum mannvirkjum til að koma þeim að stað, þá skuli eignin enda hjá félaginu á einhverjum tímapunkti. Þannig við erum ekki að selja samgöngu innviði en við getum verið að selja hlutdeild í því að þú taki þátt í verkefninu á afmörkuðum tíma.
2: En ríkið á félagið 100%?
1: Við ríkið á félagið 100%.
2: Þannig að raunverulega endar það hjá ríkinn fyrir uppistæðið?
1: Já, í raunni. Þess að það er litið á það að göngubrú er 100% eigur ríkisins og þar alvegandi er það ríkisegn, en við getum til að stofna dóttufélag einstök verkefni og fengi þar hluthafa og fjárfesti.
2: En þú ert að segja okkur endur að það sé bara lítið sem ekkert málun á í fjármagn til að hefja framkvæmdir?
1: Ég ætla nú kannski að segja lítið sem...
2: Mér heyrist það á þér.
1: Ég er mjög bjartsýn og ég raunverulega trúi því að þessi nálgun sem hefur gefist ofboðslega vel í Færeyjum, í Noregi og Danmörku til þess að fara, hvað segir
2: þau? Hérna líka,
1: og Hvalfjörðurinn auðvitað hérna, með spöl á sínum tíma að hún hefur gefist gríðarlega vel, við bara sjáum hvað færeyingar hafa náð að kom mikið af jarðgöngum í gang Danir hafa byggt sundabeltis hérna brúna stóra beltir núna að gera jarðgöng til Þýskalands 2015 byrja nýju vægir í Noregi og umbylta hörunni samgöngukerfinu þar og við bara teljum að þessi nálgun muni líka virka á Íslandi.
0: En hver fljótt getur þetta gerst út af því að maður er alveg hitt fólk sem að keftir þessu hús á Kjalnesi fyrir 30 árum út af sundabrautin var að koma?
1: Já, ég er náttúrulega bara á degi þrjú þannig ég ætla kannski ekki að lofa einhverju dagsetningu. Nei. En við ætlum að fara hratt á stað og eitt dæmi það er að setna í dag erum við með kynningar og markastag sem er hluti af útbóðsferli á EES-svæðinu, þar sem við erum að kynna erunni fyrstu tvö útbóð félagsins sem eru á hérna, ráðgjöf til félagsins sem á að vera lokið í maí á næsta ári þannig að við kynum ráð fyrir því að eftir 12 mánuði þá verðum við raunni í þeirri aðstöðu að hafa gríðala þekkingu, innlenda og erlenda til þess að geta hlaupið að stað með þessi verkefni.
0: Eru fljótagöng númer eitt?
1: Fljótagöng eru fyrstu göngin og þau verða samstarfsverkefni með vegagerinni, enda hafa þau komið öllum undirbúningi og annað og það verður veggjald í fljótagöngunum og svo raunni snýst þetta umhverfismat framkvæmdaleyfi og samstarfi sveitafélaginu hvort sundabraut eða stækkun Hvalfjarðar eða önnur verkefni komið þar á eftir.
2: En er eitthvað því til fyrirstöðu þurft með svona félag að vera í fleiri en einu verkefni í einu?
1: Nei, alls ekki. En þetta veltur kannski meira á því hvað getur íslensku framkvæmdamarkaður framkvæmt fyrir mikið. Hvað áhrif hefur þetta runni bara yfir höfuð á umferð á svæðinu? Getum við verið að framkvæma á tveimur stöðum sem við erum í nálægt hvor öðrum? Þannig að þetta snýst miklu meira það í hvaða röðurinn er skynsamt að gera samgönguframkvæmdir og hvað runni ræður íslenskur verktakamarkaður við. Kannski verður þetta ekkit vandamál, en það er daldið erfitt að svara því núna.
0: Já, en hvað kemur þú með að borðinu frá Isavia? Hvað heldur að geti svona nýst þér best?
1: Ó, mér lífur þess að ég starfsvitað. Ég hérna, var í 14 ár hjá Isavia og mestan hlutaðan þeim tíma var ég yfir öllum framkvæmdum á flugvöllinum. Og við framkvæmdum þar fyrir 20 miljardar á þessum tíma og gekk bara mjög vel. Og ég bara finna strax í byrjunum þegar ég kem að þessu hlutverki að reynslan í því að koma þessum stór framkvæmdum og þessum stórum mannvirkjum er runni í gang og á tíma á kostnaðaráætlun það bara færi spennti yfir þú sért að vinna í samgöngumannverki þú veist að ert í nýju miðnaði og þart aðra tegundir af hérna, ráðgjöfum og hönnuðum og, en á endanum þá ertu bara framkvæma og þú þart rétt fólk með þér þú þart rétt að ráðgjöfa þú þart að vinna með sveitafjölunum og hagaðilum í því að sannfara aðila þetta hér er skynsamasta lausnin, þú þart að afla fjármagns eins og Isavia aflaði fjármaks á hérna, einkamarkaði eða fjármálmarkaði þannig að í raunin að stýra þessu allaf í fyrstu þarna atrinu virðist ekkit vera alltof frábrugðið.
2: Mörguleiti mjög svipað, en þjóðin býður og hefur beðið lengi, eins og veist,
1: já,
2: eftir þessum já, mörgum framkvæmdum í samgöngumálum.
1: Algjörlega.
2: Þannig að þetta lítur nú að vera spennandi og já, ég myndi nú giska á það, það væri mikil eftirvænting hjá þér í þessu.
1: Já, ég bara vonaði að skýni hér í gegnum hljóðnumann hversu spenntur ég er.
2: Já.
1: Ég að fá að koma að því að fara í þessu ofbáðslega þjóðslega mikilvæg verkefni.
2: Loksins.
1: En líka eitthvað, ef ég man rétt, þá er Sundabraut í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar fyrst fyrir 51 ári síðan. Og að vera hluti af því teimi sem kemur því að stað, það auðvitað er bara, bara þegar við byrjum á því að tala bara um þessum verkfræðing, þá er það alveg gríðarlega spennandi. Og þetta bara, það þurfa allir tilgang. Og þetta bara gerir mig spenntan á mótnana.
2: Sko trúið því.
0: Já. Og að klára réttum tíma og halda þennan kostnaðaráætlunum.
1: Heldur betur.
2: En þú ert, sko, þið eru hvað, þrír í fyrirtæki núna?
1: Já, sem sagt, Vaðlaheiðargöng fara inn í félagið sem stofnframlag og þar voru tveir starfsmenn og skrifstöðurnar eru á Akureyri og
2: höfustöðar.
1: Höfustöðarnar, já, miklu höfustöðarnar og svo byrja ég í þessari viku og verkefnið framundan, það eru þetta ráða, gott fólk inn í félagið til að leiða en á sama tíma þá er þetta verkkaupi aðalega og það er lítill rekstur atna, vegagerðin hérna, hefur mikla þekkingu og þjónustureynslu, þannig að þetta verður aldrei stórt félag, það er ekki kannski markmiði.
2: Nei, akkurat.
0: Við segjum bara gangið vel, þú leifir okkur að fylgjast með Guðmundur Daði Rúnarsson, nýr forstjóri innveðfélagsins Göng og Brú OHF. Takk fyrir spjallið.
1: Takk hérlega.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan

0: núna á tix.is.
1: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
2: Á að skjótast til útlanda. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu á reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
6: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum.

0: Vantar þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á partyland.is
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
2: Karglas repair, Karglas replace
3: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum www.vafpallar.is
4: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki
8: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
10: Laugardaga frá 4 til 7
11: Sko ég hef þessi áhrif Ívar
12: Já greinilega, þú að ríða hringja miklu fyrir
11: Já þú að fyrir Jú Það þetta góður kall
12: Já maður segur
13: Það miklu ótrúlega að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda sko
12: Já það rétt Já nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp sko maður alltaf man ekki neitt sko þannig
13: Það loksins náði í raskölda
12: Já loksins, loksins
9: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto.
14: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum að þetta í umfyrna, hún nú ekki mikil eins og en það svakaleg teppa úr Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur, hún miklu þyngri en hún vanlega á þessum tíma dags, þannig að fari varlega þarna úti, það ekki sérstakst gegni heldur hérna á höfbrugarsvæðinu og svo almennt séði við landið alltaf bara alls konar viðgjur og vegaframkvæmdir í gangi, hægt að fara umfyrin.is og kynna sér það eða hringi þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777.

0: Já, hún er Hildur Sverrisdóttir, er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og er komin hérna til okkar. Velkomin. Þetta nú svona kannski aðlega að ræða við tvö mál.
1: Já, þú, ef við kannski byrja bara á fjárlögunum og sköttunum, þú ert nú aðeins búin að vera munnhöggvast við fjármálar á þeirra síðustu daga.
0: Við hlustum nú að ræðuna þína í þinginu þar sem var svona að vænanum að lauma tekjuskattshækkunum inn í öll skattþrepin. Þú sagði nú reynda bakdyra megin sem þýðir ekkit annað en bara reyna að fela það, eða hvað?
2: Já, það nú kannski þín orð frekar en mín
0: en
2: bakra megin er þetta vissulega
0: Já.
2: Og það var alls ekki dætli mín að vera eitthvað munnhöggvast við hinn ágæta ráðherra en við þarna byrjum vikuna saman í pallborði og fundi SFF þar sem að við vorum svona þess að fara yfir fjárlögin og þar sem að ég leiði mig nú svona að segja setna að hann var helst til kumpin ráðherra.
0: Já, hann viðurkenndi hann reyndar líka.
2: Já, hann viðurkenndi það reyndar en útskýringi reyndi svo vera að honum misbauð orð mín svo mikið ákveðin sjónamið sem ég reyndar bara sagði alls ekkert og hafði alls ekkert uppi þannig að mér varst þannig kannski öllu lélegra en allt í góðu. Hver hefur sinn hátinn á og það leifist öllum að vera kumpnir ef að svo leikur á en þannig að hann á það bara við sig en ég kannski reyni frekar að einbytta mér að því að benda svona það sem að mér finnst ekki nóg gott í þessum fjárlögum og það er kannski í botn og grunn að vissulega er gott að stefna því að hér verði jafnvægi í ríkisrekstunum og fjárlögin séu hallalaus gott og vel en í þessum fjárlögum eru þau einfallega að þetta hallaleysi er í boði heimilana
0: Já.
2: Og það er verið að senda svolítið hressilegar skattahækkanir til fyrirtækja og almennings og það sem endar fer til fyrirtækjana endar alltaf hjá almenningi og til þess að útskýra að mér fannst sérstaklega það sem þú spurðir að varandi tekjuskatts breytinguna er að það komir hreinlega á óvart því að þau voru rosalega skýr við vitum alveg hvernig tölu fyrir kostningar þá er ekki hægt að skatta á venjulegt fólk og ekki vinnandi fólk en eftir kostningar, þegar ríkisstjórnir er mynduð sagði til að mynda formaði verið mjög skýrt og þau myndu ekki hækka skatta og tók sérstaklega fram að myndu ekki hækka verið skatta á ferðaþjónustu sem hefur núna raungjast og svo tekur hún sérstaklega fram að þau ætla ekki gera breytingar og tekju skatti. Það hefur þó líka raungjast núna þar sem að það er búið að gera breytingar á tekju þrepunum svokölluðum það er svona svolítið tæknilegs eðlis en í örstuttu máli þá er búið að gera breytingar á tekju þrepunum þannig að hver einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki allir vinnandi menn á Íslandi er að fara að borga hærri tekju skatt.
1: Hver mikið?
2: Þetta er samtals 3 miljardar þannig að þetta er alveg dágóð tala en auðvitað eins og er í svona eðli svona breytinga er að þáttur að þetta sé mikið fyrir heimilin og sérstaklega þá sem að minnst hafa á milli handana og ég vakti sérstaklega athygli á því ég mitt á þinginu og mér varst örlítið áhugavert að rökstunningur fyrir þessari breytingu er ekki síst að fólki í lægstu tekjutíundunum sem borgarskatt sem er fólk með svona 450-500 þús krónur á mánuði að skattbyrðin þeirra hafði minkað sem er semst meðal annars rökstöringur í frumvarpinu fyrir þessara hækkun og ég leiði mig nú að spyrja ráð þeirra er það í alvörni svo að fólk með 450.000 eða 500.000 krónur á mánuði sé vandamáli hér í samfélaginu og það þurfi endilega að hækka skatta á þetta fólk. Þetta er í rauninni, þetta er sko það er aðeins erfitt útskýrða en það er að vera miða við 1% framleiðinni viðmið svo kallað sem er þá bætt við þrepin til þess að þau rýrn ekki. Það er svona einfalda einhvern veginn kannski útskýringin og þetta 1% tekið niður í 0. Þannig að auðvitað er þetta ekkit eitthvað risatölur en þetta eru samt hækkun, þetta eru hækkanir einhver síður og sem sagt allir á Íslandi sem borga tekjuskatt er að fara að borga
0: hærri. Og gengur sem sagt gegn loforði kannski.
2: Ég myndi segja það, ég myndi þau geta auðvitað snúið sem við hefur sagt ég það er ekki verið að gera breytingar og tekju skattsprósentunni sjálfri, nei.
0: Það er bara teknilegt.
2: En ég meina já.
1: Þannig að þrepin í rauninni halda sér og þetta kemur ofan á það.
2: Já, það hefur verið eins og segja, það hefur bætt við ákveðnu þessu framleiðni viðmiði til þess að myndi ekki rýrna. Það er kannski
0: einfalda. Þetta er bara dulin tekjuskattshækkun.
2: Ég myndi segja það,
0: já.
1: Já, ég held að fólk átti sig kannski alveg á þessu, ég meina við tölum mikið kilometragjaldið og þessi hækandi gjöld, ég meina er eitthvað fleira sem þú hefur rekið á sem er kannski sem fólk er ekki alveg átta sig á að sé að fara að hækka?
2: Nei, ég meina í fyrsta leið myndi ég segja að lögmál skattan er nú þannig að skattar endar alltaf hjá venjulegu fólki, það er bara þannig. Og þrátt fyrir eins og við nefnum eins og bankaskattin, við áttum okkur alveg því að bankar er ekkit eitthvað marga vini og er ekki margar kröfugöngu þeim til heiðust alla daga og ég skil það alveg, það er bara eðli þeirra starfsemi. En bankarnir í Íslandi eru sko bæði sko fyrir utan að vera með minni arð og vera sko miklu, miklu skattpíndar heldur og allir bankar í kringum okkur, að þá er svona mikil hækkun, hún bara hefur áhrif á vaxtakjör. Það bara, það vitum við og við vitum að það endar alltaf hjá þeim sem síst skildi. Þannig að okkur, þannig að mér finnst svona svolítið leiðilegt hvernig er alltaf verið að stilla upp og ríkisstjórnin hefur gert mikið af því að stilla einhvern veginn kljúfa þjóðuna í tvennt. Það er einhvern veginn almenningur og einhvern veginn sérhagsmunirnir og það er venjulegt fólk og einhvern veginn ekki venjulega fólk. En við erum bara öll í þessu saman. Við erum með eitt besta samfélag í heimi. Það sem hver og einn á forsendum svona frelsis og athafna og svona hefur fengið að blómstra, en við erum líka með mesta jöfnuð í heimi. Mm-hmm. Þannig að við höfum öll okkar hlutverk og mér finnst leiðilegt að eins og í þessu frumvarpi að þá er svona svolítið að þau eru ómyrki máli gagnvart því að það er bara hort til atvinnugreinina og segja hvar er til eitthvað meira. Og það er hort til ferðaþjónustunnar, býtu nú á skattleikja það sem að nemur helmingi af heildar hagnaðinni fyrra. Það er rosalega mikið að peningum.
1: En hvernig átti að laga ástandi? Hvernig átti að borga upp þessu skuldir? Ertu með tilhör?
2: Já, það er hægt að skera niður hérna í ríkinu. Það er hægt að selja til dæmis Landsbankan. Það væri hægt að fá 100 miljardar fyrir að selja ákveðna eignir og borga niður skuldir og minnka þá vaxtagreiðslur.
0: Hvað fengjum við fyrir Landsbankan, veistu það?
2: Það, ég þori ekki að segja.
0: Sumir hafa, maður hefur 200-300 milljar.
2: Já, þetta myndi fara fyrir alveg.
0: Það er bara helmingur næstu því að því sem
2: skuldum. Já, það 350 hefur verið nefnt. Þannig að, og ég meina, fyrir utan prinsipi hvort ríki eiga í samkeppnisrekstur eins og banka og sem er ekkit samfélagsbanki eitthvað fram neitt annað eins og
0: mannki fyrst í verið skatta. Já, þá í fjölmiðlum kannski,
2: já, algjörlega, og fjölmiðlar talandi hvar verið hægt að kannski skera niður, þá eru margir sem að horfa þá til RÚF, en ég mæli í dag fyrir frumvarpum RÚF, en ég vil samt taka fram, ég er þar ekki með fókus á að það fari endilega minni peningur til RÚF, bara að ég sé alveg alveg með það. Fókusin er á því prinsipi hvernig er hægt að jafna þennan, já, þessa stöðu á fjölmiðlumarkaði sem er orðin bara graf alvarleg. Hún er búin að vera alvarleg lengi en núna eru bara öll rauð ljós blikkandi.
1: Og hvað leggur þú til?
2: Ég legg til í fyrsta lagi, leggi til að ríkisútvarpið verði fyrsta lagi bara opinber stofn, bara eins og hún var,
0: skulum ekki OHF.
2: Ekki OHF og einhverja hringa vitleysi með þetta, þetta er bara opinber stofnun, hún sinnir opinberu hlutverki og fer þá bara á fjárlög.
0: Já.
2: Það var líka eðlilegra talandi að horfa á hverju einasta krónu, því að þá er hægt að taka mið af bara reksturinn hverju sinni. Núna eru bara allir á Íslandi sem borga sér nefskatt, þannig allt í hennu fjölgar Íslendingum og þá fær RÚF meira.
0: Já.
2: Algjörlega busið frá því hvort þurfi það eða öfugt.
0: Og við komum til ráð þeirra, flokksins væri þá bara með ábyrðina?
2: Já, það væri bara útvarpsráð. Við myndum aðeins fara svona aftur í tíman. Okay. Já, en þetta væri bara svona opinber stofnun. Væri á fjárlögum, en færi hins vegar þá af auglýsingamarkaði. Færi af auglýsingamarkaði og þá auðvitað með það fyrir augum að gefa einkamílunum hérna eitthvað breik. Ég meina sú staða, og ég þarf ekki að segja ykkur það, en sú staða að þessi sjónvarsfréttirnar hér eftir 40 ár hafa bara þurft að pakka saman er graf alvarlegt fyrir lýðræðisríki eins og Ísland.
0: Já, gleymum ekki að það er að miðlar margir gefið upp.
2: Já, og fréttablaðið og marginni, þetta er bara von staða og ég veit að við höfum kannski ekki tíma til þess að ræða hérna prinsipið í því hvaða er óeðlilegt að fjölmiðlun á Íslandi sé háð opinberu fé. Það eitt og sér er bara prinsip sem við ættum að ræða oftar það er bara óeðlilegt.
1: Þannig að því
2: leiti bara svo ég klári punktin, þá horfi ég til þess að styðja við einkamiðluna sem ég ger ekki lítið úr að þurfi. Þetta er samkeppnin við RÚF er svo svakalega erfið að einkamiðlunni þurfa aðstoð. En þá er ég að leggja til svona hlutlægar nálganir. Ekki skoðun ráðherra hverju sinni eða einhverja nefndar sem er skipuð af ráðherra og svo framvið sem er sér bara mannlegt að vilja hafa skoðun á. Gleymum ekki að það var bara í fyrra sem að ráðherrar og ráðamenn stjórna meirihlutann sögðu bara upphátt að það ætti að veita ákveðnum einkamilum minna af opinberu fé út af þeim hugnaðist ekki fréttaflutningur. Þetta er bara alvarlegt. Þannig að ég legg til að í staðinn fyrir að þið fá í raun ölmusuna að þá allavega fyrstum sinn ráttur að haldi henni, það er ekki tægt að kippa henni út síð svona, að það voru bætt við ívilnanir eins og með sko, að sleppa við tryggingagjald og sleppa við virðisingaskatt af áskriftarsölu og svo framvegis.
0: Þetta er allt hægt með
2: einföldu pennastrygging. Og þetta er bara, þetta myndi automatískt bara gerast í kerfinu, engin opinber aðli myndi hafa skoðun á þessu.
1: En 30 sekundur eftir, stór spurning, af hverju hefur þetta ekki bara verið gert? Hvað hefur verið þitt fyrstu að gera nákvæmlega þessum að tala núna?
2: Ég veit það ekki, ég held að þessu umræð hefur verið bara í ákveðnum skotgröfum. Ég meina, mér þykir vænt RÚV og ég vil helst friða að dánarfregnur og jarðarfarir. En þessi staða gengur ekki upp. Og við verðum bara vera einhvern veginn hægt á skotgröfunum, horfa bara á hvað gerir RÚV vel og mikilvægt, sleppa hinu, gefa öðrum tækifæri og passa upp á fjölmiðlun í landinu.
1: Setjum punktinn hér, Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
4: 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum í ÖSK. Brauðdagar, Bernhards bakari, Klappastíg 3. Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað. AJ vörulistinn.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Honki EHS7, lúxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sefur af það.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
11: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
12: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
13: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
14: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
15: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
16: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
17: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
18: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
19: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: í dag eldum rétt.
1: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: er í partíbúðinni í Skeifunni.
1: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
2: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan er átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og íbúðaverð hækkar áfram hóflega á milli mánaða. Þetta er mat fasteignasala og er greint frá í mánaðaskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar HMS. Þar segir að kaupsamningar fyrstu fasteign hafi verið færri en síðustu ár. Hlutdeild fyrstu kaupenda hafi þó verið há undanfarna mánuði sem áfram njóti miklu mæli stuðnings frá nákomnum. Auk þess hefur ásókn í hlutdeildarlán verið mikil undanfarna mánuði. Í skýrslu HMS kemur einnig fram að leiguverð hafi lækka talsvert á milli mánaða sem skýrist þó af því að leigumarkaðurinn litast af stúdenta íbúðum og sé að ræða hefðbundna ástæða sveiflu við upphaf skólaárs. Í tilkynningu frá HMS kemur einnig fram að bankarnir gerir ráð fyrir frekari hækkun íbúðalánavaxta á næstu 6 mánuðum, einkum vegna væntinga hærri stýrivexti og aukin fjármögnunarkostnað. Þetta mat er byggt á nýrri útlánakönnun Seðlabankans. Þá ber byggingamarkaðurinn áfram merki kólnunar með fækkun starfsfólks og minni íbúða fjárfestingu á milli ára. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræði gær, í besta falli hlægilega en í versta falli sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Telur Trump jafnvel að Evrópuríkin reyni með þess að koma höggi á Bandaríkin. Ef góðan ásetningar að ræða máli í lagi, sagði Trump í gærkvöldi við fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki. Og þarna heyrðum við Trump sem talaði fréttamenn í gærkvöldi. Nú Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, bauð í gærmorgun Kanada að verða auka aðildarríkja sambandinu þegar hún flutti stefnuræði sína á Evrópuþinginu í Strasbourg. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur, en hann hefur undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskiptastríðs Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri. Carney mun ávarpa Evrópuþingið síðar í dag. Minnstum átti muna að saga Latabæjar hefði glatast og búningur Sólveig styrðu í þokkabót þegar óprúttir þjófar brutust inn á vinnustofu Magnúsar Skefing í miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt. Lögregla var fljótað hafi upp á þjófunum með aðstoð þekktasta hjólakvíslara landsins. Öryggismyndavilar leiddu í ljós að þjófarnir voru tveir, voru borin kennsla á annan, hann heimsóttur og þýfið endurheimt. En meðal þess var tölvubúnaður sem geymdi 30 ára sögu Latabæjar sem Magnús Skefing, hugmyndarsmiður, frumkvöll og leikari hafði verið að safna til undibúnings heimildamyndar. Þetta er bestu frétti sem við höfum fengið, segir Magnús í samtali við fréttastofu, en það séum ómetanlegt myndefni að ræða. Meira má lesa máli á vísi undir fyrirsögninni Hjólakvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ. Nú lögreglan og höfuðborgarsvæðinu satt sannarlega ekki með hendur í kjöldu og kvöld og næturvakt og var 61 mál skráði í kerfi lögreglunar. Meðal annars þurfti að sinna útköllum vegna slagsmála, annars vegar miðsvæðis í borginni þegar þremur landi saman á bensístöð og hins vegar í umdæmi lögreglunar í Grafarholti, þar sem tilkynnt var slagsmál milli ungmenna. Lögregla fóra á vettvang til að skakka leikinn í báðum tilvikum og voru bæði mál til rannsóknar. Nú tvö innbrotsmál komu til kasta lögreglu og var gerandi í öðru tilvikinu sem hafði farin í bílskur, gómaður skammt frá vettvangi og vistaður í fangaklefa. Þá var tilkynnt alelda bíl og einnig höfðu afskipt af einstaklingi í annarlegu ástandi með lambúsett á höfði að prófa sírenur og gjallarhorn einhvers konar á bifreið í bílakjallara. Var hún að gert að taka búnaði niður og hvarf viðkomandi af vettvangi. Auk alls þessa voru nokkrir ökumenn stöðvaðir grunaðurum að vera undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímugjafa og svo rætti lögregla við hóp fullorðina sem hafði dregið fram ruslatunnur og var að róta í þeim. Nú og lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðin sunnudag. Simon Suchesky er 14 ára og Cesari Kobiela er 15. Simon er 165 cm á hæð, grannvaxin og með stutt dökkt hár. Og Cesari er 178 cm á hæð, grannvaxin, með stutt skollitað hár. Báðir voru svartklæddir. Þeir sem hafa upplýsingar ferði drengjana eru beðnir að tilkynna það lögreglu og hringja í neyðarlínuna 112. Nú frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku. Og brosandi morgnar
6: Bítið á bylgjunni
7: Góðan og blessaðan daginn kæri vinar og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna klukkan 5 minúti gengin 9 Það 5. dagur, það 17. september Og við hér í bítinu til 10 Það Ómar, það Heimir og það Lilja
8: Já, í batnandi veðri
7: Ég bara, við erum búin að tala mjög lítið veðri á morgun út að það ekkert sérstakt En jú, þokan svona minka og mann farin að sjá aðeins lengra en sjáum samt ekki ég svona
8: Eruð hún, Guðríður Helgadóttir hún Guðrí, sem hún staðarhaldari á Reykjum, hún ætlar að tala við okkur gardirkina á við það víst sérstaklega mikill áhuga á því núna þetta haustið.
7: Já, Gunnar Dan kemur líka til okkar, við ætlum að ræða eins og geimverur fljúgandi furðuhluti og ákall til íslenska vísindamanna að láta þessi mál varða.
8: Já, einmitt græjuhornið á sínum stað og Klara Einars kemur til okkar, kemur hún með jólin eða hvað?
7: Já, mér skilst það Við gefum líka milljón króna ferðavinning frá eldum rétt og við gefum lottó með sem gæti verið margra milljón króna vinningur.
8: Já,
7: en nú ætlum við að fara yfir í annað
8: Já, hún er komið, já, hún er komið til að konum Kristín Helga Gunnarsdóttir Ritöfundur, dinna eins og við þekkjum hana sem var nú hérna lengi á stöð tvö á fyrstu árunum
9: Og bylginni
8: Og bylginni, maður ekki glemma því
9: Byrja á bylginni
8: Já, viltu ekki bara byrja aftur
9: 87, ég var alveg til ég
8: Er það ekki?
9: Nema, ég get ekki, þetta var eins og vakna í flug í morgun
7: En svona, en það farið að sofa út
9: Já, já, ég okay. geti koma að mala hérna síðtis
7: Bara mjög gott að vita
9: það Og það svo gott að koma og sé alltaf myndirna frammi á gamla liðinu og svo fínt hjá ykkur hérna
8: En fyrst að við erum nú með því hérna það nú eins og þegar fólk hefur verið í fjölmiðlum maður losnir nú ekki alveg við bakteríuna fylgist á minnstakosti með eins og þú gerir ábyggilega þróunin sem hefur nú verið að eiga sér stað og við séum nú ekki að fara að tala það fyrst og fremst við þig í fjölmiðlum, hvernig listar hana?
9: Ég bara var ofboðslega sorgmætt þegar minn gamli vinnustæður bara lokaði og fréttastofstöða 2 sendi út síðasta fréttatíman það er bara sorgartíðindi fyrir fjölmiðlunni menn það var allir tala það síðustu dag að þetta breytir algjörlega landslæginu þetta setur helmingi meir pressu á bylgjuna og vísi sem þeir standa sko fyllilega undir og þið og hérna af því að það verður að vera sko samtal það er það sem við erum alltaf að tala til að hafa sko lýræðisöflin að verki þá verður alltaf að vera samtal á fleiri en einum stað
8: kannski sérstaklega núna þessu staðan í veröldinni
9: dróttu myndi sérstaklega núna en ég ætla bara að segja það að þú heldur sér hætt í fjölmiðlum að ég það ekki vegna þess að ég náttúrulega stofna bara hérna ásamt fleiri góðu fjölmiðlafólki eldgömlu svo skrítið að gamli fréttamenn og fjölmiðlamenn þeir enda oftast passið að grási enda í sko náttúruvernd og aktivism stór hópur af gamlum fréttahundum er búin að stopna svona aktivista sjónvarp, fengum inni á samstöðinni og við kallum það grænaborðið að því okkur finnst þeir of allt og lítið tala umhverfis náttúruvernd og þá bara búum við til svona jákvætt aktivista útvarp
7: kannski aldrei minna að tala þessi málun akkurat núna
9: aldrei minna og hérna og ég hugsa sér líka af því að upptakturinn eru þetta frá löggjánum og þinginu og við bara gerðum þessi svakalegu mistök hérna í sístu kosningum við kusum út alla sem töluðu fyrir náttúruvernd og fyrir umhverfismálum og loftslagsmálum og leiðilegt að segja en þetta eru stóru málin í dag þetta eru málmálana og það er engin að tala það nema einn þingmaður ég ætla taka af þessum 63 þá er einn sem að hefur áhugað þessum málum, hefur vitað og talar þau og það er allar hrund öðrleiti bara heyri maður ekki talað umhverju svo náttúru vernd að við verðum að nota orði vernd Við heyrum það ekki þarna inni og 20% af landsmönnum fekk auðvitað ekki sko sína fulltrúa þarna inn. Það er auðvitað vandamál líka svona á lýðræðishallan. Þannig já, við bara, þetta er ekki góð stað.
8: Nei, en nú var svona breyting á hérna með vindmilu startinu fjármálaráðherra á dögunum. Þetta er svona nýr kafli okkar orkusögu og í því sambandi þá var það nú annar ráðherra, skilst okkur, Jóhann Páll, orkumálaráðherra sem að kallaði ykkur Já, ég veit ekki hvort hann hefði kallað ykkur trömpista, að minnsta kosti var einhvers konar trömpismi, hann klíndi honum á ykkur í því sambandi að þið verða að mótmæla vindunum eða hvað.
9: Já, ég veit ekki ykkur, við vorum, það var engin abast upp á hann og engin náttúruvendarar boðnir þarna við þessa víkslu að töfnu upp á hálendun okkar, en hérna, en hann sá ástæð til að skils mér að tala um trömp, hann var hann þreyttur á einhverjum trömpiskum til þrifum. Jú,
8: Nótabenn Trump vill ekki vindmylur en það er nú aðra til þess að passa olíuna
9: þetta snýst um það og þetta er náttúrulega bara svona upplýsinga óreiðu ummæli sem að ég gef alveg lítið fyrir og það er alveg hægt að snúa þessu bara upp á ráðherran tilbaka vegna þess að Trump hefur beitt sér gríðalega mikið fyrir því og mikill hörku að afnema sem mest fagferðla og leyfisveitingaferla í sambandi við alls konar risaframkvæmdir og þá snýst það aðalum alls konar umhverfislöggjafar sem mann er bara hend út gluggann til þess að stytta alla verkferla og það hefur nú þessi ráðherra að státa sig af hinga til og gerði bara síðast í þessi ræðu þannig að ég vísa þessu nú bara til förhúsana. Enda eigum við svo sem ekkit sögótt við orkumálaráðherra. Vandamál okkar í dag ef við tökum þetta, lyftum þessu upp á harra plan eins og Nóbelskáldi sagði þá hérna er vandamál okkar í dag að það sem gerðist var að við lögðum niður umhverfis og lofslags og náttúru vernda ráðuneyti. Þessi risastóri málaflokkur sem er eiginlega raun og verið sá málaflokkur sem hætti að hafa áhrif á starfsemi með allra ráðuneyta, hann á ekki lengur sko hérna fyrirgefið ég verðast lökka á þessu. Mm-hmm.
8: Og þetta er ekki svo fyrsta, þetta er allt í lagi.
9: Nei, almáttu. Hérna, já, að það sem sagt, hann á ekki lengur sést þetta ráðuneyti. Mm-hmm. Hann á hann skúffa inn í orkumálaráðuneyti og nú skal ég segja eitthvað pínlega sögu af því að hann, Júlíus Sólnes, sem er fyrsti umhverfisráðherran, alveg lofandi klármaður, umhverfisverkfræðingur, hann kemur á stofnu þessa ráðuneyti, 1992 minni mig, og ásamt stengri með Hermannssyni. Nú þessi kallar, þeir settu það í svona manifestu fyrir stofnu þessa ráðuneytis að eitt. Það mætti aldrei vera undir sama hatti og orku iðnar málefnin og tvö, það mætti síðan þessir tveir málaflokkar mættu aldrei vera innan vébanda sama flokks, þessi tvö ráðuneyti mættu ekki vera sama flokki. Þetta var gert til þess að búa til lýðræðislegt samtal og til þess að í raun og veru að ekki styttaferla heldur einmitt doka við og gefa öllu andrými og taka samtali.
7: En varðandi þessi vindmylur, ég meina, hvað finnst þér þá þú ert stjórnarmaður í Landvernd, að þær hafa verið opnar á degi íslenska náttúru?
9: Þær eru ekki opnar á degi íslenska náttúru, daginn áður, til þess að stela ekki alveg þrumunni. Það er náttúrulega bara tengsla leysi og enn ein hérna staðfestingin á því að við verðum að fara að fá alvöru umhverfis og náttúruvendar á þeirra.
7: En þegar þú vegur og metur samt sko, þegar hann er Jóhann Páll er að vísa í fegurðina við vindmjölur og þá nú væntalega ekki að vísa í sko, hvernig er að líta út, heldur hvaða hlutverki er gegna. Hefur aldrei verið vafi í þínum huga að kostirnir geti verið þingri en gallarnir?
9: Sko, það er enginn á móti vindorku, hún er auðvitað valkostur mjög víða í veröldinni og hún er alltaf neyðabrauð, þessi orkukostur eins grænn og hann er því vindurinn er grænn en síðan er ekkert í kringum hérna, þessa orkuframleiðslu grænt, alls ekki sko bara undirbúningur aðbúnar það fara fleiri tugir þúsunda tonn af steypu undir hvert vindvirki, þetta eru skýjakljúfar úr stáli og áli og bisfenol málingu spreyjað á þetta reglulega og þú veist þetta er
8: Mér fyrir hún að senda líka hérna ómjörum mikið magna gíróolíu og olíu til þess að
9: Já, það er alls konar þannig þannig að það er eina græna við þetta vindurinn og þetta er auðvitað valkostur mjög víða en auðvitað líka neyðabrauð. Við erum alltaf að taka náttúru og við verðum að doka við og ég var til næst bara núna síðast dagina hjóla ringin í kringum Fjón í Danmörku og það er alltaf að vera að byrja okkur saman við Danmörku, okkur getur við ekki verið með eins og Danmörk Danmörk á ekki náttúru eins og Ísland Danmörk á rosalega mikið að landbúnaðalandi og það er áhugavert að sjá hvernig þeir gera þetta þeir hendis út á sjó þeir hérna setja mikið og svo skota setja þetta mikið í stórskipahafnir, ég hef ekki heyrt nokkuð maður tala að skella þessi sundahöfn þeir reyna já, þú sérð svona minni vindvirki sá ég á Fjóni bara ekkert svo stórar túrbínur, þetta og ekkert svona á borfið þetta sem er risið í valdu en hérna, það var bara á túnum sko og lítið að því, ég sá sex á viku þar sem ég var að hjóla þannig að sko, en ég er að segja Danir eiga ekki vatnsorku þeir eiga ekki heldur jarðvarma, við erum stærstu orkuframleiðendur í veröldinni per haus við erum ekki og hérna Evrópubúar þeir eru reyna að mæta því sem að við köllum orkuskiptin en eru auðvitað bara að draga úr losun þeir eru reyna að mæta því út í Evrópu með því að taka inn grænni orkukosti eins og vindorku og sólarorku til þess að draga úr losun fyrir heimili fyrir almenning við erum hér að keira eitthvað prógram í gang sem virðist ætla að fara að fýta einhver gagnaver og bara hérna síðast í sumar komu forkólvar stærstu hérna gagnavera versmiðu veraldar
8: eitt stórt slíkta og rísa sínist mér á norðusturhorninu
9: ég held sér komin átjón gagnaver í landinu þau læðast hérna inn, það er ekkert regluverk, það er ekkert þak þú þarft ekki einu sinni sko starfsleyfi og það er bara að kaupa orku þannig að nú snýst þetta bara það að fara framlega nógu mikið á sama tíma og vestur í Bandaríkjunum er verið að íhuga ekki að vísu af stjórnvöldum en við gerum ekki ráð fyrir að það gerst neitt vitrænt þar en mjög margir þar eru að pressa á einhvers konar kontról yfir bæði gagnaverum og gervigreind og það er að renna tvær grímur á fólk og jafnvel þeir sem að koma innan úr bransanum og hönnu þessa veröld er að segja þetta sé skrimsla veröld á meðan erum við alltaf eins og dátir í ljósum, höldum alltaf allt sé í lagi og gönnum upp sjókvíaldi, ég menn það verið að gefa leifi hérna fyrir sjókvíaldi og segis fyrir þó sé allir á móti, bæði þjóðin og íbúar, hvað er það? Og hérna það er engin á móti vindorku en hvenær tóku við sem þjóð samtali það, þurfum við þetta vegna þess að við þurfum alltaf að staldra við ef við ætlum að fara að fórna náttúru því að hún er ekki endalaus
8: Þú spyrir, tala við þjóðina, við ætlum að opna fyrir síman og reynum að fá fólk til þess að tjá sig vindorkuna hvort að hlustendur séu fylgjandi henni eða ekki vindbylunum En við sjáum til hérna eftir.
9: Já, en sko, fylgjandi, ég meina, þú getur alveg fylgjandi enni þessari
8: orkukosti
9: út um allan heim.
8: Já, já.
9: En þú þarft alveg að spyrja, þurfa Íslendingar þetta?
8: Já, já.
9: Þurfa þeir, mögulega er þetta sniðugt fyrir fyrirtækins og landsvirkjun sem er auðvitað í almanna eigu, sko, alveg gera greina minn og því. En hér er komin einhver fyrirtæki með vassorkuréttindi inn á Hollandi, til dæmis bara núna. Við þurfum aðeins að hugsa hvernig ætlum við að afhenda þetta land til næstu kynslóðar. Og ég segi bara, ég meina, áður að þið fara að ræða hérna út í lofti vindorkuverin, það eru 42 hugmyndir á borðinu sem að fólk út um allt land, alveg sama hvað orkumálaráðherra segir um að sjálfsög myndi ekki rísa hvar sem er það eru á 50 hugmynda sem liggja á borðinu og það er í alvörunni fólk að slást við þetta út á túni heima hjá sér sveitinni í borga fyrir þið þar sem ég á nú ítök þar er búið að stofna sérstök samtök sem eru bara bændur og búalið að reyna að verja túnin sín og allar þessar hugmyndir það eru ekki út á sjó það eru ekki í einhverjum stórskipahöfnum eða út á túnum Þær liggja í votlendi upp á ósnertu heiðalandi. Allar þessar 42 hugmyndir. nema á Langanesi þar eru þar von í Þórshöfn. Mm. Þetta er bara svona og þetta er galið mm. og hafið komið upp á Grjótháls. Þar eru vindorku hugmyndir í gangi, þar býr heimbrimin, þar, og nú er ég bara að segja frá leyndarmáli, þar er keðja heiða vatna, þetta er öræfi alfarleg, svona er landið okkar mm. og við hefum bara, það skiptir máli að mm. við hugsaum þetta.
8: Já, en við það er rétt að það þarf að vera að jafna í þessu öllu saman.
9: Já, og akkur ekki vera að tala með þinn á þingi, krafi.
8: Já, það er góð spurning.
9: Mjög góð spurning.
8: Já.
7: Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, takk fyrir þetta spjall og minnum á 567-1111 ef þið viljið opna ykkur um náttúruvendina og umhverfismál og vindmylur.
8: Já, einmitt.
9: Vindótt.
10: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.

0: garmin.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar

0: framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg. Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og sett allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3. Dynjandi.is
10: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
11: Það alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrist og eldri borgara. Sjá nánar á fsb.is
12: Bylgjan útvarpið
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.
15: Já, ég hér hringi síminn 567-1111, við vorum að ræða vindorkuver og náttúruvend.
16: Já.
15: Ef ekki bara opna fyrir þennan fallega síma hér.
16: Já, viljum helst að reyna að halda okkur við það ekki. Þann málaflokk. Góðan dag.
15: Náttúruvend og vindmyllur. Nei,
16: andat
15: út.
16: En ég trú ekki að hérna að fólk hefði skoðun á vindmyllun. Þetta er náttúrulega svolítið blá brotið þarna.
15: Já, Bylgjan, góðan dag.
17: Góðan dag.
16: Góðan dag.
15: Hvað heitir þú?
17: Nafnið er Jón.
16: Jón. Hvað segir Jón?
17: Allt gott. Herðu, hérna með spaðana á svona vindmyllum. Þegar þeir eldast, þá léttast þeir kannski hálft tonn, bara með fíberagnir sem fer beint út í náttúrunum.
15: Það er nú ekki gott.
16: Fíber, er þetta bara glerplast
17: eitthvað? Já, fíberagnir og þetta endar í okkur.
16: Já.
17: Þetta fyrir drengja vatni hjá okkur. En það er aldrei talað neitt þetta.
16: Hefur þú einhverja sérstaka þekkinga þessu, Jón?
17: Ég er bara að lesa mig til bara.
16: Já, einmitt.
17: Og en það ekki tala neitt þetta og síðan til dæmis að vilja fá svona við hérna búðatal þar mikið af hafverni ég heldur mig síðan komið 130 pör sem eru virk og þetta drepur rosalega mikið fugla í Danmörku
15: var það heist það einmitt
17: og hérna en það þarf að skoða þetta sen eru menn að koma hérna að utan og vilja reisa þetta þeir sjá það bara að geta sent rafmagnið út það er bara að vera að hugsa það
16: Já, þannig að þú vilt að sé svona meira regluverki kringum þetta ábyggilega heldur en að það núna
15: og meiri umræða
17: miklu meiri umræða og vera bara með þetta strá
16: já, einmitt, regluverk
17: við erum allt með svona niður okkur
16: já, það er nú þetta er ekki

0: Já, takk Jón fyrir þín sjónamið.
1: Já,
0: gaman að heyri þér.
1: Fá næsta hlustanda, takk fyrir að ringja.
0: Bless.
1: Takk.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kjartan.
1: Sæt Kjartan, hvað segir þú?
2: Ég segir bara gott.
0: Hefur þú skoðanir um náttúruvend og vind orkuver?
2: Já, ég er allir fyrir náttúruvend og allt svona, sko, en ég meina það þýðir ekki að vera væla yfir því að vanti meira orku hérna og hvað eina og hvað eina og svo loksins þegar verið að fara að gera eitthvað þá að, nei, við viljum ekki þetta, við viljum ekki þetta heldur, já, nei, ekki þetta heldur, þetta getur dreipið fugla, þetta getur gert þetta og hvað er að hafa þá?
0: Er ekki gagnrinn aðalega sko
2: ég
0: að þeim?
2: Bara ekki upp og jörði bara þannig að þú getur tengt tíma ef við náttúruna sko.
0: En er ekki gagnrinn aðalega við sem að laða að okkur hér orku frekan iðnað, þess vegna þurfum við að framlega meira orku, þannig að við myndum ekki gera það og þyrftum við ekki að framlega meira orku.
2: En við þurfum að laða okkur iðnað líka, ég meina það þarf að búa til hluti, við þurfum að geta framleitt þjóðinni líka, veist. Það er engin tilgangur að það morgu ef enginn hefur efna á kaupana, sko.
1: Nei, ömmitt. Já, þetta er svona, já,
2: ákveð. Þú getur ekki bara fengið allt og vælt svo yfir hvernig á að koma, sko.
1: Nei.
2: Og ef þú hefur ekki hugmynd hvernig á laga ástandi öðru í sig, áttu bara að halda kjafti.
1: Nú, það er bara ekkit annað. En sem sagt, þú ert raunverulega að segja, vanti svona jafnvægi umræðina, einhverja.
2: Ég bara, víst, það er loksins verið að gera eitthvað aðeins að lífka á þessu meina hvert einasta virkið sem er búið að vera veist, dott í hug er bara komið í marga alda veist, málaferli og kostar ríkið hundru milljara hérna ári bara standið í einhverjum málaferli við einhverja freka jarðeigendur af því þeir eru einhverju hlutar, einhverju jörðin liggur að einhverju á, einhversta lengst út í
1: bakka. Ok, Kjartan, við skiljum hvað talar en það er glóa allar línur, þannig að það er mikið lág hjá sem máli, viljum að fá fleiri, takk fyrir að ringja.
2: Já,
1: ok, já,
0: hefðu hann. Og hver er hér, Bylgjan, góðan dag?
3: Góðan dag.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég er ekki mótmála en myndmiðluna.
0: Nei? Þú bara til
3: í þess. Ég er ekki að nefn ekki að ruggla dættu sem sömur.
1: Nei.
3: Hann er bara ruggla dættu bara.
0: Já, við skulum nú ekki uppnefna fólk.
1: Nei, ekki
0: það er ekki fallegt.
3: Ég er ekki mátmæla þessu.
1: Nei, okay. Takk fyrir að ringja, hvað næsta?
0: Og næsti hlustandi Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
4: Ég heit Olgir.
1: Olgir, já, hvað segir Olgir?
4: Alltaf fína, heyrðu, ég vil aðeins tjá mjög þess að vindturbínur, mér finnst nú ránefni að kalla þetta
1: millur.
4: Vindmillur, þess að það er ekki verið að millja eitt eða neitt, það er bara verið
1: einmitt.
4: En þetta, mér finnst þetta að vera einhver víðáttu villast á hugmynd sem nokkur er að láta sér dættir.
0: Já,
1: það er bara ekki þarna, af hverju?
0: Segðu okkur hvernig þið finnst þetta í alvörunni, já.
4: Við þurfum ekki að þessu halda. Það er til mjög gott íslensk máltæki sem heitir sníða sér stakka til vexti. Og við eigum að gera það. Við eigum ekki að vera að fara í þetta og það eru ykkur erlendur aðeila sem vilja reisa þetta og þeir eru ekki að reisa þetta fyrir skýt ódýr að markaði þetta á Íslandi.
1: En þetta landsvirkjun er nú alveg á baku þessar millur sem að reysta voru í fyrir að dag eða gangsetar.
4: Já, við þurfum ekki að þessu halda.
1: Já, ég held að er það rétt? Ég meina, væru við að fara að reisa þetta ef við þyrftum ekki að þess að halda?
4: Ég held að byggja búið eitthvað allt annað að baka þér.
0: Nú, býttu nú við, hvað? Hvað heldur þú?
4: Ég held að við fáum ekki að vita helmingin að þessu sem eru verið að ræða niður í ráðan.
0: Nei, og það er nú að fleira til.
4: Og út í hérna Evrópa.
0: En hvað heldur þú? Hvað heldur þú að liggja hérna baka
1: þér? Það séum að fara að selja rannagn út.
4: Já, ég held að það liggja hérna baka þér.
0: Þetta sé eitthvað undirbúningur. Í þeirri vegferð?
4: Ég held það.
0: Ok.
4: Og svo eittum við þetta einhverjum áratugum í það að reyna að bjarga hafverðinum okkar sem var að deyja út fyrir vestan. Og það á bara slátar honum á einu vetri, sko.
1: Já.
4: Föllu þessu dóti. Meina, ég ætla fullir að hann, að það fyrir.
1: Já, hann mjög lendi á andræðum.
4: Alveg um leitt.
0: Já.
1: Olgir, takk fyrir að ringja.
0: Takk. Ég held að ég verður ekki að fara að gefa boltan yfir á Gurri.
1: Jó, við höfum ekki meiri tíma. En við dóma að taka eitthvað á milli. Ef maður fara beint í hérna.
5: Nei, við ekki að taka örstu skilabóð.
1: Já.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
10: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins Sér efni. Betri efni.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.
15: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
16: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
17: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
19: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
20: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
21: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
22: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
23: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
24: Sindri Sindrason, velkominn.
25: Já, takk fyrir það.
24: Þú ert með sólgleraugu.
25: Heyrðu, já, það nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki sofið.
24: Æi.
25: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
24: Já.
25: Þannig ég fekk að sofna klukkan 4:30 í nótt.
24: Já.
26: Hvað er dóttir þín, Guðmur?
25: 12 En þú skapar þú gaman færðin í bæ Nei, hún bara átjón
27: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
28: Það mikil umferð, það ekkert meira það að segja og svo bara alls konar viðgerð og vegaframkvæmdir all land Endilega kíkinn á umferð.is þess að kynna ykkur aðstæður eða hringið þjónustu síma vegagerðana sem 1777
29: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
30: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
31: Það norðvestan 5-13 í dag það hvassast á suðvestur og vesturströndinni hérna hjá okkur en hægari breytilega átt austan til skýja með köflum á suðaustur austurlandi annars skýja þá dálítið væta hiti 7-14 stig sem telst bara ágætt og það sem ástum held ég og það verður hlýjast austanlands hæg breytilega átt á morgun skýjaði mest og stöku skúrir á víð og dreif en dálítið rigning síðist seinnipartinn það heldur mildara jafnvel
32: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig. heitir Potter.is.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
28: Við vorum nú að ræða hérna náttúruvernd, ætlum við kannski svona örlítið að halda því áfram. Hún er sestin hjá okkur Guðríður Helgadóttir, hún Guðrý, staðarhaldir á Reykjum, velkomin.
31: Takk. Já, og það er alveg bara einmitt fínt að fá því kjölfar þessara umræðu vegna sem við nú stundum verið að tala það í bítinu og minnst okkur stið það er fyrir sjálfum þá er maður að klóra sér oft í höfðinu yfir því að við og stjórnvöld séum ekki miklu duglegri í því að hvetja fólk þess að fara út í garðyrkjuna og rækta hér eins mikið við mögulega getum sjálf. Hvað segir þú við því? Og nota orkun í það til dæmis.
2: Bara ég svo hjartanlega sammála þessu. Við höfum jarðhita sem náttúrulega algjör lúksus og ég raunum verið að byrja okkur skilda til að nýta hann á einhvern svona uppbyggilegan hátt finnst mér og við höfum auðvitað verið að gera það, við höfum verið að hita upp öll hús og förum öll í sund reglulega og allt þetta en í garðyrkjunni að það er þetta lykilatriði fyrir okkur til að geta framleitt í gróðurhúsin. Í nágrannalöndum okkar þurfum enn að hita upp gróðurhúsin sín með miklu dýrari hætti. Þannig að þetta er ekki hár kostnaðarliður hjá okkur. En hins vegar þegar kemur að rafmagninu, þá er það nú gömul sáni í að raforkuverð í garðyrkju að það er bara mjög hátt.
28: Engir afslættir?
2: Jú, jú, það er einhverjar niðurgreiðslur.
31: Er það hærra heldur hér að vera önnur framleiðslu fyrirtæki eða hvað?
2: Nei, en við erum bara á tökstum eins og aðri.
31: Já, já.
2: Þannig að þetta er bara, ef þú ert í dreifbýli þá borgar í dreifbýlistakst.
31: En meðan þið finnist þannig svona ofsalega heilbrigð skynsemi á stjórnvöldum að örfa fólk í þetta og við framleiðum eins mikið sem við mögulega getum í garðyrkju húsunum og einmitt komið til móts við það þannig með því að lækka sérstaklega raforkuverð. Sko, er þetta ekki bara eina sem við erum að gera í þessum efnum?
2: Þetta er steinleikur, er ekki allir einhver að hlusta á það. Það var náttúrulega lengi vel var barist fyrir því að það var að tala græna stóriði og þá voru menn svona í árdagalýsingar í gróðurhúsum að þá voru menn að tala það að það veri eðlilegt að raforka í garðyrkju væri á svipuðum kjörum eins og raforku bara fyrir álfyrirtæki. Þá kemur upp að það er miklu dýrar að flytja rafmagnið á marga litla staði heldur en að vera með eina stóra línu sem að liggur á einn stað. Og vissulega er það það. En að móti kemur að umhverfisáhrifin að garðyrkju eru jákvæð. Og við erum að það var að tala náttúru verndið í morgun.
31: Og glemdi ekki framleiðsluna, sko afleiðinga framleiðslunum, hún lítur að teljast jákvæð líka.
2: Þú veist, við erum öll
31: að... Það spurðu okkur í gjaldiristekjur ef við getum gert mikið hérna heima.
2: Já, sko við allafan að værum með miklu hollara mataræði, við varum að borða miklu meira græmiti. Og við höfum náttúrulega breyttu mataræði á síðustu árum. Og það kallar á ennþá meiri framleiðslu af bara hollu græmiti.
28: En hvað getum við framleitt hérna? Ég meina, getum við framleitt allt sem við þurfum?
2: Við getum framleitt í magni til margar tegundir. Og við getum framleitt meira en við erum að gera í dag. En auðvitað erum við kannski ekki að framleiða allar tegundir. Þó við gætu það tæknilega og við erum að sýna fram á það. Ég meina, við erum með kaffi og banana og fleira skemmtilegt. En það þarf gróðurhús, það þarf lýsingu, það þarf hita. Þannig að þessar vörur myndu alltaf vera með dýrar.
28: En við gætum framleitt svona einhvern svona grunn,
2: já,
28: fjöldaframleitt.
2: Sem við erum að gera þetta. Já. Við erum að framlega tómata og við erum að framlega kannski, ég veit ekki, 60-70% öllum tómata.
31: En gætu að spara okkur gjaldir eins og ég var að reyna að segja þannig þetta, með því að framlega meira og kaupa minnað utan úr heimi.
2: Við getum alveg gert það. Fyrir utan líka kólefnisporið af framleiðslinni. Það sem þetta framlega hérna heima, kólefnisporið þessara framleiðslu er margfalt minna heldur þess að það flytur inn okkur minnsta degi. Þannig að mér er þetta bara borðleikjandi.
31: Hafið þið í þessum bransa reynt að koma þessu sjónarmið á framfæri við þá sem það stjórnum?
2: Já.
31: Og er bara að tala fyrir döfum með, skilja menn þetta ekki? Meina, við vinnum bara í útvarpi og við skiljum þetta, sko.
2: Já, en það fer ekki alltaf saman hljóðum inn. Og á góðum dögum að þá eru menn bara, jú, við skulum auka framleiðslu og við skulum lækka ráður og við skulum gera alls konar fallegt. Svo bara þegar allt kemur til alls, þá tala peningarnir.
28: En nú er aldrei tími. Ég meina, við veitum ekkert hvernig ástandið í heiminum verður í næstu viku, bara á morgun, næsta mánuði.
2: En nákvæmlega. Mér finnst þetta snúast bara, sko, fæður ekki þjóðarinnar. Að við getum framleitt sjálf miklu meiri mat en við erum að gera í dag.
31: Núna vorum við að tala þá ástæðan fyrir þú kemur að hinga fyrst og fremst er þessi aukni áhugi á garðyrkjunni og maður spyr sig sko fyrir þá sem útskrifast og vilja kannski hefja framleiðslu í gróðurhúsi, er engin sérstök aðstoð frá hinn opinbera við það fólk?
2: Það er aðeins aðstoð. Það eru svona nýliðunar styrkir og sko fyrir svona einu, tveimur árum að þá held ég hámarstyrkur sem að nýr einstaklingur gat fengið voru 9 milljónir króna að uppfylltum ákveðnum skilirðum.
31: Eingreiðslæðingur, hefðu hvað?
2: Já. Og auðvitað er það nú dropi í hafið. Og þegar við horfum á landi sem þarf fyrir svona garðyrkjuframleiðslu þá þarf það að vera á mjög frjósum og góðu landi það sem er jarðhiti. Og það er náttúrulega gífurleg samkeppni um þetta land. Þetta er bara rjómin af öllum rjómanum. og þú fær nú ekki stóra landspildu með jarðhita og öllari aðstöðu fyrir 9 milljónir og svo fáðu kannski 2-3 fermetra en það er ekki að fara að standa undir mikill framleiðslu.
31: Ég stundum svona, láðum við dreymum það þegar maður kemur keirandi yfir helliseiðin og horfir hann yfir sveitina ef maður sæi nú bara hann gróðurús því að það er nú heldur betur jarðhitin sko. Einhvern veginn finnst manni að það væri svona eðlilegt, þetta væri svona gróðurhúsasvæði landsins.
2: Sko, Hveragerði var náttúrulega blómabærin hérna einu sinni og það voru, það var fjöldin allara fyrirtækjum sem var að framlega grænmeti. Síðan náttúrulega gerist það að höfuðborgarsvæði þenst út og það er gífuleg samkeppni landið. Þannig í staðan fyrir að byggja gróðurhús á þessu príma garirkjulandi í Hveragerði þá bara rísa þarna íbúðarhús. Og framleiðslan færist lengra frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að stærstu framleiðslusvæðin eru uppsetir Árnessýslu. Það er upp í Borgarfirði og svo fyrir norðan og Hveravöllum og svona staðið það sem er í jarðhiti en það er komið svolítið lengra frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við höfum náttúrulega einhvers staðar við þurfum að hýsa allt þetta fólk sem, sem að við erum með. Þannig að þetta er svona svolítið, þetta er jafnvegis kunst.
31: Þannig
2: finnst einhvern veginn að það ætti að klukka á hver land í svona framleiðslu, ekki bara á afskjáttum stöðum og nú er ég ekki að tala hérna, að segja að þessi endilega afskjátt í uppsveitunum er ekki leið, þú veist þetta er ekki nema klukkutíma frá bænum, en auðvitað eigum við að forgans að notkun á landi, við eigum bara að segja hér á framlega mat og við ætlum bara að verja þetta land í matarfram.
28: Aðrar þjóðir hljóta að gera það?
2: Normenn eru rosa flinkir í þessu.
31: Það er allir veginn flinkir
2: í einhverju.
31: við erum búið erfistundum
2: með það. Við viljum helst ekki láta segja okkur fyrir verku.
31: Nei.
2: Að finna upp hjóli sjá.
31: Það sem að fluttu þeir nú hingað, gömlu víkingar sem tíma. En hérna bara því að tíminn er að hlupa frá okkur. Af hverju svona mikill áhugi núna, Garðski?
2: Ég held að fólk sé bara að átta sig á því að það að framleiða mat við íslenskar aðstæður er bara velgerlegt. Það er mjög gefandi starf og það er ekki bara í matvælaframleiðslunni sem verðum að fá fullta nemendur, við erum líka að fá nemendur í skrúðgarirkju sem er frábær iðngrein og það er hérna verið að móta umhverfi okkar og breyta ásýndinu, nú horfum við út gluggan hérna og allar þetta þessu fallegu ræktuðu garða, þetta er það sem okkar fólk er að fást við. Það er rækta skjól, rækta trjágróður, sinn að öllum þessum gróðri, framlega plöntur, framlega mat og það er bara ekkert betra en að vera í svoleiðis umhverfi. Ég bara, og ég er búin að vera í þessi nokkur ár, skal segja eitthvað kakmin, ég er búin að vera í garðirkjunni síðan og síðustu öll. Ég get ekki hugsa mér í eitt annað starf.
28: Þannig að það vantar ekki hendur, það vantar ekki fólk til þess að framleiða matinn og njókur.
2: Sko, jú, svo vantar alltaf gott fólk. Og því, og góður garðirkjufræðingur sem er búin að ljúka sínu námi, hann fær vinnu. Það er bara sko
31: beinfæð.
2: Já,
31: okay.
2: Það eru fyrirtækið bara bíða eftir að fá velmentaða, góða
31: garðirkjufræðinga.
2: 2 ár hjá okkur í skólanum í fyrta námi og síðan er verknám sem er bara frábært og við erum með nemendur á öllum aldri, þetta er nemendur alveg frá bara svona 20 og svo upp úr líka fólk sem er að skipta um skoðun og einhvern veginn búið að vera að vinna í þælu og innivinnunni sinni og langar að vera úti að leika í garðinu
28: í moldinni sem er svo holl og góð fyrir okkur.
2: Já, sko, hollin kannski ekki endilega fallegast þegar maður horfir á hérna fingurnar
31: og vorum að lesa nýja rannsóknum daginn þetta bara styrkir ónæmiskerfið heldur betur og erum með puttana alltaf ofan í moldinni sko.
2: Já, því held að við finnir sko heilt yfir þá séu garðinumenn mjög heilbrigður og
31: hressir þegar
28: við erum plussa. Og gaman að fá þig heimsótt til okkar, Guðríður Helgadóttir, Guðrý, staðarhaldari á Reykjum. Takk fyrir spjallið, gangi vel.

0: síman.
1: Brjálega að gera heimi, alltaf í síman.
0: Alltaf í vinnunni.
1: Það er komið nýr gestur hér, geimverufræðingur nokkar hann Gunnar Dan, velkomin.
0: Ný lendur frá plánundinni.
2: Takk fyrir það, geimsýran flæðir stjórnlaust.
0: Eru það voru enda merkilega fréttir frá Bandaríkjunum, þar sem að stjórnund voru að lyfta já, banni á opinbera starfsmenn sem að hafa frá einhver að segja þegar það kemur að þessum hlutum.
2: Já, ekki bara opinbera, líka starfsmenn sem hafa unnið sko, í engageranum þessu tengt.
0: Já, en þeim eiga nú ekki vaða í fjölmiðla með eitthvað.
2: Nei, þeim eiga ekki vaða í fjölmiðla, viðtölu, YouTube, en þeim eiga sem sagt fara inn í þessi kerfi eins og Pursue.
0: Já, svona yfirheyrslur eins og þingið með og svo fram eins og greina frá öllu þar.
2: Já, þeim eiga sem sagt bara ganga inn í þetta kerfi sem hefur verið að sleppa þessum gögnum síðan 8. maí.
0: Okay.
2: Og þarna, og deila yfir einu öllu sem að þeir vita og eru búin að vera sýsla með og ekki bara í nútímamálum, heldur líka í málum bara langt tilbaka sko.
0: Man getur þú myndir sér að mikill fjöldi sem geta nú kannski nýtt sér þetta
2: þetta eru einstaklingar sem allum líkindum skipta tugum þúsunda og við getum verið að tala með einstaklingar sem hafa verið að vinna sko, hafa unni, komið að einhverju leiti sko, að þessum meginströmsmálum öllum stóru, Roswell þess vegna eða var Ginja og svo framvegis.
1: Vá, hversu spenntur ertu frá 0 upp í 10?
2: Ég alltaf bara svona upp í 5 sko. Ég tek öllum í fyrirvara, ég skeptískur fyrst og fremst og þarna en það sem er verið að bjóða þessum uppljóstrurum upp á, það er semst að geta bara komið og sagt sína sögu og það væri náttúrulega ekki verið að bjóða þessum einstaklingum að koma eða væri ekki eldur sko. Og þarna, það er eitthvað þarna í gangi og það er verið að bjóða að koma en það er verið að bjóða að koma í rauninni þá til þess að segja sína sögu á þess að séu beinar afleiðingar að því.
0: Já,
1: en sko, ef við komum hingað heim, þetta hefur ekkit fengið eitt svakalega mikla athygli hér.
2: Við,
1: þú er nú komið regla til okkar þegar þessi gögn hafi
2: byrst. Já, og ég, sko, nú erum búin að skrifa tvær bækur og by the way, það er útgáfupartí í dag. Jemundsson, smáralind, klukkan 5 og þarna allir velkomnir þangað, semst UFO 202 veist, og ég er náttúrulega bara húsasmiður úr breiðaltinu og ég er eitthvað að sýsli þessu og þarna og ég er náttúrulega bara að sjá bæði vestanhafs sem og í Evrópu að við erum með vísindamenn og hinum að þessum bara sviðum sem eru að sýsla
0: vel metna vísindamenn,
2: alveg, algjörlega professora og doktora og hvað veit ég og ég er í rauninni að koma hérna bara með ákall til íslenskra vísindamanna.
0: Að stíga fram?
2: Að stíga fram og það þannig ekki annan að googla þetta, þá sér maður að stjörnu Sævar sjálfur sem er svona meginströms, þetta er svona íslenski Neil deGrasse Tyson.
1: Hann er jarðfræðingur.
2: Já, og hann sem skrifa bók 2017, það er þetta bara mjög merkilegt ár í sögu UFO uppljóstrana og hann skrifa hérna bók 2017 geimverur og leitina lífi og sem er svona næstu því hálfgjörð barnabók og á þeim tíma það sem að var ekkit mikið í gangi þetta var að byrja þá en núna er bara 2026 og það er aldeilis mikið búið að vera að gerast á þessum nýju árum og ég er í raunin að kalla eftir því að sem sagt, íslenski vísindamenn við erum að tala eðlisfræði, stjörnufræði eðlisfræði, gervinetti radar, skynjaratækni gagna greiningar, lofthjúps, veðurfræði, jarðeðlisfræði, líffræði, sálfræði og líka bara trúabræðafræði og heimspeki og félagsvísindi. Og þetta er það sem er að gerast vestanhafs, það er sem sagt búið að stopna núna í júní, sem sagt svo kallar Science Advisory Council, sem sagt vestanhafs, sem á að veita bandarískum stjórnvöldum vísindilega ráðgjöf þessi fyrirbæri og formaðið þess er stjarneðlisfræðingurinn dr. Avi Loeb sem hefur verið mikið í
0: fréttum
1: þannig að þú vilt að íslenski vísindamenn kannski rótti sig saman, stopni hópa
2: þetta er bara alveg þverfaglegt og, og þetta þarf einhvern veginn bara að það þarf að það er að fara að búta þetta niður
0: en í Bandaríkjunum hafa náttúrulega menn svo mikla reynslu eða snertingu við þessa hluti með svo stið almenningur og fleiri hérna hefur ekkit verið mikið það fólk stýja fram og segja frá því að það er lendi eða séð
2: nei, en ef að rétt reynist og við stöndum frammefyrir þeim raumurleika sem bara eftir hálft ár eða ár að það er búið uppljóstara hérna einhverjum raumurleika hvað var þar sko þróað vitsmunnalíf ómennst sem sagt við jörðu eða bara í okkar alheim og þetta fer að vera hluti bara af okkar heimsmynd við erum að tala vísindaleg þróun, við erum að tala alls konar breytingar hvað var þar bara trúabrögð hugmyndir, heimsbyggi og bara hvernig samfélagi eru uppbyggð tækni og ég meina hvernig ætlum við að díla við það, hvernig ætlum við að díla við breytingar sem eiga sér stað bara í alþjóða samskiptum og annað, þannig að jú, ég er að kalla eftir þessu alveg klárlega.
1: Hafa vísindamenn einhverju sett sér í samband við þig svona undanum við komanum?
2: Nei, engin mm-hmm. og ég er hérna bara með lista af fólki, ég veist ég, eins og ég segi, ég er með engan akademiskan bakgrunn mm-hmm. og geimsýran flæðir stjórnlaust tvisar í viku og ég er að fara að kalla þessa mennin og ég þarf ekki annað en að googla þetta, við erum að tala Sævar Helgi Bragason Páll Jakobsson, hvað var að stjarnfræðileg fyrirbæri, Jón Emil Guðmundsson, það er eðlisfræði svo er hérna eitt Jesús Savala, það er bara geimur og heimsfræði, mm-hmm. Einar H. Guðmundsson, eðlisfræði Freysteinn Sigmundarsson, það er GPS gerfinatagogn Halldór Geirsson, mælingar mm-hmm. og hreyfingar, mm-hmm. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðileg gögn.
1: Þetta er nægilega áskorun.
2: Þetta, já, og svo má náttúrulega bara, eins og segi, síðast ekki síst, það er þessi heimspeki og þessi trúalegi þáttur og það er sem sagt innan þessara deildar Vestanhaf sem hafa verið að stopna, þá er sem sagt undirbúningsvinna hefur verið hreintastað sem félur í sér að undirbúa áhrifavalda innan hinna og þessara trúabragða.
0: En Gunnar, það er nú bara alveg þannig að ég er alveg viss það einhver er þessum sem þú nefndir, ja. Minnstakosti þá í þessum hópi sem þú með þarna allan.
2: Ég var ekki einhver... búið með listan.
0: Nei, ég segi það, ég vissi það, að því við mikið tíma fyrir meira, að það sé nú afneitun í gangi, en það er ekki hægt að afneita þessu lengur með það sem hefur verið í gangi.
2: Tími er liðin, sko.
0: Já,
2: það er bara tímaskekkja og þetta bara, veist, þetta þykir ekki bara nýmóðins, held ég, þetta er bara, þetta er ekki lengur á jaðrinum, þetta er orðið meginströms og við erum komin með gögn, við erum þetta með frásagnir, við erum með skýrslur, við erum með myndbönd og, og radarupplýsingar og svo framvegis, þannig að það er hægt að fara að nálgast þetta núna á allt annan hátt en áður fyrir.
1: Minnum aftur útgáfapartí í Eymundsson Smáralind í dag klukkan 5 UFO 202. Gunnar Dan, takk fyrir þetta.
2: Takk sem leiðis. Þetta er Bylgja.
3: 20-50% af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnildi.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Findu nýja uppáhalds sófaþinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
9: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
8: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Klukkan 9. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fráfarandi fagstjóri hjá SÁÁ kveðst hafa miklar áhyggjur af starfseminni og segist hafa áreiðanlegar heimildi fyrir því að fleiri starfsmenn séu á förum frá meðferðarstofnuninni. Mikil styr hefur staðið SÁÁ að undanförnu og sögðu 3 stjórnendur starfi sínu lausu vegna meintra afskipta stjórnar af faglegum hluta meðferðarstarfsins. Eftir brotthvarf þeirra skrifuðu 63 starfsmenn undir stuðningsyfirlýsingu og vantraust á framkvæmdastjórn SÁÁ sem fundaði kjölfarið og réði svo nýjan forstjóra Baldvinu Íri Hafsteinsdóttur. Meir má lesa málið á Vísi undir fyrirsögninni Ég hreinlega mjög hrædd. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að líta megi á hugsanlega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu sem forseti framkvæmdastjórnar ESB nefndi í stefnuræði í gær í besta falli, hlægilega en í versta falli, sem fjandsamlega tillögu og hótaði afleiðingum ef af yrði. Telur Trump jafnvel að Evrópuríkin reyni með þessu að koma höggja á Bandaríkin. Ef góðan ásetning að ræða, málið í lagi, sagði Trump í gærkvöldi fréttamenn, en ef ásetningurinn hins vegar slæmur, verða lagðir á mjög háir tollar á Evrópuríki.
12: I think they do that, if Europe does that, with a bad intention. If it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on the world.
11: Sagði Trumpi fréttamenn í gærkvöldin og Mark Carney forsætisráðherra Bandaríkjanna nei Kanada hefur að undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskipta stríðs við Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri og mun ávarpa Evrópuþingið síðar í dag. Minnstum átti muna að saga Latabæjar hefði glatast og búningur sólu styrðu í þokkabót þegar óprútnir þjófar brutist inn á vinnustofu Magnúsar Skefing í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þjófarnir fundust fljótt og þýfið var endurheimt en meðal þess var tölvubúnaðar sem geymdi ómetanlega 30 ára sögu Latabæjar sem Magnús Skefing hugmyndasmiður frumkvöðull og leikari hafði verið að safna til undirbúningsheimildamyndar. Og lítil stemning virðist vera meðal íslensku þjóðarinnar fyrir komandi landsleiki í fótbolta. Það ber dræm miðasala vitni fyrir leiki við Íslandi í september og Búlgaríu í október.
13: Þannig ég held að sé bara svona ákall til okkar allra að bara viljum við fara á stórmót og ef þú segist vilja fara á stórmót, ef ég spyr ykkur viljum við fara á stórmót og þið segir já, sem ég vantala að gera á fyrir þið gerið og hvernig viljið þið þá sína það skilur, viljið hjálpa okkur til að koma leiki og styðja okkur og ef þið komist ekki leiki út frá ákunnum aðstæðum viljið þá senda okkur góða stróma eitthvað sem bara gera eitthvað í ykkar fari til þess að hjálpa okkur að komast á háum
11: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson landslist þjálfari vitalegu fréttastofu meir þetta á íþróttarsíðanum. En frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 10 þang til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
14: Settu

0: það hér það nú ekki oft sem að við hrekkjum fólk en við vorum að hrekkja fólk að það náðist ekki að myndband því miður
1: mm.
0: Við erum bara, já ég held að FM957 útastöðin mögulega sé í hættu
1: mm-hmm.
0: Við ákoma að bregða hér við mann, það sem var að koma á stúdíó FM957, Stjóhann Tinna Millivits og hann Bolli sem þar að leysa á, hann fekk tak í öxlina og Rikki gengur hér
2: og heldur sko, hjartað
0: heldur hjartað í einhver svona kvíðakasti Það var mjög vel hefnað
2: Já, þetta heyrðist allar mjög vel
1: hingað Þetta var mjög góra árangur högur
0: Mjög, það bara 100% árangur hrekkjum
1: já, já.
2: Þetta svona útrýmum samkeppninni
1: Svo
2: ný nálgun á það
0: mm-hmm. En Valur Hólm í umferðinni
1: Já,
0: hann er alveg Lærir ekki hann Valur Hólm
1: Nei, hann er hættur í skóla
0: Valur kemur frá Elko
1: Já, en Klara Einars Kemur hún kerandi?
0: Ég býst nú fastlega við því hún kom í keirandi
2: Eða þyrlu
0: Já, þyrlu, hún er svona drottning má segja Hún allar að ræða við ykkur um jólatónleika Svo komaði Oddur og Krista frá eldum rétt og það á
1: hér
0: þeir eru fara að draga út í beinni Þetta er ekkit fyrir um ákveðu Við erum fara að hringja í beinni í einhvern sem að veslaði við eldum rétt á heimsóknatugum
1: sem lítur miljón kall
0: yep.
2: Það er ekki farið sturtu hlustundur ef við síðast að útrætti
1: og líka ætlum að gefa lottói hvað er lottói stefnir í hvað 130 miljónir
0: 130 miljónir ég var alveg viss sem ég myndi vera 90 miljónir í síðustu viku en nei
1: það lítur að koma að þessu

0: Ég sagði vist ekki satt.
1: Nú.
0: Hann er ekki hættur að læra, hann er alltaf að læra eitthvað nýtt í vinnunni.
1: Þetta unga fólk hann, í dag.
0: Alveg hólum er komin hérna.
1: Það er svo lærdómsfúst.
0: En lærir ekki þetta á umferðina, var Lilja að tala.
2: Jú, sko, nei. Þannig að ef það rignir, þá fer allt stopp.
1: Þetta gerist ítrekað.
2: Já, já,
1: þú erst fastur umferð.
2: Sko, á ég segi ykkur. Þannig að hérna, ég er svo vanafastur. Og ég álega er þetta með að læra nýja hluti þegar okay. við byrjuðum hennar þátt fyrir sko núna eru hvað, þrjú ár eða eitthvað
1: Í alvörni
2: Það er allir hluti að láta síðan Lingur, jáfnvel, fimm ár En allavega Þá byrjuðu alltaf sko 9.25 cirka bót Þið eru sem sagt án þess að rætt við mig búin að færa slotti með allt þá nær og nær nýju
0: Og akkur eftir að ræða við þig hvað sérstaklega það Ertu ekki vanur að gera það sem
1: er
0: sagt?
1: Þú ert bara að mæta klokkan átta og vera tilbúin
2: Já, ég veit, það er bara ekki spurning sko
0: En þetta er nú þannig hjá okkur hérna 9-10 Það er svona aðeins lausara í
2: Það er svona flippað
0: Já, alltaf því stundum
1: Já, alltaf því flipa En hvað segirðu, hvað langar þið að ræða?
2: Mér langar að halda áfram með umræðan okkar frá því síðustu viku þegar þurfti bara að slökka mikrofónunum hérna,
0: Hvað var það að þurr?
2: iPhone, Apple, allt saman
0: Apple komið til Íslands náttúrulega
2: Já, heyrðu, Apple TV komið til Íslands
0: Ég meina það sko
2: Það er svolítið skemmtilegt Hafið þið verið að horfa Apple TV?
1: Já
2: Ég er ekki gert það, mikro mælið með
1: Morning show
0: Lucky
2: Já, ég horfði að fyrstu sérina á Morning Show
0: Ég var svolítið persónlega hreifin að Lucky
2: Já.
0: Morning Show, fín í þetta
1: Fannst þið Morning Show skemmt?
2: Mér það geðvikt,
1: okay.
2: fyrsta sérina var bara ángriðs ein besta sérina sem við nokkuð tíman
0: Veist þið hvað hann Lucky?
2: Nei, hvað er það?
0: Það er ótrúlega flott sérina, hún vagnar í á hótelherbyggi
2: Já
0: Fór að sofa með kjærastanum sínum tilvandi manni eða frekar en eigin manni
2: Já
0: Og þau voru nýbúin að stela 10 miljón dollara Svo þegar hún vaknar og vaknar hún eigin Hann er farinn og taskar líka með peningum Búmm og þá hefst
1: da, da, da,
2: Hvað er það margir serið?
0: Nei, þetta er bara ein serið að komið 6-7 þetta En þau voru fínir
2: Já.
0: Og hún svo sem lék hérna í Gambit hérna.
1: Queen's Gambit
0: Já, Queen's Gambit, ég held að sé hún sem
2: lék Anya Taylor
0: Ég held að sé hún, ég þekki leikar rosalega illa
2: Nei, einmitt, það er maður verið það margt gott efni á Apple TV
0: Já, ég mæli með þessum
2: Og ég mæli sérstaklega fyrir lustendur sko Morning Show ef ég er ekki rugla, það er Steve Carell og Jennifer Aniston
0: Já, það er fínir
1: þetta Reese Witherspoon
2: Sturlaðir þettir í alvörinni, bara mæli eindrið með þeim
0: Myndu ekki sér
2: Ég þarf að horfa á sinni sérunar
1: Selur Elko Apple TV?
2: Já, veist, búnaðin, já, við gerum það og höfum gert það lengi og meiri sig að Apple, hérna, er, það er Þannig séð, loksins að koma uppfærsla í Apple TV 4K einhvern tímann á næstu mánuðum hafa leikarnar sagt sko og þannig að það er líka alveg spennandi að þeir hafa ekki gefið út uppfærsla Apple TV í held ég 4 ár sko Þannig að það er orðið tímabært
0: Einhverju voru að klóra sér í höfðinu við því að Apple TV skildi ekki að vera komið hingað fyrir að löngu
2: Já, ég sammála því Voru eins margar streymisveitur hægtur og ég vil líka bara, sko, núna fyrir að trúa smá að núna er Apple TV komið til Íslands þau eru farin að hérna, skilgrinn okkur ennþá meira sem bara alvöru þjóð og kannski fáum við akkur íslenska tungumál á endanum inn í símana sko. Svo við getum farið að tala við síman okkur á íslensku stiltu veikjarklöku hérna og stiltu hérna kortið á Suðurlandsbrautið eitthvað svona að geta að tala við síman okkur væri hann sem skemmtileg
0: en við getum nú ekki annaði minnst á sín klús líka hérna fyrst við erum að tala svona þætti Er ekki Gulli Byggir að byrja aftur?
3: Gulli Byggir er að byrja og það er kviss og það er
0: heimsóknum
1: Svo má líka alveg mæla með þáttum sem þetta Dear England
0: Já,
1: sem fjalla Gareth Southgate og hans vegferðina eftir landsliðinu
0: Þetta það sé
1: Þeir eru fínir, pínu dramatiskir sko, að soldi verða já, að þessa svona
3: Ég hef miklu meira áhuga á efni íþróttir heldur en íþróttunum sjálfu Ég þarf að aðtöfa þetta
1: Joseph Fiennes er frábært
0: sem Gareth og næstu við misti meðvinund á síðust aðing
2: Með segjum mér aðeins meira frá
1: því Hvað sagði þú, þú fannst svita milli auglinsu og auglóks
3: Já, sem ég aldrei leikja En það kallaði þetta ekki æfingu í gær hjá Kristoffer Ég kallaði þetta tilhendur mandraps
0: En býtu, varstu fyrir ekki leið, Valur? Varstu nokkuð komið með ælun upp í háls?
3: Nei
0: En þá er þetta ekki neitt
3: Nei.
0: En menn hann nú tekið það mikið á Menn hann nú tekið það mikið á æfingu sko, þeir æla, sko.
1: Já, og kúka á sig
2: Já
3: Ég er náttúrulega bara öflur en þetta sko Erfið æfing en ég menna
1: Þú ert nóg inni
3: Ég er ekki alinn upp á mál
1: Þú ert bara rétt að byrja
3: Já.
0: En Valur, ert þú ekki íþróttamaður?
2: Íþróttamaður? Mjög gaman að lesa
0: Ok, takk fyrir komin
1: En hvað viltu taka upp þráðin, Valur, sem elskar að lesa?
2: Nú bara byrjum, í síðustu viku Þá fór ég yfir, sérst Apple kynninguna
1: langlokuna.
2: Já, langlokuna sem Apple kynnti akkurat iPhone Duo. Langlokan, tvöfaldi, samlokur síminn, stóri. Við fórum yfir á iPhone 18, Pro Max og Pro. Út af því að þeir, á, eins og ég nefndi í síðustu viku, þá eru þeir ekki lengur að gefa út iPhone 18 venjulega, eða venjulegan iPhone og Pro Max á sama tíma. Vist, þannig að þeir ætla að skipta örgulega hérna, útgáfinu á þessum símum. Þannig að iPhone 18 kemur líklegast á næsta ári. Vist, og eins og þeir gerðu með sagt, 17 og 17e. Og svo hérna, ætla þeir að gefa út akkurat AirPods 5 og Apple Watch seri 12. Þetta eru svona þessi stóru tæki sem að þau kynntu í síðustu viku. Og nú er ég er með Apple Watch og ef við bara byrjum þarna, það sem Apple Watch er fyrir mér er skrifamælir. Ég elska það, mér er það voða þægilegt.
0: Veitum, en það er í símanum?
2: Já, ég veit það, það er í símanum, en sko, þegar ég tók test á þessu, að labba bara með síman, sömu vegalengt, sko, hérna í Hafnarfirði og síðan að vera með Apple-úrið og Apple-úrið er bara nákvæmara. Það telur skrefin betur, þú færð, það munaði alveg heldur, sko, þegar við tók einhverja, hérna, veist, svona cirka bát 6 kilometra og ég var að fara í einhver nokkur þúsund skref, það munaði, sko, hérna, minnir mig í kringum bara 15%. Sem er ekkert eitthvað mikið í stórum
0: er þá síminn að draga úr því
2: Já, síminn er að telja ofmörg skref
0: ofmörg, þannig að ég má bara segja mínus 100% þá er ég að koma með Apple Watch
2: basically, sko, já, það er alveg rétt en allavega, það sem
1: að sparaði 60 skref
2: en það sem að Apple Watch hefur alltaf fókusað á, sko bara frá því að kom fyrst út þarna 2015, vil ég segja það hefur alltaf bara verið á hreyfingu en núna eru þeir hérna, komnir í að fókusa á endurhengt og þeir sem hafa verið með garminur þekki til dæmis að bera saman bodybatteríð sitt á skrifstofinni veist, hvað svafstu mikið, hvað varstu með sleep score hvað er bodybatteríð þitt í og ef það var til dæmis langur golfringur og sem bjór eftir að og monta sig að maður með 20 bodybatteríð en samt í vinnunni sko, geggja nú er Apple farið að gera þetta líka
1: ég skil ekki hvað þú ert að segja, bodybatteríð
2: já, það sem þess að tekur, ok, úrið það mælir sem sagt, hjartsláttiðin á 5 minúta fresti, það tekur bara púlsin og það er sem sagt að skynja þá yfir daginn hvort að streitust í þetta er að hækka er það að hækka eða lækka hvernig er púlsin að hækka eða lækka og er hann hækka ört eða hægt og síðan er hann að líka nefna bara ertu á hreyfingu þegar að púlsin er að hækka eða ertu sitjandi og þannig getur að gert nokkurn veginn greinarmun á akkurat hvort að stresslevilegt er að hækka eða lækka síðan tekur hann í myndina svefnin hvernig svafstu, ertu að vakna oft eða ertu, hvað er djúpsvefnin að ná mörgum mínútum, hvað erum hérna, sleep cycle-in, löng, svefnhringirnir hvernig maður sem að þýðir þetta, eða vilja aðstofa með
1: það er ekki bara fint,
2: svefnhringir, öruglega
1: svefstiga,
2: já. Og hérna og það notar bara ákveðna formúlu til þess að taka sagt, svefniðin, hreyfingunaðina streitunaðina, púlsiðin til þess að búa til mælingu sem heitir hjá þeim akkurat bara svona endurhengt, bara recovery og það gefur ákveðin stigskilur bara að ef að þú ert til dæmis að fara að hreyfa þig og úrið segir akkurat bara, ég myndi, þú veist, taktu þig bara tíminda break, taktu þig smá pásu, þú ert búin að vera ekkit eðlilega stressuð, þú veist, það er kannski sniður að bíða með því smá.
1: En finnum maður það ekki bara sjálfur?
2: Jú, en ég, sko eins og ég, eftir ég byrjaði að ganga með snjallúr, þá veit ég ekkit hvort ég svaf illa eða vel. Og það ég lít bara úrið og það segir mér það bara. Svaf kannski vel en úrið segir illa og þá er ég bara, já, ég svaf illa. En allavega. Garmin er búin að fókusa á endurheimt í smá tíma þetta er í alvörinu mjög skemmtileg statistík og ég var mjög ánægður að Apple-úrin eru að færa sig yfir þetta líka okay. Sérstaklega út af því að hérna, til þess bara seri nú erum við komin í seri 12 seri 11 frá því fyrra hún var að mæla hjartsláttin á 2 tíma fresti nú ertu komin akkur í 5 minúta fresti þannig stöðugri mælingu
0: 5 minúta fresti?
2: Já, þannig það er bara stöðugt að fylgjast með þér og fylgjast með hvernig hérna,
1: og svo hringir það á sjúkrabíl ef
2: að það lætur þið vita sko ef
1: ég er við döðan
0: getur þið ekki hringt á sjúkrabíl fyrir mann sko, nei, ég er ekki grínast
1: sko. Það er hægt, það er svona SOS
2: já, dæmi. Það er SOS dæmi og hérna, þú þarft sér sagt að til þess að þú dettur, þá fer í gang bara svona, hérna, þrír, tveir einn, áður en ég hringi á sjúkrabíl akkurat, eða í næsta emergency contact
0: hefur þú vendið þessu?
1: Já.
0: Hefur þú dottið svona?
1: Já, datt á hjóli þá ætlaði úrið bara að
0: ringa sjúkrabíl
1: ég kann að stoppa
2: það þá getur ítt, það er svona gefur að svona tíma sem finnir þur, en allavega hérna,
1: það er fínt öryggistæki
2: það er það
0: já.
2: og hérna
1: en AirPods, er eitthvað nýtt í þeim?
2: Já, það er það sem að mér fannst ótrúlega spennandi við AirPods, AirPods 5 er sem sagt að þeir eru núna komin með 50% öflugri hérna noise cancellation hljóð
1: einangrun,
2: takk hérna, og þetta er aktív hljóð einangrun þannig að það eru mikrofónar á hérna heyrnartólunum sjálfum sem að skynja umhverfishljóð og blokkera þau þá út með því að senda bara hljóðtíðni sem er öfugt við tíðnina sem það er að taka móti
0: sem jafnar að gera
2: nákvæmlega, sem er geðvegt sko út af því að þeir eru að auka sem sagt þessar hljóðanangrun, þeir eru að bæta hana 50% samkvæmt okay. þeirra mælingum.
0: En þú verður að geta svarað þessar spurningu þar að kemur að AirPods vegna sem ég veit að það eru margir sem vil ekki hafa þetta eyrunum vegna sem það eru að hafa verið sögur upp það að þetta sé að steikja á fólki heilan sko.
2: Já, vorum við ekki einhvern tímann að tala
0: Ég man það ekki
2: sko, jónandi bylgjur og afjónandi bylgjur
0: Það er þetta steiktur heilin í meni, ég man það ekki
2: Og þetta er ákveðið tíðnisvið þar sem að, þú veist, Bluetooth og helluborðið
0: Já, er eitthvað til þessu það?
2: Að þetta sé að steikja þær heilan? Nei Alls ekki, út af því að sko, þetta er ef ég
1: Þvert margir, á móti, þá verður þetta bætan
2: Þetta er minni mig sko, eða þú fer bara chat GPT núna og spurði hann út í hérna, mér minnir á ensku heitir þetta non-iodizing race og iodizing race
0: Ég ætla bara að segja AirPods, eru þeir slæmi fyrir heil
2: Já, eða spurðum um bylgjulengdina sko, út af það er bylgjulengdin sem skiptir máli
0: Svara hún þykir bara
1: Við vitum að bylgjulengd skiptir máli
2: Já, akkurat, en það er ákveðin bylgjulengd sko, hvort hún penetreiti sem sagt, í gegnum húðin okkar ekki hvort þannig er skaðileg sko, þetta er ekki eins og hérna, þú veist segulómanatæki eða hérna, x-ray
0: ok, engi vísindalega gögn sem sína að AirPods skaði heilan
2: Nei.
0: Okay. Það nota Bluetooth sem sendir frá sér mjög veikar ójónandi útarspilgjur
2: hérna, ójónandi, akkurat
0: slík geislun hefur ekki nægur orku til að skemma DNA með sama hættu til dæmis röntgengeislun
1: ok, ég er með mikilvæga spurningu
2: Já.
1: Og það er inn á forsölu iPhone inn á elko.is og það er ekki iPhone Duo
2: Nei. Hann kemur í október líklegast Hann kemur þá
0: Þú, sko. er það
2: langlókan, samlókan
0: Hvað kostar hann ekki hálfa milljón eitthvað?
2: Hann kostar ekki hálfa milljón Næstu í hálfa milljón 400 það bil, sko
1: Jésus minn 400.000
2: Sko, ég er náttúrulega ekki markkópurinn fyrir þetta
0: Hver er markkópurinn?
2: Markkópurinn fyrir þetta
1: Fólk sem á 400.000
2: Já, sko
0: Til að leika sem
2: Þetta er fólk sem á 400.000 og sem hefur verið alveg ótrúlega áhugasamt Samsung Fold símana sko, en hefur verið fast í Apple vistkerfinu og langar að prófa þetta
1: Ég tengi við það, en ég tíma ekki þessum peningum sko.
2: Nei, ég akkurat ég bara skilða mjög vel og ég held að flestir séu með þeir
0: í liðana kemur ekki verið nýður verður þetta bara verið það?
2: Sko, ég Ég reikna með að fara niður sko.
0: Ok, sími er ekki bara sími í dag þannig að þetta er náttúrulega 12 á
2: Nei, en heyrðu, ég fekk hugmynd daginn sko, út að ég var að hugsa ok, núna hefur Apple ekki gert neitt svona groundbreaking kannski í sirkabata áratug sími er búin að vera sirkabata eins, þeir eru bara búin betur bætan hérna, þú ert oft með svo rosalega góður hugmyndir hvernig er þetta betur bæta raftæki heimir
0: Já, ofsalega
2: Já. Þannig að ég vildi spurja þig hvað finnst þér vanta í farsíma í dag, þú veist hvað á Apple og Samsung ef þeir eru að hlusta þau núna
1: Naglaklippur
2: Þú veist að gera til þess að koma með einhver svona byltingu í farsímanum
0: Ég þarf nú aðeins að velta þessu fyrir mér, það er ekkit sem er mér dettur í hug svona kannski
2: Nei, mér er nefnilega ekkit í hug Ég vissi í raun og veri ekki hvað geti ég gert meira við þessi
0: tæki En getur verið að þeim hafi heldur ekki dottinn eitt í hug þess að koma með
2: Það gæti alveg verið sko Þannig ertu við komið akkur út með veski, út með kortið, út með tónlistarspilun, út með allt inn í þessu og kannski eru þeir, ég veit það ekki, að reyna að draga úr því að þú þurfir litla spjaldtölu og síma með þegar setið þetta í eitt akkurat sko, þú ert bara að fækka raftækjunum sem þú átt, þú veist, þannig þarf ekki lengur kannski kindil eða svona hérna
1: skrifbretti
2: lestrabretti, lesbretti akkurat, þú veist, þá getur bara það er þægilega að nota lesbretti eða þú ert bara með samanbrotinlega síma þú veist, þannig við erum að reyna að taka eins mörg tæki og við mögulega getum og setti bara í þetta eina, þannig eina síma sko.
1: en svona lítil ryksu svona í bíl
2: Já,
1: sko Getur það verið eitthvað?
0: Ég var nú veltað að mér frekar lítil vifta fyrir fólki í Evrópu fyrir næsta sumar
2: Já, ég er nú búin
0: Allir eru hvort þið með þetta alltaf fyrir framan
2: Já, ég er búin að sjá það sem nú setur þetta inn í hérna, hleðslutengið og akkur svona pínulitlar viftur
0: Heyrðu, nýjasta sem ég sé það á Facebook Þeir hljótu það að sé það eða á netinu
2: Hvað?
0: Það er að þeir eru núna með símtól með hérna sem þú pluggar í iPhone og þú getur talað.
1: Já, svona bananasími líka.
0: Já, bara talar í, bara venlegt símtól.
2: Já.
0: Og talar bara í síman.
2: Og þetta er bara framlega.
0: Það er að vera halda síman hérna eða vera með hann hátu bara með hérna. Já,
1: gamla góða.
0: Gamla góða símtól.
2: Ég hef ekki séð þetta.
0: Hefur ekki séð það?
2: Nei.
0: Ok, ég held að elsku ætti nú að kíkja þetta, þetta er í alls konar flottum litum.
1: Hvað heitir þetta? Já, og svona bananasími líka.
0: Bara þetta er bara venlegt símtól sem þú pluggar í iPhone eða bara, síma.
2: Já.
1: Og bara tala.
0: Er þetta ekki orðið universal að ég má sletta það svona almennt, er þetta ekki sama núna instungana og samsóku?
1: Það
0: er
1: þetta ekki sé hérna.
2: Það er bara hárétt þeir.
1: Ok. Er þetta með eitthvað fleira valur sem þið langar að ræða? Það við erum svolítið að falla tíma.
0: Ég skal finna þetta fyrir.
2: Ég er að skoða bananasímann.
1: Ok.
0: Meðan þú talar
1: að skoða hérna.
2: Já, ég sé það. Þetta er ekki dýrt, sko.
1: Nei.
2: Hérna, en nei, það sem að mér langaði samt að tala AirPods 5 er vegna þess að Apple gerði eitthvað sem ég gerði ekki ráð fyrir. Og ég var ánægð með. Sem sagt að þeir eru að lækka verðið allavega úti, hérna á iPhone 5 frá AirPods 4 heyrnartólum og yfir í AirPods 5 heyrnartólum $40 to $50.
1: No.
2: En samt eru það að bæta hljóðinangruna.
1: Það er að
2: bæta hérna, transparency mótið. Hvernig myndum við því að það, transparency, þegar þú heyrir í umhverjunni þínu?
3: Gegnheyri.
2: Gegnheyrir akkur, þú eru að bæta gegnheyrin
1: fullt. Gegnheyringarfasan.
2: Já, og hérna á, sem sagt, í fyrsta sinn er AirPods 5, sem sagt AirPods Pro, ef ég er með þau hérna á mér. Já, þau eru hérna, þið þekki þau ekki. Það eru stilkurinn á þeim.
1: Já.
2: Þú getur hækka og lækka á honum.
1: Já.
2: Getur hækka og lækka á venlu AirPods í stilknum.
1: Ég veit ekki.
2: Nei, getur nefnilega ekki.
1: Ok.
2: Þannig, og ég hef, það var helsta ástæðan okkur í gamla dag, ég fór í AirPods Pro frekar en venlu AirPods, þannig að ég vildi geta hækka og lækka á stilknum.
1: Það er mjög þægilegt.
2: Það er mjög þægilegt.
1: Og íta pásu.
2: Já, það er núna komið á venjulegu AirPodsin líka, þannig þú þarft ekki að borga 50 eða 40 þús kall til þess að fá þennan eiginleika.
1: Það er mjög gott. Ertu búin að finna þetta fyrir
2: val? Já.
1: Ok, ef þú ekki að fara í laga þessingar eitthvað þið getið
2: og sína mér
1: borið saman bækur ykkur.
0: Skilgir það.
1: Flott, Valhorn, takk fyrir spjallið.
2: Já, takk.
4: Það er Elko sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
14: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, þarna hló hún.
1: Þarna hló hún, þetta var nýjasta lagi með Klöru Einars, ef hann myndi og Klara, sérst þetta velkomin.
2: Já, hæ, hæ, takk fyrir, kælega.
1: Heimi var endur að gefa þér einhver svona námsráð þérna
0: Brjótaði nýður. Nei, nei, þetta notar bara á við þig greinlega, svona. Þú ert að hefja námi í viskitaræðin, sagði ekki?
2: Já, heldur betur í HÍ. Þetta, ég fekk smá busun hérna áðan, hann sagði hann að drepist úr leiðindum þegar hann var hann.
0: En það er alltaf áratíu síðan, sko.
2: Já, já, vonandi er þetta orðið eitthvað skemmtilega.
1: Við, hvað ertu búin með eina viku, tvær?
2: Já, svona eina, tvær viku.
1: Og er þetta byrja? Hvernig lastið þið?
2: Herðu, þetta bara stemming. Já, ég myndi segja að svona, það minni viðvera heldur enn í menntaskólanum sem er æðislegt, sko.
0: Já.
2: Ég er ekki mikið fyrir að sitja lengi sjá til.
0: Nei.
2: Ég get ekki sitja kjur í meira en 2 tíma. Það var ég alveg búin.
0: Kalla það nú samt gott bara.
2: Já, ekki. Já, já. En ég er ekki mikið fyrir að hreyfa mig heldur.
0: Nú, no, no, wow, það er svolítið skrítið. En þú ert mikið fyrir að syngja?
2: Já, heldur betur.
0: Hefur þú staðið þið sjálfa því í tímum við viskafræðinu að vera byrjuð að búa til lag í höfðinu og ekki teirt hvað kennanum?
2: Já, já. En ég man nú ekki búið með mikið að maður fara strax í það,
1: nei,
2: í þannpakka að hætti að fylgjast með, sko.
1: Nei, nei, nei.
2: Já, já.
1: Þú ert ábyrg og...
2: Já, alltaf.
1: Það er sko sem. Pappin er að hlusta, sko.
2: Já, já, ábyrg og samvisku sem, það er bara svo leis.
0: Þú semur þín lög sjálf, er það ekki? Ég er þessist lögin sem þú það syngja
2: leitt. Jú, heldur betur. Ég sem alla mína texta sjálf og mér þykir það ókvæslega gaman. Mér finnst ókvæslega gaman að finna svona skrítin orð og svona skemmtilegar svona myndlíkingar í textunum. Mér finnst það ókvæslega gaman að setja saman texta og gera svona líka stundum þannig að fólk þeirra hugsa í smástund hvað er hún að tala hérna.
1: En eins og þetta lag sem vorum að hlusta á, ef hann myndi, hvernig kom sá texti til?
2: Herðu, þannig enn það, ég var í Noregi í svona mæ, og var að heimsækja Dagbjart sem er pródúserinn minn, og hann er í Limpiskólanum í Noregi, sem er í Lillehammer, Sigga Óskar hérna líka, þetta er svona fyrir alls grunn tónlistafólk, hún getur komin sem artisti og hljófarleikari og svona business liðin getur lært hana líka þarna og pródusenti þetta og það er fólk bara allstar af Bandaríkjunum, Evrópu, Asia bara wherever koma þarna og til þess að vera bara 24/7 í bara bootcampi, bara tónlistabootcamp í 1 ár og ég fór að heimsækja og fengum stúdíó í viku og vorum það bara læstinni að semja lög. Og ég var að tala við vinkonu mína í síman, svona í lestinu á leiðin ánga, þá vorum við að tala við þetta um strákuna. Og þið veitir hvernig þeir geta verið. Það, kannski Lilja veit það betur en betur
0: þig. Ég veit hugmynd
2: það. Og na, við erum alltaf að segja hennan frasa, if you wanted to, he would. Hafið hýrt hennan frasa?
1: Nei, ef hann vildi það, þá myndi hann gera það.
2: Já, hann að...

0: eins og þú veist maður svo oft sem maður lendir í að þurfa að byðja maka ennum að gera eitthvað fyrir þig bara svona með, ég vildi að myndi gera
1: þetta
0: já, svona bara, ég vildi að myndi taka mig á fleiri stefnumót, ég vildi að myndi gera þetta fyrir mig og þetta er svolítið bara ef að myndi vilja gera það var kannski búin að gera það, þannig þú veist, þú ætti kannski ekki að vera
1: ég bara, ég get alveg frætt um það hann vill örgulega gera, hann bara pælir ekki dýr
0: í alveg, strákarnir eiga að pæla meir í þessu, sko, þetta er bara það er eitthvað tjópt, sko, það er að pæla í hlutunum
2: má gott að fá mörg ráð frá heimi
1: nei, við sem ekki kalla þetta endilega ráð
0: svona einhver fróðmóli
1: já, bara einhver fróða
0: hvað segir maður, fróðamóli, fróðleiksmóli
2: bara kannski samskipti kynjana
0: já, í rauninni og svona mín reynsla og mína svona vinkvenna einhvern veginn svona komin í
1: er hún svona, varstu að ráðferða þig við vinkvenna þín textan kannski?
0: Já, nei, hún fær ekki komin alveg, sko. Hún hefur oft svona lagt til eitthvað svona, ég myndi nú ef hún segi kannski þetta hérna ég var lendið þessum daginn og getið saman eitthvað lagað þetta og ég er svona, já, gæti þér ekki að gert það, sko.
1: En þú þarft að þetta þarf að koma frá þér, til þess að þú fílir
0: það, svona. Já, það þarf að vera smá tenging, sko.
1: En hvað með pappa þinn?
0: Pappa minn?
1: Nú er hann nú sami lög.
0: Já, hann er sami einhver lög,
1: leggur sko. Leggur þau fyrir hann svona kannski að þú klárar við það?
0: Nei.
1: Ok, gott hjá þér.
0: Nei, hann fær að hlusta, en hann fær ekki að fikta.
2: Ok.
0: Ég var ákveðið það, hann fær ekki að fikta.
2: Mjög góð regla.
0: Hegi.
1: Sjálfstæði í þessu, það er bara gott hjá þér. Þú ert algjörlega hafa þína bara...
0: Já, mér finnst það svo mikilvægt. Þegar mér finnst svo flott eða fólk er sem með sinna eigin texta. Mér finnst það bara að líka, það sést svo í flutningum, að vera miklu innlægari flutningurinn.
2: Hefur alltaf verið ákveðin?
0: Hef ég alltaf verið ákveðin? Nei. Ég er ákveðin í sumum hlutum. Og eins og í þessu, ákveðin í þessu, að mér langar svona textin sé mest megnis bara frá mér.
1: Þú kannski veist hvað þú vilt þá?
0: Já, ég veit hvað ég vil.
2: En á öðrum sviðum ertu eitthvað
0: já, ég meina, þegar ég fer út í búð og reyna ákveða hvað ég að borða, ég hringi mömmu, sko. Ég
1: bara, okay.
0: Hvað er þú að borða? Já, ok, þú veist, erum við súsi? Nei.
1: Er það ekki bara næst í texti? Hvað er ég að borða?
0: Ágríns, er þetta ekki standalega spurningin sem allir eru að pæla í?
1: Jú. Það er sama hvað aldrei, sko.
0: Allt.
2: Já. Ég mæli með að ég er náttúrulega ný stokkin á gerðugrindavagnin. Hún er búin að elda með kvöldmat núna tvisvar. Ég mæli með.
1: Þetta er nú að læra eitthvað nýtt.
3: Ég mæli nú bara með eldur rétt sem að vera þetta nátti, sko.
2: Já, það er líka frábært. En, sko, þú kemur nú hingað, við náttúrulega getum blara við endurist
0: blara. Já,
2: þú ert bara þannig. En þú ætlar að koma með jólin.
0: Herðu,
2: bókstaflega.
0: Ég kom með jólin, kom með pipakökurnar og jólatertuna og ég ætla að fá tilíkningu það að með að svolna komdu jólin, byrja núna klukkan 10.
1: Ok, á Tix eða hvar?
0: Herðu, á Tix og Harpa.is,
1: okay.
0: Það er alls þar, það er allt aðgengilegt.
1: Komdu með jólin.
2: Sko, þetta var í fyrra, ég fór í fyrra,
0: já.
2: Skemmt með konunglega. Í alvöru tala, ég er ekki bara að segja þú ert hérna. Þetta var mjög skemmtilegt og bara fyrir alla fjölskylduna, við vorum á öllum aldri og það skemmtu svo allir vel. Verður þetta með svipu sniði?
0: Herðu, já. Þetta verður með svipu sniði, það verða partyjól. Þetta eru svona, þetta eru fyrir svona stuð, hvað segir maður? Stuðkessana? Nei, oj. Þetta er fyrir fólki sem vill svona hressustu jólin.
2: Stuðpinnar.
0: Stuðpinnar, nákvæmlega. Þetta verður í Eldborgkörpu og line-upið er nú ekki af verri kantinu.
1: Komdu með
0: það. Þetta segja ykkur það, þetta er nú ég, þetta er Birgitta Haugdal, þetta er Steppi Hilmas.
1: Hva?
0: Já, ég er að segja ykkur það. Þetta er Ragga Gísla.
1: Já.
0: Já. Þetta er Gunni Óla.
2: Búm.
0: Já. Þetta er Klara Elías.
1: Okay.
0: Fólk er nú oftast að rugglast á okkur Klöru Elías og Klöru Einas. Nú ætlum við að stýta strik í reikningin og segja bara hinga ekki lengra. Við erum sikkur manneskjan.
2: En ætlum við að taka duett?
0: Mér langar það, sko. Ég er búin að reyna að sitja að borði að við ættum nú að taka duett. Ég hugsa að við gera það.
2: Okay.
0: Ég hugsa að gera það.
2: Ok, hver er fleiri?
0: Og svo er þetta Vignis Nær, tónlistastjóri. Gunni Óla.
2: Búm.
0: Og Magni, The Magnificent.
1: Vá, okay. Það er aldrei lið.
0: Þetta, ég skil ekki hvernig þeim tíma fyrir þetta saman.
1: Nei.
0: Ég bara, þetta er rosalegt
1: lineup. Já, þetta er flott.
2: En færð þú ekkert að ráða hvað þú syngur eða með hverjum?
0: Jú. Við erum núna að leggjast yfir þetta saman og það er búið ákveða hvaða lög vera tekin. Nú erum við að skipta svo milli, sko.
1: Ok.
0: Ég er að reyna að fá í gegn, sko, þarna, komdu með mér í gamnarsparti. Jóla tónleika fyrst og fremst, þannig að ég veit ekki, en mögulega fæ ég taka einhverja sérpöðin í enda.
2: Ok. Ég mæli með, verður þetta margir tónleikar?
0: Herðu, nefnilega ekki. Þetta verða tvenni tónleikar, sama kvöld, laugardagskvöld, 15. desember og sko, eini tónleikarnir fyrstu verður klukkan 5, 17.00 og síðan þá setni klukkan 9, 21. Þannig að þeir sem vilja koma klukkan 5, nei, jú, 5, þeir geta fara á tónleikana, fara kannski brönns fyrir, smá jólabrönns, fara á tónleikana, þá ertu búin þvist, 8.30 leitið, á getur bara farið í dinner og bara farið á hvað jólaskröld, skilur þið hvað minna?
2: Og hinir, klugan nýju, geta farið í kvöldmat einhverstað.
0: Nákvæmlega, geta farið í kvöldmat fyrir á meðan hinir á tónleikunum, komið síðan neyri hörpu, fara á geggja jólatónleika, bomba síðan eftir á bara jólabarinn eða eitthvað.
1: Eða bara heima að sofa í góð skapi.
0: Eða bara það, ég meina þið getið gert bæði.
2: Já, allt opið.
0: Ég efast að vera þreytt eftir þessa tónleika. Ég held að stuðgýrin verða alveg komin í maxið.
1: Fljúa út.
2: Já, ég er fann að lakka til strax. Ég mæti 5. desember og lakka til.
0: Hægi?
2: Jú, Klara Einars. Takk fyrir spjalli, gangið vel.
0: Herri, takk sem að leiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvað sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Úr hugarheimi Zack Cracker Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons Resident Evil komin í bíó
6: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
8: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó, gerum þetta saman
9: Við flutt vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum Pennin húsgögn Nú í Askalind 2A
10: Vantar þig veiðidót í dag Vesturöst, laugavegi 178
11: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
12: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfliá Þú finnur eldhústækin í Elko Elko
13: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
16: Nágranninn.
17: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir?
18: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
17: Já, já.
19: Svaraðu strax.
20: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi í þriða sinn sem þú reynir.
21: Þú
20: varst að maður má ekki tala ef maður mæli blóðþrýsting en gerði þá bara eftir
15: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
6: Helgin á bylgjunni
15: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan
6: í 40 ár
2: Nú magnast spennan maður
1: Við gætum verið að gefa hérna 131 milljón
2: Við gætum verið að gera það
1: Og þetta staðið
2: Já, út af við
1: Allt er ekki bara eldur rétt sem ætlar
2: að gefa 131 milljón
1: Nei, ok, bara 1 milljón sem 130 En þetta potturinn stefnir 130 í lottónu Við ætlum að gefa lottónu með það
2: Já, en við ætlum fyrst að gefa eða draga út hérna vinningsafa í milljóna ferða vinningaleik eldunrétt, Oddur og Krista frá eldunrétt sérstina, velkomin
1: Takk fyrir, þetta svo mikil peningu, þú þurftu að koma á tvö
2: Já, það svolítið svo leys
1: En býðið við.
16: Þetta er þungu pakkja við.
1: Er þetta stór pottur? Það er að segja, sko, er mikil fjöldi í pottur?
21: Já, þetta er virkilega stór pottur. Okay. Það er bara heimsrónda dagar, það ger, það bara þeir slá alltaf í gegn.
22: Já. Það þetta eru allir þeir sem að versluðu við eldum réttan heimsrónda dögum, þeir fóru í pott?
21: Já, í tvær vikur. Þannig að bara það var, þú veist, sama hvernig matapakka þú keftir, hvort þú vorst að kaupa spænsku réttin okkar eða bara okkur hefðbundum matapakka, þá fóruð þið í pottin.
1: Allir eru í pottin?
21: Allir eru í pottin, og svo er bara dregið hérna í beinni og það er bara vonandi að við komum til svari.
1: Já, maður er að reyna að hringja heldur.
16: Þetta var tæft síðast.
22: Ok,
16: þegar já, hún var nýkomin úr sturtu.
1: Hringdi svolítið lengi síðan síðast.
21: Já,
1: nú er það að sjá. Hún var því ekki vel tekin.
21: Ó, jó, það var æðislega ekki mest.
1: Góðan dag. Hver er það með leiði?
23: Ég heiti Dagný.
1: Dagný. Sæl Dagný. Við erum hérna í bítin á bylgjun og hringið því í beinni útsendingu.
23: Það var ekki gana.
1: Nei.
22: Bjóst ekki við síntali frá okkur það?
23: Nei.
1: Nei, ok. Með þú spyrjaði, hvar ertu á landinu?
23: Ég á Selfossi.
22: Ó, hvað ertu að gera, Dagný?
23: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
22: Nó,
1: er það ekki, var það algjör grís, er það ekki oft þar?
23: Ég er svolítið hérna bjömaniski, sko.
1: Já, það var nú gott bara núna, skal ég segja þér.
23: Já, er það ekki?
1: Jó, ég held ekki gætir hafa dottið í lukkufóti, gerðu svo vel, við erum með fólk getur frá eldur rétt. Já, og eldur rétt er alltaf að tala við þig.
16: Sæl, Dani, Oddur hérna er eldur rétt.
23: Já, sæl.
16: Getur, hefur einhverja hugmynd um hvert tilefni þessa símtals er?
23: Ég var búin að sjá þetta en að sína því hjá þér en ég og afskaplega er því að trúa þessu því
16: Þetta er bara satt, ég held að þú veitir alveg af hverju við erum að ringja Þú varst að vinna 1 000 000 króna ferðavinning til hamingju
1: Vá
22: Til hamingju Dani Er ekki gott að vakna við þetta á mótnana?
23: Jú, þetta er
1: þetta Hefur ekki bara setja sér 1 000 000 króna ferði Fyrgjöð? Ég ætla að segja, eigum ekki setja sér 1 000 000 krónar ferðarvinningur til hamingju.
23: Já,
1: það er ekki bara mjög sniðið, sko. Þetta getur ekki annað en fyllt því, sko.
22: Já.
1: Hvert sæjurðu fyrir þið fara?
23: Úf, ég veit það ekki.
22: Þú getur allavega sagt núna.
23: Ég hef mjög gaman að því að ferða, þannig að
16: ég hef mjög gaman að því. Það ættir að geta flakkað eitthvað aðeins fyrir þetta.
22: Já. Mér datt bara í hug sko að þú gæti sagt í allan dagdagni að þú farir ekki fram úr fyrir minna en 1 000 000.
1: Vá, wow, það væri nátt að miskila þetta.
22: Þetta er bara mjög fræg tilvindur í ofirsættu. Það var ekki svona. En hvað gerist núna, Oddur og Krista frá Eldurnett?
16: Herði, við verðum í sambandi við þig seinni dag, við förum ekki alveg út í smáatriði hérna, Nei. En við verðum í sambandi við þig seinni dag og förum yfir öll smáatriðin.
23: Já.
16: En þú getur farið að plana.
23: Ég getur farið að plana.
1: Já, sérlega.
16: Þú stoppar ekki síminn vinur og vandum en
1: að. Innilega til hamingju.
16: Aldrei vinsar.
23: Já, ég bara þakka fyrir mig.
22: Njóttu dagsins, Dani.
21: Og takk hella fyrir að versla við okkur á heimsóknundjónum.
1: Já.
23: Það bara minnsta
1: Bólið, já, bólið borgar sig sko, það er hann á hreinu
22: Erðu róleg
1: Ég bara búin að læra þér
22: Já, greinilega En það er þeir sem vilja panta verið næstu viku
16: Já, pöntunarfrestur til hátis Það er gott við vöktu þig
1: En veitum heimsóknardagur, er þeir búni núna?
21: Já, heimsóknardagur eru búni núna þannig, En það er nóg, það er 26 nýjir réttir á matsalunum í hverju viku
22: 26 nýjir réttir?
21: Já, eða 26 réttir, bara vikulega sem koma þann inn Það er alveg, það eru nóg að velja sko. Og svo líka halda einhverju heimsóknarréttunum áfram að byrta svona á til sko. Það voru nokkur annar sem að slóu þar ekki líka gegna hérna. Þeir munu koma eitthvað tíma eftir á seðlin en það er ein stórstjarn á seðlin nefnilega núna, sko. Ég verði að segja ykkur það er réttur sem er alltaf verið að byggja okkur aftur og aftur og það er hérna svona nauta krönsvefja og það var svo frægur svona TikTok-réttir það var svo gaman að búna til og setja hana saman og þannig að það er alltaf verið óskja eftir þessum, þannig að ég ætla bara að láta vita að því, þessi er á salinu
22: okay.
21: til hátægis í dag
22: eldumrétt.is Oddur og Krista, innlega til hamingju Dagný til hamingju
1: bara til hamingju með eldumrétt
21: Njóti dagsins

0: Já, já, sko, við erum alveg verið búin en við eigum eftir að gefa tvo lottómiða. Já,
1: og þetta má opna fyrir síma núna 5, 6, 7, 11, 11, 130 milljónir í botnum.
0: Já, þetta tíu raða miði með jóker, við erum með tvö stykki þannig að það eru tveir hlustendur sem að detta í lukku pottin vonandi bókstaflega. Ef ekki bara velja eitthvað góðan hlustanda hér Ómar, til þess að heyri, bylgjan góðan dag. Halló. Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
2: Sofía.
0: Sofía.
1: Sofía.
0: Hvers dóttir ertu, Sofía? Hvers dóttir ertu?
2: Ólafs.
0: Ólafs.
1: Hvað Sofía landinu?
2: Heyri, ég bara hétt upp í Breiðholti.
1: Já, ok.
0: Besti staðan þess að vera á. Hvað í Breiðholtinu ertu?
2: Heyrðu, ég í Austurberginu.
0: Já.
1: Næst hvað sitt annað til að vera.
0: Bara rétt hjá Íþrótthúsinu, á sundlauginni.
2: Já, já, bara.
1: En þetta ekki ókeypis, þú þarft að svara spurningu.
2: Ó.
1: Fylgist eitthvað með fótbolta?
2: Nei.
1: Fylgist ekkert með íslenska landsliðinu? Kalla og kvenna?
2: Já, stundum.
1: Já. Veistu ekki hvað hann heitir sá sem þjálfar íslenska kvennalandsliði? Nei, kalla landsliði.
2: Bittu.
1: Já.
2: Da.
1: En byrjar á fyrsta stafnum með þetta
2: stafnum. Já,
1: vel gert.
0: Ok.
1: Átt með það.
2: Það var ekki að gleyma svona.
0: Nei. Þú átt með það hérna í sína verslunni, þannig að þú getur bara rennt við og náði hann, hann verður á þínu nafni.
2: Já, takk fyrir.
1: Takk svo leðis.
0: Takk svo fyrir. Bless. Þá er það eitt hlustandi viðbót sem fær tíu ræða lottum með það með Jóker. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
3: Heldur við, heitir Davíð.
0: Davíð, hvað svo andur Davíð?
3: Ég Freyr Kristjánsson.
0: Davíð Freyr Kristjánsson.
1: Mikið væri nú gaman að annarkvort ykkar inni þennan pottmaður. Það væri þá í fyrsta sinn sem við bítið gæfið miða sem að yrði það vinningsmið.
0: Svo við vitum.
3: Það væri gæðu.
1: Það væri gæðu. Við viljum alltaf 10% bara þó svo það sem að
3: finna. Ekki máli.
0: 10% á haus.
1: Nú.
0: En hvað ertu að keyra, Davíð? Hvað ertu?
3: Já, ég í dreifing á vörum.
1: Dreifing á vörum. En
3: í varmaskóla núna.
1: En þú þarft að svara spurningu líka.
3: Ok, hvað með hana?
1: Íslenska karlalandsliði, þjálfarinn Arnar Gunnarsson, það kom fram hérna á þannig í fótbolta. Nefndu eitt land sem með Íslandi riðli í deildinu núna, þau deildinu.
0: Mér stættu hann svolítið erfitt. Ég veit þetta ekki.
1: Ekki?
0: Jó, ég hef mögulega, það eitt land að það sem með dreymir að fara til.
1: Okay.
0: Og þeir eru svona framalegi, alls konar svona stafrænni tækni og mentamál.
1: Við erum með Lettland, svo erum við Litáin og svo erum við
0: nágranna þeirra.
1: Það rosalega mikið tala þetta land þegar kemur hann menntun, þeir standi framalegi menntun.
0: Og já, ég veit ekki hvað meira. Og þannig að lókslega fyndið, þú veist, að beigingar á
1: já,
0: fólkin
1: já,
0: sem býr þar.
1: Íslendingar geta spilað. Íslendingar geta spilað á móti eistum stundum.
0: Sem er svo, fyndið, þannig að hvað
1: land? Hverjir er það sem að hverjir
3: er
1: það? Jó, að sjálfsögðu. Gaf svona ekki klika á þessu
0: nei.
1: Komið var ég vildi endilega vissir þetta vegna þess að þú búin að lofa 10%
0: nákvæmlega
3: já, það var spila með til að vinna
0: já, nákvæmlega miðin er þinn og hann býður þín hérna á Suðurlandsbraut
3: það er geggja, takk æðislega
1: takk
0: fyrir að hlusta Davíð
3: takk fyrir
0: Ert þú með niðurstöður?
1: Nei
0: no.
1: Ég ekki fengi þær í dag
0: okay.
1: En ég þarf að vinna í þeim mál
0: Það þú að vinna í þeim
1: Já, hvernig ég nær nálgast þetta með að Kristoffer í frí
0: Já, einmitt, þú þarft kannski bara að fá aðgang að þessar skoðungur
1: sko.
0: En það er komin nýspurning og væntalega er verið að fara að byrja þetta saman, er það ekki? Getur ekki verið að þetta hafa verið sama spurning fyrir einhverjum mánuðum síðan? Hvaða ráðherra finnst þér að staða sér best á kjörtíðanbyrjunu? Þannig er upptalning á öllum ráðherranum og svo er líka spurt hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sér verst á kjörtíðanbylinu og það er líka upptelning á öllum ráðherranum
1: Í svona minningur ekki svo langt síðan það var þessi spurning síðast
0: Nei, en það verður fórhaldið að sjá Reykjavík síntist fyrir loftið beint eftir fjögur fréttir og svona milli fjögur og fimm eru þessar niðurstöður kynntar
1: Passar. En fjölmargi sem er afmæli í dag hérna hjá mér minnstólki, Brynja Karl sem er þekktur fyrir að hafa þjálfa korup og þjálfar korup alltaf liða að þínu 53 getur lukum en daginbyrja minn Helga Björg Bragadóttir, leikuna, hún á líka að melda 62 getur lukum en daginn
0: Svo sé ég að skólasýsti mín og fellaskóla Ragnlós Kaldursdóttir 44 og Anna Kristín Þorsteinsdóttir er 55 ára
1: Já, Kristbjörg Eyjólfsdóttir á stóra ámæli 60, til hann mikið með það Henrik Hittibjörgbali á líka ámæli í dag og Gunnar Björn Gunnarsson, til hann mikið með það
0: Aldís Pálsdóttir, eitt besti ljósmyndar landsins, hún á ámæli í dag og Linda Björg Magnúsdóttir 51 ára, til hann mikið með daginn
1: Ertu búin, Lilja? Ég er búinn. Taka smá runni hérna. Gunnar Darri kennist að ámæli í dag og það var Ólafur Jakobsson sem 75, Óðinn Helgi Jónsson til lukkum en daginn Óðinn 64, Halla Björk Reynisdóttir 59 og þá Ragnhildur Pála 75, Rakel Sigurgísdóttir 65, Bára Bendisdóttir hún ámæli í dag 84, Sigurjón Vítalín Lýðsson á stóra ámæli hann 50 til hæmingi með það. Ómar.
4: Kristján Halldór Jensson, hann 46, Svenni Haraldsson ámæli, Heiða Berglind Fannarsdóttir og Ragga mín, hún Ragnhildur Guðrún Eggertsdóttir að Selfossi 45 ára og gítargóðsögnin Bjarni M. Sigurðsson Bjarni mínus 45 ára í dag.
0: Ég les hérna inn á Wikipedia, á þessum degi ár 1987 hóf fréttaþátturinn 1919 göngu sín á stöð 2. Mm-hmm. Ég held að vera miklu styttra síðan.
1: Já.
0: 1987, ég var bara 5 ára.
1: Bara ári eftir að stuðna því loftið. En hvernig séu, hvaða mánuð þetta?
0: Þetta dag, 17. september
1: Mér
0: finnst þetta bara ótrúlegt Já, já ég, mér fannst þetta bara svona pínluti sturlu starrend Já, en svona er þetta, tími líður og hann teimir okkur og eftir sér
1: Og stundum segjum við að hann líði allt og hratt
0: Já, en ýmislegt sem að við höfum rætt í dag og öll viðtöl komin á vísi.ris, bylgja.ris og bylgju appið að sjálfsögðu Og við verðum hér, tími til fyrir sjö á morgun
1: Sæl og bless

0: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19:30.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
11: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Grunnskólanemendum fækkar á milli ára en þeir voru rúmlega 46.700 haustið 2025 og fækkaðum 437 frá haustinu 2024 eða 0,9%. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Af öllum nemendum voru rúmlega 8,6% innflytjendur en þessa tölur byggja á upplýsingum nemendur í grunnskólum hérlendis í október ár hvert. Grunnskólar á Íslandi voru 177 skóla árið 2025-2026 en fjölgaði 3 frá fyrra ári. Formaður Matsmannsfélags Íslands Ragnar Ómarsson segir þörf á að ástandsskoðunni líki fyrir þegar fólk kaupi sér fasteign. Lítið traust sé á fasteignamarkaði og góð ástæða fyrir því en auðvelt sé að laga ástandið. Í samtali við fréttastofu segir hann almenning ekki hafa þekkinguna til að geta lýst ástandi eigna sem það að kaupa eða selja, enda ekki atvinnu fólk á markaði. Nánar má lesa þetta áhugaverða mál á Vísi. Á fundi borgarráðs í dag verða teknar fyrir 2 afturkallanir á lóðum til trúfélaga, annars vegar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og hins vegar til félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson formaði borgarráðs sagði í viðtali við MBL í gær að trúfélögunum hefði verið send bréf í sumar þar sem þeim hafi gefist tækifæri til að mótmæla afturkölluninni en engin andmæli borist innan þeirra 2 vikna sem þeir voru gefnar. Einar sagði enn fremur að tilstæði að selja lóðirnar á opnum markaði. Fráfarandi fagstjóri hjá SÁÁ kveðst hafa miklar áhyggjur á starfseminni og segist hafa áreiðanlegar heimildi fyrir því að fleiri starfsmenn séu á förum frá meðferðarstofnuninni. Mikill styrr hefur staðið SÁÁ að undanförnu og sögðu 3 stjórnendur starfi sínu lausu vegna meintra afskipta stjórnar af faglegum hluta meðferðarstarfsins. Eftir brotthvarf þeirra skrifuðu 63 starfsmenn undir stuðningsyfirlýsingu og vantraust á framkvæmdastjórn SÁÁ sem fundaði í kjölfarið og réði svo nýjan forstjóra Baldvinu Íri Hafsteinsdóttur. Meira má lesa máli á Vísi undir fyrirsögninni ég hreinlega mjög hrædd. Nú lítil stemning virðist vera meðal íslensku þjóðarinnar fyrir komandi landsleiki í fótbolta. Það ber dræm miðasala vitni fyrir leiki við Íslandi í september og Búlgaríu í október.
14: Þannig ég held að sé bara svona ákall til okkar allra að bara viljum við fara á stórmót og ef þú segist vilja fara á stórmót, ef við spyr ykkur viljum við fara á stórmót og þið segir já, sem ég vantala að gera á fyrir þið gerið, og hvernig viljið þið þá sína það, skilur, viljið hjálpa okkur til að koma leiki og styðja okkur og ef þið komist ekki leiki út frá ákunnum aðstæðum, viljið þá senda okkur góða stróma, eitthvað sem bara gera eitthvað í ykkar fari til þess að hjálpa okkur að komast á háum.
13: sagði Arna Gunnlaugsson landslis þjálfari nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

Ég get ekki ábyrgð einu en einu sem ég segi að gera einu Glerum á þessu villus Agalegt að fara út úr húsi og gleyma glerum Þetta ekki hægt Svona þetta bara Heyrðu, við förum hér bara beint í nást trillipop 80s af bestu gerð frá AHA

Eru þetta nú Miley sem heitir ekki einhver Miley Cyrus, heldur einfallega bara Miley og æðislega slag hjá henni, rúmlega það. Aftur til ásins 1988. Yes, minni minnum bara á Steindórsplanin hérna einu sinni. Þetta Guns N' Roses.

0: er nokkru ára gamall All Rise Þetta er þess mikið útvarpunum sín tíma Mér svo skemmt í stöðum 17. september í dag Við höldum áfram hér með músikina stöðu Það ætlum aðeins að horfa til veður svo, og taka stöðuna Kannski að sé komin eitthvað svona þákkalisbá fyrir helgin eða hvað
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði Við erum tilbúin Alltaf Með stuðningi í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörg
2: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
1: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Herra, þá snú okkur aðeins að veðrinu en hér verður norðvestan 5 til 13 í dag hvassast við suðvestur og vestuströndina en hægari

0: Gunnski eða mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítið rigning syðst setnipartinn og heldur mildara í veðri. Og svona næsta dag við kíkjum að svo laugardaginn og þá að vera norðaustlæg á 3-10 metrar sekundu og rigning með köflum engum norðaustan til en bjart með köflum á sunnan og suðvestan verður landinu. Og hiti verður á bilnum 7-14 stig og verður einna svalast norðaustalands á laugardaginn.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

flag, James Morrison. Ég hefði þeimst ekki geta sagt þetta að það væri ekki svona góði fítus í skjánum að það væri þetta stækka letri. Það er ég náttúrulega glendi gleður á hann sko. Það er annar mál. Aðeins í enn meiri romantik, þó þetta sé mjög romantist hjá James Morrison og þá ætlum við að snókra lagi frá síðustöld, 1990 og guðminn almáttur, hvað þetta var vinsælt og úr frábæri kvikmynd. Ég veit, þú veist hvað mynd við erum að tala Julia Robert, Richard Gere, Pretty Woman. En þetta er enga síður og að setja og innast þetta er

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
8: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælinum.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og myndi 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Teddy Swims, Mr. Know-It-All hefur hljóma tölvörst á bylginni hér upp úr síkastin Þetta fína lag Herðu, já, það rísa lottópottur núna helgina 130 miljónir sem hann stefnir í og við ætlum að svo sannarlega taka þátt í því hér á bylginni Ég í áskrift, ég ekki með þig, ég búin að vera það í mörg ár Hann alltaf á og til þessa svona smávinninga en aðlandri maður að styrkja náttúrulega við íþróttastarfsemi á Íslandi og það skiptir bara gríðarlega miklu máli Þannig að gera fyrir áskriftin en við ætlum að gefa einhvers yfir lottómiða hér og eftir tvo miða og vonandi verður þú einna milljónamæringunum eða milljónamæringurinn kemur í ljós hér og eftir þannig að þú getur alltaf hana fylgst vel með þegar við fyrir að stað það verður hérna rétt eftir alluðu fréttir bara á fréttastofum nú fram að fréttum og auðlýsingum ára R.E.M. og Kid Pearson Shiny Happy People og svo það Bruno Mars okkar allra besti

Þetta er Bruno Mars og lagið hans Treasure. Við ætlum að fara að hleypa stundum skilabúðum og svo er það fréttir frá fréttastofu og hér handan við það saman og þá er það Lotto. Kannski verðum við stálheppin.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni, vega.is. Hamborgarabúllan, tíminn lækna sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan?

0: rúf.is.
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Karrípilsa. Ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt.
5: Guten Appetit. N1.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hagfræðideild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Í pistli þess efnis á vef bankans segir að eldsneytisverð hafi hækkað snart mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækki í takti við árstíðasveiflu. Hærri komugjöld á heilsugjæslu og gjöld vegna skimunar munu svo einnig hafa áhrif í mánuðunum. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11 hafi fallið úr gildum síðustu mánaðamótin sú breyting ein og sér hækki eldsneytisverðum tæplega 12%. Uppiverð fótur og fétan í dómsal Héraðsdóms Reykjavíkur í morgun þegar dómari veitti sækjanda í Dettifossmálinu svokallaða heimild til að leggja fram viðbótar gögn sem innihéldu myndir af amfetamínbasa. Í gær varð einnig uppnámi í dómsalinum út af sama máli þegar sækjandi gerði tilraun til þess að leggja sönnunargagni fram en þá varð samkomulagum að beðið yrði með það til dagsins í dag. Dómari veitti síðan heimild fyrir framlagningu þess en Arnfríður Gía Arngrímsdóttir sem sækir málið fyrir hönd héraðssaksóknara hafði útskýrt í gær að enga mynd af amfetamínbasa flöskunum myndu væri að finna í gögnum málsins. Hún hafði því beðið rannsakendur að finna slíka mynd. Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Hilmarssonar sem grunaður skipulagningu fíknefna smygls með Dettifossi, sagði ákæruvaldið fabrikera einhver gögn og leggja fram eins og hann orðaði það og þar með væri komið tilefni til þess að leggja niður málið. Mikið var deilt það í dómsal í gær hvers vegna gögnin hefði ekki verið afhent verjendum. Talsmenn bresku konungsfjölskyldunar vísa því á bug að Karl konungur hafi haldið fram að Diana prinsessa fyrirrandi eiginkona hans myndi fljótt gleymast eftir andlát hennar. Fullyrðinga þess efnis hins vegar að finna í nýrri bók Charles Spencer bróður Díönu sem kemur út í næstu viku. Það því haldið fram að Karl hafi sagt þegar þeir deildu aðkomu prinsana að jarðaför móður sinnar á sín tíma að þáverandi prins og nú konungur hafi sagt við Spencer hafði engar áhyggjur við munum gleymenni fljótt, meira málað á vísi. Og drengitinn tveir sem lögreglan á Vesturlandi lýst eftir í morgun hafa látið vita af sér en þeirra þó enn leitað. Strákarnir 14 og 15 ára heita Simon og Cesari og voru báðir svartklæddir þegar þeir fóru frá heimilun sínum í Borganesi síðastliðin sunnudag. Lögregla lýst eftir þeim að beðinni barnavendar en þeir sem hafa upplýsingar ferði drengjana eru beðnir að hafa samband við lögreglu í gegnum neyðar línuna með því að hringi 112. En frétti vera næstaðar bylgin á hádegi klukkan 12, þangað til finniði alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Já, þökkum þetta stóðu kjallaði fyrir lestur og söng að þessu sinni.
11: Þetta bylgja.
10: Við ætlum að halda hér og tröða áfram með músikina fyrir þig á bylginu. Stórkostlið lag, Chappell Brown og Pinky Pony Club.

0: Kevin Powers og Shabu Say Move On Bilgan á 5. degi 17. september í dag Já, dóttur sem ámæli í dag 28 ára gömul til hamingju með daginn Maria mín Er það nú annað mál? Við ætlum að færi lottó Það risa pottur á laugardaginn 130 mils stefnir í og ég gerir fastlega ráð fyrir að sé alveg einn eða tveir sem að eru væri til í þennan pott Ég væri til í hann, klárulega segi þetta reyndar alltaf Við ætlum að í maður hérna ég sjálfur náttúrulega í áskrift og allt það en maður hugsa þetta bara þannig að maður sé að styrka gott málefni líka það bara svo leiðis Heyrðu, við séum Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Nei, góðan og blessan, hvað segiru?
1: Bara allt aldeilis fín en þú?
0: Já, ég veist að ég ljómandi góður
1: Það frábært
0: Já, ég held það bara, þetta búið að vera þetta, þessi fínu dagar í september og svona við glæðumst yfir því
1: Algjörlega
0: það ekki?
1: Jú, jú.
0: Herðu, það lottó Já. Og
1: ein, það lottó.
0: Ein saminsku spurning til þín
1: Já
0: að Því að ég veit þú myndi gera það Þú fær 130 miljónir
1: Wow
0: Sér, Þú veist það bara gerist Og
1: já, já.
0: Þú ætlar að gefa einhvern smá hluta í góðgeramál Hvaða góðgeramál ætlar að velja?
1: Ljósið
0: Ljósið? Já, það ekki lengi svarað
1: Nei, ekki lengi
0: Nei, gott og verðuð verkefni þar
1: Mm-hmm.
0: Heyrðu, þú heitir hvað?
1: Sigrún Ólafsdóttir
0: Sigrún Ólafsdóttir, þú ætlar að koma bara hérna niður á Sjónarspyrt áttaður getur?
1: Já
0: Og sækir mig þarna bara í góðu Tommy
1: Takka þér bara kjærlega fyrir það
0: Takka þér miklu frekar, það var rosa gott
1: Eigum við góðan
0: Já, sem við leiðis, bæ
1: Takk, bless
0: Þetta ekki snúið að vera hér fleiri með rétt á eftir og þið getur hugsað þetta, hvaða góðgerðamál myndið styrkja og hversu háa upp að? Bara 10% eða...
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
3: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum Toyota, engin vandamál, bara lausnir
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
8: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó
9: Gerum tilbúið fyrir haustið Víkó, gerum þetta saman
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
0: Þá þurfum við nú aðeins að líta til veðurs. Og samkvæmt svona nokkuð áraðalegum heimildum, við getum orðað þannig Það var í norðvestan 5 til 13 metra á sekund í dag Það verið hvassast við suðvestur og vesturströndina Það verður hægri breytilega átt austan til í dag. Skýja með köflum á suðaustur og austurlandi en annars skýja daldilvæta og hitabilin 7-14 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Það verður sinn hægri breytilega átt á morgun, skýja mest og stöku skúrir á víð og dreif en daldirigning syðst setni partinn og heldur mildara veður. Svo ef við horfum aðeins á laugardaginn bara svona til aðeins að fljóta fram tíma þá verður alltaf 7 til eða verður svona alltaf 14 stiga hiti og það verður þurrt sunnan og suðvestanlands ef að spáin stenst algjörlega.
13: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi.

Er ekki allir í stuði og er ekki allir sexy og svo framvegis SS Soul, nóttin, hún indisleg Svo klálega getur nú verið það Mínum aldrei helst bara þegar ég svo andir, það annað mál Herðu, en núna á morgun Oktoberfest á Akureyri Það maður eins að fræðast það hér rétt og eittir Fyrir þá sem alltaf smölla sér norður eða eru fyrir norðan Og ég veit að vera mikið í gangi fyrir norðan þessa helgin En það rísaslagur í fótboltanum, það Káa Þór Eða maður að Þór Káa annarkvort Og það leyndi sennilega einna tveir til að fara mikið stuð En við ætlum aðeins að fræðast örlítu

0: Það er Stefán Hilmarsson sem er að ljúka sér hér af með lag sem þetta þráttur allt algjörlega frábært. Tökum ég stutt skilaboð og allum svo að smella okkur aðeins norður til Akureyrar. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem rutti brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safráða.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsutugum. Hagkaup.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
17: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
18: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
19: Oktoberfest er ekki bara bjór. Það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
21: Glervekkir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

0: bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
2: Já, greinilega, þú þetta að ringja miklu fyrir.
1: Já, nú, jú. Það sko, þetta góður kall.
2: Já, maður segur.
3: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
2: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
3: að... Það loksins náði í raskölda.
2: Já, loksins, loksins.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: er voða fegin að maður getur öskur sungi bara í hljóði Það þarf ekki að heyrist í manni Þetta Brian Adams og lag sem heitir Heaven Því alltaf þekki þetta örgulega flest heitlar öll Mjög vel, hann er búin að vanga við þetta á svona En það nú annað mál, það Oktoberfest hingað og þangað Borg og Bí Í gangi þess að dagana En á Akureyri sko ekki Oktoberfest heldur Oktoberfest Dabbi Rún veit miklu meira en það, kom þú sæll
1: Sæli
0: Það auðvitað þarf að hafa þetta sér Akureyrist
1: Já, okkur fannst þetta bara svo fyndið að við verum að gera þetta
0: Já
1: Þetta líka, þetta skemmtilegt
0: Já, þetta klálega Oktoberfest Og hvernig þetta fyrir þá sem að ekki vita og eru kannski ekki verið norðan og mögulega að fara helgina
1: Sko, þetta á morgun á föstudegi
0: Ok
1: Og byrja klukkan fjögur Og verður haldið á Akureyri Og hér komin upp tvö risatjöld á Akureyri Og hérna, við líka bara svo ánægð með að hérna, vera að nota völlin Því að hann má alls ekki fara úr þessu bæjarfélagi
0: Nei
1: Og Þannig að það var ákveð að færa þetta hérna að við vorum með þetta í portinu á Víufelli fyrra sem var þetta mjög flott líka en ákveðum að pröfa að fara ykkur hingað og við erum að tala tjöldi sem voru notið þetta á einni möllin og bara búið að stækka þau alveg síkki bara fjórfaldi eða fimmfaldi og þannig að þetta mjög stórt og mikið og þetta, ég að segja, byrja fjögur búið að miðnætti og fyrra var þetta alveg svaka partí sko
0: Já, og það er vantanlega einhver að koma fram og eitthvað svona eða
1: Já, sko, við erum alltaf hérna það alveg langur listi sko
0: Nei, Já, ok
1: Já, við erum með Matta Matt og Vignisnæ og svo Ágúst Brynjas hérna á færibandinu og sem stjórnar hérna brekkusöngum í eigun og við erum með drottningarnar sem eru þrjár dömur hérna Akurir sem eru hérna koma mjög mikið fram og eru mjög flottar
0: Já
1: Neonbandi með Kristjánu Gísla og Ölmu
0: Já
1: reikinu. Og hérna Guðni Braga frá Húsæk sem var það stjórna hann var veislustýri okkur fyrra og stjórnar partínurinni með harðri hendi með alls konar leikja og dóttri sko.
0: Ég heyra að þetta svona norlensku bragur
1: Já sko svo hérna sko St. Pete já sem er norlensku líka og svo Sierra Bjössi
0: Ok
1: og DJI OB
0: Þannig að það hellingsprógram allavega hana
1: Já, þetta á engum að leiðast hér sko.
0: Nei, En þetta á föstudegi, ekki laugardegi eins og vaninn er það
1: Já, það skýring á því Það út að stórleik Káa og Þór á morgun heisist á laugardeginum Laugardags kvöldi meir sér klukkan, ég man ekki, hálf átta eða eitthvað hálf sjö eða eitthvað Þannig að hann hefði skarast gjössal á okkur og bæði félögin hefði samband við okkur og spurði hvort það var einhver möguleiki fyrir okkur að færa okkur, þegar gott ekki fært sinn leik sko
0: Nei.
1: Þannig að sjálf sem við gerum
0: Já, við þurfum að færa leikin út á Oktoberfest
1: Já
0: Það hefur verið skemmtli beini
1: Nei, það hefur verið kjálulegt
0: en hérna, já, þannig að það bæri nýðar, það hefur nóg að vera það Oktoberfest og svona áttur að þessi rísa leikur og með svona heyrist á norðamönnum og það séu allir að einhvern veginn undir búa sér fyrir þetta, andlega
1: Já, og svo voru þetta stórleikur í gær líka
0: Já
1: Káa Þór í handbóltanum í gær sko, Þannig að það svaka mikið í gangi núna þessa dagana Þó að sé búið að rigna mikið á okkur undarfærið Og maður heldur alltaf svona eftir vestlu og sumur sé búið En nú er sól
0: Nú er sól, herrðu, spáin er ágæta morgun
1: Já, hún er fín sko Fyrir aftur á festi sko
0: Já, það er bjart og svo kannski Vætist eitthvað setna um kvöldin En það eru lítið bara gott og 13. hitti eitthvað
1: Já, við byggjum ekki meira henni í september sko
0: Nei, þeir eru í toppmálum, segi ekki hana
1: Toppmálum
0: Er þetta að byggja, hún að gangi útrúlega vel hjá hverju morgun Oktoberfest, byrjum að fjör Já. Og Akureyravelli og ég segi bara góðu skemmtun
1: Takk fyrir það, vinur, sömulegir
0: Og njóti, þið eru takk fyrir það, bye bye Svali á fylgjunni

0: frábærir á móti sól og lag sem drókka lag Herðu, það risapottur í lottó á laugardaginn 130 miljónir stefnir að ný við ætlum að bjóða einhverjum einum hefnum upp á lottó með að í svona réttur í hátæðisfréttirnar og eins og ég að spyrja á það spurning hvaða góðgera málefni fengi að njóta ef að þú myndir vinna allan enna pening 5, 6, 7, 11 getið slegið að þráðan tími núna og við vonandi getum hjálpa staðum með allt saman Við tökum bara hérna og séum Bylgjan, góðan dag
1: Góðan og blessan
0: Nei, góðan og blessan, hvað séð þú fallið í dag?
1: Nei, það bara ljómaði gott
0: Það ekki?
1: Jú
0: Ef, þú myndir fá þetta, hvað góðgerðumhjóla myndir þú byrgja? Eða góða málefni?
1: Það ekki píeta samt tökin
0: Píeta, já Það verður, eins og þið eru öll gyrir fastlæðar á þeirri
1: Já, það
0: Já, og ertu
1: búið Þú segir veitir ekki ef
0: Hvað að tala 10%?
1: Það mögulega
0: Hérðu, hvað hérna heitirðu?
1: Guðmundur Rúnar
0: Hérðu, komdu hérna til okkar þegar þú getur neður sjónarspöld
1: Hérðu, ég gerir það
0: Og hérna, sækir þetta Býður eftir
1: Ekki máli
0: Takk fyrir þetta
1: Takk fyrir
0: Góðan dag, bye bye
1: Sjöfnilegis, góða ekki
0: Já, takk sjöfnilegis Þetta nú ekki snúið hjá okkur Ég höldum áfram Þetta maður að fara hér í 90 eitthvað gerinn 94
2: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg Alla daga

0: eru Húbaðstang og lag sem að heitir einfalla The Reason. Það er að styttast í hádegisfréttirnar, við erum hér aftur eftir stutta.
1: Vinnan gengur betur þegar fólki líður vel. Innanhús lausnir fyrir allan vinnustæðin. ajvörulistin.is 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klapparstíg 3.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Honti EHS 7. Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi. Nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
16: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
17: Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja engir sáttafundur hefur verið boðaður. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og stýrivaxta hækkun hefur skilað sér hratt í dýrari óvertryggðum lánum samkvæmt skýrslu HMS. Forseti ASÍ segir starfsemi Volt á Íslandi hvorki standast lög né reglur í launamálum dæmir sögðum að atvinnuréttindi vandi. Talsmenn múslima og rétttrúnaðarkirkjunnar koma fjöllum varðandi afturköllun lóða í Reykjavík, engin erindi hafi borist frá borginni. Þórsarar unnu Akureyrarslaginn í handbolta gegn KA í gærkvöldu og Grindavík Njarðvík mætir toppliðinu í bestu kvenna í kvöld. Norðvestan og vestan kaldi vestan til á landinu í dag, annars hæg breytilega átt skýja víða og væta á köflum en fremur mild. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Telma Tómasson les. Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Engin sátta fundur hefur verið boðaður en verkfallið á að hefjast á miðnætti aðfaranótt næsta miðvikudags. Deilt um leiðréttingu kjara gagnvart viðmiðnastéttum. Birgir Olgeirsson.
18: Æslandeir býður farþegum með bókanir 2003. og 2004. september að færa ferðirnar. En þar ræður sætaframboðið för. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Flugvirkjafélagið segir launaforskotið hafa snúist við. Árið 2019 hafi grunnlaunin verið rúmum 47.000 krónum hærri hjá samanburðarhópi iðnfræðinga. Í fyrra hafi þau verið 40.500 krónum lægri. Þarna liggur megin ágreiningurinn að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara. Flugvirkjafélagið segir líka deilt vaktir og verktöku. Æslandeir segir kröfunar umfram svigrúm félagsins og vill gerðardóm. Verkfallssagan orðin löng. Flugvirkjar lögðu sjö sinnum niður störf á árunum 2010 til 2017. Eyjólfur Ármannsson iðnaðarráðherra sagði á þriðjudag að gríðarlegir hagsmunir væri í húfi og aðilar yrði að finna lausn. Lagasetning hafi þó ekki verið rædd. Alþingi hefur þó áður gripið í taumana. Þingið bannaði verkfall flugvirkja árið 2010. Fjórum árum síðar aflýstu flugvirkjar ótímabundu verkfalli til að afstýra lagasetningu eftir sólarhringsverkfall. Árið 2017 stóð verkfall yfir í 46 klukkustundir. Reikningurinn 4 milljónir bandaríkjadala að sögn Æslandeir. Við annað samningaborð sitja flugmenn og Æslandeir í dag. Þar hefur verið tekist á flugtíma, hvíld, vaktir og frí forgangsrétt flugmanna, erlend flugrekstraleyfi og leigu á vélum með áhöfnum annarra félaga. Ríkissáttasemjari segir búið að snerta á öllum ágreiningsefnunum. Sum séu erfiðari við regnar en önnur en vildi ekki fara nánar út í það.
19: Sigur stjórnarandstöðunar í Svíþjóð var endanlega staðfestur þegar lokið var við að telja öll atkvæði í dag. Úlf Kristersson forsatti sér á þeirra tilkynntu afsögn sína í kjölfarið. Engar breytingar urðu á þingstyrk fylkingarna til hægri og vinstri þegar lokið var við að telja síðustu atkvæðin eftir þingkostingarna sem fóru fram á sunnudag en talningu lauk klukkan kortir yfir eitt að staðar tíma í dag. Alls fengu stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir, 176 þingsæti og stjórnarflokkarnir 173. Aðeins munaði 50.539 atkvæðum á fylkingunum tveimur en meira má lesa málið á vísi sem að var að berast. Nú fasteignamarkaðurinn kólnar en nú kaupsamningar fyrstu fasteign hafa verið færri en síðustu ár að því að framkemur í mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Yfir hagfræðingur segir hlutfall íbúða sem seljast á undir ásettu verði verið sérlega hátt þess dagana og drægar.
20: Samkvæmt skýrslunni sem kom út í morgun heldur íbúðaverð áfram að hækka hóflega á milli mánaða og ásókn í hlutdeildalán var mikil síðustu mánuði. Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar segir kenna ýmissa grasa í skýrslunni.
21: Við sjáum þessa áframhaldandi kólnun á fasteignamarkaði. Sumarið var ansi kalt á fasteignamarkaðinn, það var litlar verðhækkanir og færri kaupsamningar heldur en á síðustu tveimur árum og miðað við þær upplýsingar sem við höfum núna fyrir september þá virðist vera sem svo að þessi kólnun muni halda áfram.
20: Það skilir sér í ákveðnu mótvindi á byggingamarkaði þar sem starfsfólki fækkar og óseldum íbúðum fjölgar. Þá fer stofnunin yfir áhrif stýrivaxtahækkunar Seðlabankans í ágúst á húsnæðislána framboð bankana.
21: Við sjáum bara það að stýrivexti voru fljótir að skila sér í herri óvertriða vexti hjá bönkum og lánastofnunum og þetta hefur svona venjulega áhrif á eftirspurnina. Þetta tekur tíma til þess að hafa áhrif á allt hagkerfið að venjulega ætti að horfa til svona eins árs þegar mun meta áhrifin á stýrivaxta hækkun þannig að við getum alveg búist við því að áhrifin á þessari stýrivaxta hækkun muni vara næstu mánuði og jafnvel ár fram í tímann.
20: Þá sé til marks kólnandi fasteignamarkað að hlutfall íbúða sem seljast undir ásetuverði fer áfram vaxandi.
21: Við sáum að það skýr fylgni á milli þess sem íbúðin er lengur á sölu og því líklega er að hún seljist á undirverði og það er hátt hlutfall núna af íbúðum sem er að seljast undir auglýstu söluverði 80% og þetta er kannski svona viðbúið með við hvað það er mikið af íbúðum á sölu og þá er hérna svona eru kaupendur betri aðstöðu til þess að leggja inn undirboð og fá þau samþykkt heldur en áður.
20: Segir Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
19: Hagfræðideild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Í pistli þess efnis á vef banka segir að eldsneytisverð hafi hækkað snart mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækki í takti við árstíðasveiflu. Hærri komugjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar muni svo einnig hafa áhrif í mánuðunum. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% sem féll úr gildi síðustu mánaðamót en sú breyting ein og sér mun hækka eldsneytisverð tæplega 12%. Talsmenn félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi segjast alfarið koma fjöllum hvað varðar áform Reykjavíkurborgar að afturkalla lóðar úthlutun til trúfélagana. Félögin segja ekkert erindi þess efnis hafa borist frá borginni. Tómas Arnar.
0: Morgunblaðið greindi frá því í gærkvöldi að lögðu verði fram tillaga á fundi borgarráðs Reykjavíkur sem stendur nú yfir til að afturkalla lóða úthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut 76 úthlutaði undir bænahús árið 2013 og samþykkti borging byggingarleyfi fyrir 677 fermetra mosku árið 2021. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk lóð við Mýragötu árið 2008. Formaði borgarráðs sagði í samtali við Morgunblaðið að trúfélögunum hafi verið send bréfi í sumar en að þau hafi ekki nýtt tækifæri til að mótmæla afturkölluninni. Fréttinnar komu Tímur Solotski, presti og formanni rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í opna skjöldu þegar að fréttastofa hafði samband við hann í morgun. Hann segir félagið hafa stefnt að framkvæmdum í haust og að beðið hefði verið eftir samþykki frá umhverfis og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Albert Björn Lúðvíksson, lögmaður félags múslima á Íslandi, segir félaginu ekki hafa borist erindi eða bréf frá Reykjavíkurborg. Stjórn félagsins komi alfarið af fjöllum.
1: Þessar fréttir kom okkur á óvara. Félag múslima á Íslandi kannast ekki við það að hafa fengið eitthvað erindi frá Reykjavíkurborg mögulega afturköllun þessara lóðar. Þetta móti hefur félagið haldið áfram að vinna við það að hanna mjög glæsilegt hús á lóðinni og er að sækja nú byggingarleyfi til byggingarfulltrúans í Reykjavík. Þannig að þessar fréttir komu bara eins og þrumur heiðskir úr lofti.
0: Hann segist ekki vita hvers vegna umrædd tilkynning hafi ekki skila sér til félagsins.
1: Það hins vegar pínu einkennilegt að þetta hafi birst í fréttum í gærkvöldi og svo liggi fyrir tillaga fyrir borgarráði í morgun án þess að það hafi verið gerð tilraun allavega meira heldur en hérna sagt er frá til þess að hafa samband við þessi félög og hérna og það miður og félag múslim í Íslandi hefur óskað eftir fundi með fulltrúum borgarráðs og borgarstjóra til að fara yfir þetta mál og að fá að leggja fram andmæli
0: sagði Albert Björn Lúðvíksson lögmaður félags múslima á Íslandi
19: Dýpra samstarf Kanada og Evrópu nauðsynlegt til að sporna gegn því að stærri og öflugri ríki grafi undan fullveldi smærri þjóða. Þetta sagði Mark Carney forsætisráðherra Kanada í ræðu sem hann hélt á Evrópu þinginu í morgun. Þar tók hann vel í tillögu að Kanada yrði fyrsta ríki til hljóta auka aðild að Evrópusambandinu. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði hins vegar í gærkvöldi að möguleg auka aðild Kanada að ESB geti verið ógn við Bandaríkin og hótaði að beita umfangsmiklum tollum og viðskiptabönnum yrði hún að veruleika. Nú dæmir að sendlar hjá Volt á Íslandi hafi lána hvor öðrum kennitölur og hafi ekki atvinnuréttindi samkvæmt heimildum fréttastofu. Sendlarnir lögðu niður störf í gær og segja laun sín hafa lækkað 40%. Forseti ASÍ segist þar sem hana hvorki standast lög niður reglur í launamálum og dræðar.
22: Sendlarnir söfnuðust saman fyrir utan höfuðstöða Volt á Íslandi í Ármúla í gærmorgun og mótmæltu launakjörum. Þeir segja launin hafa lækkað 40% frá því upphafi ársins. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir að verkalýðsfélög hafi ítrekkað reynt að ná samkomulagi við Volt að gerðu sig kjarasamningu við starfsmenn, en því hafi verið hafnað.
23: Þegar við tölum við á sínu tíma, þá vorum við að tala um tölur sem að þegar við vorum búin að reikna út þessi hefbundnu launatengdu gjöld eins og virðisaukaskatt frá orlof, veggjaldarétt og annað þess að þá voruði með eitthvað 1500 krónur á tíman.
22: Með við fulleringa þeirra nú hafið þau því lækkað 600 krónur, séu nú 900 krónur á tíman. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi að sendlar hafi lánakorraður kennitölur til að starfa fyrir Volt, þá sérstaklega í upphafi starfseminar árið 2023, áður en lögregla jók eftirlit. Hafa stéttarfélögin kannað þetta?
23: Við höfum svona heilt þessar sögusagnir líka, sko, við höfum enga staðfestu fyrir því, þannig ég get eiginlega ekki tjáð mig þá hlið málsins. En það sem að mér finnst vera eiginlega bara hérna, svona grunnurinn í þessu, að það eru neytendur sem að halda þessu gangandi, þannig að ef við ætlum að reyna að stoppa þetta, þá stoppum við þetta fyrst og síðast með neytendum.
22: Fullreint sé að semja við fyrirtæki að sjögt Fimbjós sem kveður alveg ljóst að starfsmenn fyrirtæki sem sé að ræða þar sem þeir hafa ekki vinnu annars staðar. Þessi starfsmenn þá í raun fyrir utan lög og reglur?
23: Hún algjörlega fyrir utan lög og reglur vegna þess að það eru lágmarkslaun í landinu og það verið að borga sko bara brotabrot af þeim lágmarkslaunum sem að þeim ber að fá. Þannig að það ekki hægt að segja að þau sé að keyra eftir neinum lögum sem eru hérna á landinu. Og reyndar þetta sko sam-evrópskt eða alheims vandamál. Við erum í tengslu við kollega okkar á Norðurlöndunum sem er að slást sömu hlutina.
22: Segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI.
19: Já, þetta voru fréttirnar, en þá er það sportið, Stefán Árni er mættur, þá var Hasar fyrir norðar, ekki sagt í gærkvöldi, hörku leikur í handbaltann.
2: Jú, heldur betur, Þórsarnir, þeir mættu í káaheimilið í gærkvöldi, þá náttúrulega alltaf rosalega mikið undir þegar þessi tvö félög mætast og það alvöru rígur á milli Þór og Káa. Þetta var mjög spennandi leikur í Ólisteild Karla í gærkvöldi, lokatölur 35-31, en þeir voru fjóra mínútur eftir var staðan 31-31, en Þórsarnir gerði fjögur síðustu mörkin unnuleikin og hann var ekki hverjum þeir sem Þór vinnur í Káaheimilinu og þá var allt vitlaust eftir leik Oddur Grétarsson fyrirliði Þórs var mjög sáttur með sigurinn og bara lífið í gær
3: Þetta var bara geðvikt maður var með gæsahúð hvort sem maður var satt á bekknum með að inna og þetta var svona þetta bara geðugungur þá káminum og eins og við varum búast þessi leikir maður heiður að fá að vera taka þátt í svona leik og hérna og svo að vinna það er líka æðislegt ég get ekki lísti það var bara bara geðveikt þú veist að maður var bara með gæsahúð þú veist ég hef upplifað margt á mínu ferli en þetta moment á og þessum stað móði káa og fyrir mitt félag að sjá hérna fögnin og upplifan var bara æðislegt
19: Svaka stemning þarna yfir í enska Manchester United lenti í vandræðum í gær.
2: Já, byrjunin hjá Manchester United á þessu tímabili, hún batnaði ekki í gærkvöldi, liði tók á móti Brighton á Old Trafford þeir skoruðu fyrstu tvö mörkin, voru 2-0 yfir eftir einhverja tíu mínútur það hefur ekki gert síðan 1976 sem Manchester United tapar ef það kemst 2-0 undir á Old Trafford það gerðist aftur á móti í gær Brighton minkaði muninu til lok fyrir hálfleiks 2-1 unnu síðan leikinn 3-2 og Manchester United úr leik í enska deildarbikarnum.
19: Já, svo hinga heima aftur. Blikar taka á móti Grindavík Njarvík í bestu til kvenna í kvöld. Sterkur leikur þar framöndan?
2: Já, mjög sterkur leikur. Topplið Breiðablik að taka þannig á móti Grindavík Njarvík en það sem kannski svona athyglisvert við leikin að Grindavík Njarvík tapaði bikar úrslita leiknum gegn Þrótti síðastliðna helgi og það er stundum erfitt að koma inn í leik eftir erfitt tap. En Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarvíkur, hann klár í slaginn með sitt lið í kvöld.
4: Það hefur alveg séð það gerast áður að liða er upp með að spila leikast í byggarlegslega leik en það var leiðilegt að tapa þessu leik og það voru stelpuna svektar í eitt og daga en svo höldum við bara áfram og nú bara nýtt mót að hefjast og við eigum fimmleik eftir á tímabilinu og það skiptir okkur miklu máli að reyna að enda á sem best þannig að við bara ætlum að mæta að fullum krafti í dag. Það snýst eiginlega ekkit endilega að vinna hennar leika eftir sko, en það snýst eiginlega bara meira að reyna alltaf áfram að þróa okkar leikstil sem við erum búin að vera að reyna að vinna í sumar. Þannig að við ætlum bara að reyna að fara svona, að fara aðeins yktara í fótboltan sem við viljum spila og sjá hvort að það sé algjör þvæla eða hvort að við séum á réttri leið með það.
19: Já, þökkum Stefáni Árna fyrir sportið áfram á Vísi og svo náttúrulega á sportarásum sínar í kvöld. En hugum að veðri, norðvestan 5-13 hvassast við suðvestur og vestur ströndina en hægari breytilega átt austan til í álandinu í dag. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða sólt hiti 7-14 stig og hlýjast austanlands. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að það verður norðvestlæg átt, 8-13 metrar á sekundu dálítil rigning eða sólt. Það lægir í kvöld. Og en smá súld áfram hæg breytilega oft á morgun og byrtir til í fyrramálið. Nú viður horfur á landinu næstu daga hæglega til sviður helgin og dálítil væta með köflum hiti 7-14 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Rúmlega 1000 farþegar Icelandair hafa fært flug sitt vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja engir sáttafundur hefur verið boðaðar. Fasteignamarkaðurinn kólnar enn og stýrivaxtahækkun hefur skilað sér hratt í dýrari óvertryggðum lánum samkvæmt skýrslu HMS. Forseti ASÍ segir starfsemi Volt á Íslandi hvorki standast lög né reglur í launamálum dæmir sögðum að atvinnuréttindi vandi. Talsmenn múslima og rétttrúnaðarkirkjunnar koma fjöllum varðandi afturköllun lóða í Reykjavík engin erindi hafi borist frá borginni. Þórsarar unnu Akureyrarslaginn í handbolta gegn KA í gærkvöldi og Grindavík Njarðvík mætir toppliðinu í bestu kvenna í kvöld. Já, þetta voru hátíðis fréttinnar á bylginni umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir á bylginni næst klukkan 2 en þanga til verði sæl.
5: Jæja, við þökkum fyrir lestur og söngu þessum hátíðis fréttum og höldum ótröðu áfram hérna á bylginni. Jákvæði fréttinnar í unga bygginga, ekki veitir af.

0: Eitt af þessum lögum sem bara eldast alveg hinn gríðarlega vel Þeir eru Clapton og lag sem heitir Change the World sinni í hádeginu á bylgjunni Já, já, við ætlum að snúa okkur hér rétt og eittir að meiri músík, tökum sem skilur bóð svona En svo það náttúrulega heljarinnar hátíð sem að verður haldin hérna núna var George Michael tónleikar heiðurs tónleikar eða, já, og verða bæði hér í hörpunni og í hofi fyrir norðan og morgun að þá ætla ég að fara í miðagjafir á, á þessa tónleika með George Michael þar að segja ekki sjálfum náttúrulega en þið veit hvað að fara celebrating George Michael, ég vil með tvo miða sem að gilda í hofa á Akureyri fyrir þá sem að eru fyrir norðan og eða vilja brenna norður sér að þar að kemur og njóta þess að fara á þessa geggju tónleika þar
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
4: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
3: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verlunamyndin fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
7: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga. Með 20-40% afslætti. Húsgagna höllinu.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
11: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídífinni. Voga ídífa. Gerir allt betra.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Hamborgarabúllan. Munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Brauðdagar. Bernhöftsbakari klappast í 3. 3 hæðir af tísku hjá Hrafnildi, Engjategi.
8: Bylgjan, björt og brosa.

Það eru ekki að plána þetta svo sannlega partur á 40 ára sögu bylgjunar Það alveg hægt að segja það Man alltaf þetta lag kom út Maður svona einhvern veginn á, byrja sáli búin Nei, nei, þá var þetta bara svona aukaverkefni Og sem að svínvirkaði Þið yfir í öllu nýra Því að Take That sendur frá sér nýtt lag á þessu ári Og það lag þræl gott Direkt að Take That Sweet July

0: Heilsu var að vikuna er frá Vitabix og við erum að gefa svona glæsilega gjafapoka frá Vitabix og þetta fullur af Vitabix vörum og þetta til í alls konar útfæslum Hollar góður morgumatur, trefjaríkur skiptir, miklu máli verið að hafa þetta gott fólk Ég alveg forfallin fyrir þarna Vitabixinu sem eru þarna proteinbætt og svona súkkulega stangir Það í alvörinni tala lögreglum og það svo leis við erum að gefa svo leis inn á heimasíðan okkar getið þið farið inn á bylgjan.is og skráðu ykkur þar svo hringjum við nokkra hérna vil ég sáfa Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan

0: síðan núna á tix.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampburstastöð á Lambhagavegi. Löður.
20: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
21: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
23: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
24: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
25: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
26: Möguleikarnir eru allavega á vonandi einhver vilji líka Evrópusambands megin að bara þétta raðirnar með öðru líðræðis.
27: Hvernig getur við því að allir eigi aðgang að alþingi og þeim ákvörðunum sem eru teknar þar?
28: Það er fólkinni greið í dómránum sem þurfti að standa við þarna og verða vitna þessu öllu saman. Kannski reyna að þrýfa eitthvað upp.
29: Bara aðeins að skipta kúsirna.
28: Já.
29: Búin að tala kúkinn og

Þetta er Don Henley og þetta er hans fjölmörgu frábæri lögum The End of the Innocence og ég má þakka Guði fyrir að ég ná yfirhuga að lesa nýtt en fyrir ykkur sem komið hann að staða sjónu fyrir að hrörna svona eins með aldrinum þá það bara svona eins og ég að kutta núna Not to self, það ekki gleyma glerunum heima Þetta bara búið að vera mjög strempið hjá mér hérna í dag Eruð áfram með það besta í músíkinni í bænum í dag

0: Ef þetta ekki 90s gleðin, 90 eitthvað gleðin alveg í botni, þá veit ég ekki hvað. Ég ætla að fara að þakka fyrir mig á þessum dyrðarinnar drottins degi, það Erna Hrönn sem að verðum ykkur hressokátt til klukkan 4 dag og þá það ekki að sýti svo svo framis en við heyrjum staftur á morgun.
1: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
7: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
9: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar, allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við líbe Oktoberfest.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
19: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
20: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
21: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
22: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
23: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heitlandi heimur.
24: Blessaðan daginn mín kæru, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum fagra fimmtudegi.
25: Þetta Bylgjan.
24: Það dagur sem heitir 17. september í dag, dag númer 260 og hvorki fleirinu farin 105 dagar eftir að þessu ágæta ári 2026. Við ætlum að njóta góðra samveru til klukkan 4 í dag. Tónlistin okkar, lottómiðar, Vítabix og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu með mér, hér Herbert Guðmundsson.

Jónasson hefur nú verið hans í lengi í tónlistarbransanum og ég held að við móðgæði hana bara lítið daginn þegar hún fekk tilnefningu sem besti nýliðin fyrir Grammy veluna hátíðina 2027. Já, hún sagði að henni finnist þetta bara fáránleg tilnefning. Hún búin að vera hans í lengi í bransanum, já, tæp 20 ár. Þannig að henni fannst eitthvað neginn eins og já, þetta væri, ætti bara eitthvað neginn ekki við. Þannig að hún afþakkaði pent þessa tilnefningu. Kemur frá Svíþjóð, ansi flott tónlistakona. Já, framöndan í tónlistin okkar, Mika með Grace Kelly. Við heyrum líka í annari flottri tónlistakonu Taylor Swift. Apa Light syngur hún og svo allar Anastasia líka vera með okkur. Já, bara þannig að það sé tekið fram Mika, þessi ekki tónlistakona, hún og Sara Larsson, bara hann eða við sem nú ekki eru klæs öllu saman. Og eins og þú sagði, það verður þessi dagur fullir af skemmtileg heitum. Það eru afmælissatir framöndan og við ætlum að heyra líka, já, fara fortíða flakku og heyra toppslagara þessa dags í fortíðinni. Nú, við skoðum líka velvirkt að tala hérna rétt á eftir og svo er það miðagjafna mínar, lottó miðagjafir, til að gefa heppnum hlustendum, já, örgulega tveimur. Möguleika á því að vinna stóra pottin sem að stefnir í 130 milljónir núna á laugardag 10 raðir og jóker ég með 6 faldur pottur Nú og svo það Vítabix, hefði langar að taka þátt í Vítabix gleðinni þá það heilsuvara vikunnar inn á bylgjan.is og mjög einfalt að taka þátt

0: sálfu koma naggrísir. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
5: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
8: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
9: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerðið eitt alveg ekta. I wanna talk to you.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

taka þess að það verður ekkert verkefni sem þú þarft að standast einhverja kröfur eða hvernig sé það er, heldur ætlum við bara að gera það án þess að hafa neitt móral, við ætlum bara að hæja þess á okkur og sína okkur sjálfum góðvild. Mér líst vel á þetta verkefni. Engar áallanir, gefa okkur tíma til að hæja og sína okkur góðvild. Hvaða lagt þetta mér í hug? Nema stjórnina, auðvitað. Láttu þér líða vel, skilaboðin eru svo sannarlega skýr og hér ætla ég bara að skikka þig til þess að hlýða þessum fyrirmælum.

0: Einu af þessum heitustu í dag heitir Stella Lefty og er að gera frábæra hluti í tónlistinni. Já, menn legðu þetta nafn á minnið. Hún á eftir að vera mjög áberandi næstu misserin, alveg pott þétt. Það er svo gaman þegar maður einhvern veginn bara finnur það og skynjar það. Hún einhvern veginn er bara með þetta og countryu þetta. Það er mjög heitt í heiminum í dag. Já, höldum áfram með tónlistin okkar eftir Örstutt skilaboð. Við heyrum eitt klassist frá Diana Ross hér á eftir Upside Down. Og svo Bruno Mars, Risky Roll og það var svo gaman á tónlingu með honum. Mæli með ef þú kemst einhver staðar í tæri við það.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heim?

0: síðan núna á tix.is.
1: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu

0: Sundaborg 9.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
3: Sprengisandur á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
0: Björk

0: Ó já, hann syngur svo sannarlega frá hjartanu. Bruno Mars þeirra syngur lagið Risk It All. Stórkostlegt og það var svo gaman, getið sagt ykkur, að því að ég svona aðeins að gefa ykkur innsýn í tónleikana sem ég fór á Wembley og horfði á hann, þennan dásemda dreng og það var svo gaman einhvern veginn að sjá hann sko alveg frá fyrsta tóni þá bara einhvern veginn fangaðan mann af því að hann gefur hjarta og sál í svona sinn performance og sína framkomu og sko röddin hélt líka svo vel alveg þar til síðasti tónnin já var kláraður og ég segi þetta bara að þú veist ég veit að maður er ekki að vera hissaður en maður er það samt af því að hafa hann búin að vera sko á flakki hingað og þangað haldandi sko hellingatónlingum og átti fullt eftir þannig að hann var ekkit einhvern veginn að spara sig eitt en eitt heldur bara gaf þetta allt saman og það var bara svo áþreifanlegt og stemningin mögnuð og einmitt í þessu lagi hér þegar hann með mariachi bandið með hérna blásarasveitina með sér og þetta var svona ekstra gæsa húðar moment en talandi gleði þá var ég nú búin að lofa lottómiðum og að þessu sinni stefnir potturinn í 130 milljónir og sex faldur næst komandi laugardag. Ég með 10 raða miða plus jóker og mikið von að ég geti glatt já, einhverja tvo hefna hlustendur. Eina sem ég langar að vita raun og veru bara hvað myndir þú gera ef þú, já, þið svo heppin að hljóta allar þessar milljónir. Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ert þú með eitthvað svona sérstætt í huga? Hvað myndir þú gera? Óskalisti?
1: Fyrsta sem ég hugsaði bara eða peningum.
0: Já, alveg bara big spender.
1: Já.
0: Alla með að gera eitthvað skemmtilegt og maður þurfum við þetta líka alltaf að hugsa um allt þetta praktíska.
1: Já.
0: Og er nú gaman líka
1: stundum að hins. Þetta praktíska færi langlega, sko.
0: Já, einmitt. Hvað svona skemmtilegt í þínum huga? Myndir þú fara erlendis eða kaupa þér eitthvað dót?
1: Já, ég sem þetta ferðast.
0: Já, hljómar eins og gott plan. Hvað nafnið þitt?
1: Linda Gunnarsdóttir.
0: Linda Gunnarsdóttir, ég með miða hér handa þér og vonandi það bara vinningsmiði, vonu það besta, með það ekki.
1: Krossfingur.
0: Kíktu við hjá mér á Suðurlandsbrautinni í sínu og sagtu með hann. Já, takk, blessless.
1: Takk.
0: Jæja, og þá það seinni miðin, ugla satt á kvisti, átti börn og hér. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn. Ert þú með eitthvað óskalista? Hvað myndirðu gera ef þú fengir upp í hendurnar 130 milljónir?
2: Úf, ég held að ég myndi allan að byrja að borga með húsnæðislánið.
0: Já, skynsamur til að byrja með.
2: Já, og svo myndum maður held ég eða einhverju laustar að luta sig ykkur að vitleysu.
0: Já, svona allavega að leifa sér aðeins, það svona þegar maður fara óvæntan pening, þá ekki
2: þegar maður
0: alltaf svona samfæri sem að það sé bara mjög eðlilegt, er það ekki?
2: Ég held að maður vera að ljúga með að segja hvernig.
0: Það er bara gott að vera reynskilin, hvað heitir þú?
2: Bjarni Hrafn.
0: Bjarni Hrafn? Og hvers son er Bjarni Hrafn?
2: Magnússon.
0: Merkiði miða og vonandi bara vinningsmiða. Krossum fingur.
2: Herru, taka þetta ráð.
0: Sömuleiðis, bless. Já, mínir miðar búnir í dag, mín kæru. Við verðum áfram í þessu á morgun og líklegast hinn. Þannig að þið haldið áfram að fylgjast vel með okkur. Og vonandi getum við bara glatt ykkur sem allra flest. Það væri nú ekki leiðilegt að fá eins og 130 milljónir skattfrjálsar svona inn á reikningi sinn. Ó, það væri svolítið draumur.

0: stórskemmtilegt með Klöru Einars Evan Myndi en hún komin inn á okkar bylgjulista. Við fórum yfir hann við Bragi Guðmunds í gær og hún komin inn á listan, hún Klara Einars með þetta flotta lag og á uppleið, 8. sæti og ætlar sér upp listanin. Þið getið fylst með bylgjulistanum okkar inn á bylgjan.is. Já, fyrir að styttast í fréttinnar hjá okkur, en mér langaði svona að segja ykkur aðeins frá því að núna í dag, áruna klukkan slær 4, þá ætla ég að gefa miða á George Michael. Nema hvað að það eru sérsagt miðar sem að sérsagt gilda í hofi Akureyri. Þannig að þegar þið heyri George Michael smell hér á eftir hjá mér og þá ykkur endilega frjálst að ringja inn en hafið á bak við eyrað að þetta eru miðar í hofi og það ekki hægt að breyta því. Okkur langar að glæða þá sem eru fyrir norðan eða ætla sér að fara norður á þessa flottu tónleika sýningu. Þannig að hafið það að bak við eyrað. Já, þessi sýning er víst að fara sigur fyrir heiminn og þarna er söngvarinn alveg sláandi líkur George Michael. Celebrating George Michael heitir þetta og hann heitir Steve Mitchell, sá sem syngur. Talum verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum og eins og ég segi, ég hef ekki heyrst, þannig ég ætla ekki að lofa einunni nei. Nú vonandi er þetta bara geggjusýning sem hefur heitlað Evrópu allavega hana. Og gaman að segja líka frá því að þarna er líka upprunalegi bassaleikari VAM sem að mætir hinga til lands og verður með. Þannig að það geggjað. 20. nóvember, þá það á Hof Akureyri og Eldborgarsal Hörpu 21. nóvember. Og miðarnir gilda á Akureyri. Þetta er
1: Bylgja. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Gerðu meira úr vinnustaðnum með AJ vörulistanum. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Kevin Bacon. Sígildur borgari með baconi og hann geggjaður.
5: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
7: Gamla bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3-7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
8: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sýta það. 10 metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En, ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hittrið var. Ég græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
13: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Skatta- og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar að grafa undan markmiðum kjarasamninga lægri verðbólgu og vexti að mati Alþýðusambands Íslands. Miðstjórn sambandsins segir framgöngu ríkisstjórnarinnar í fjárlagamálum kalla á við brauðverkalýðshreyfingarinnar. Launafólk hafi samið hófstilltar launahækkanir í þeirri von að stjórnvöld og atvinnulíf legðu sitt af mörkum. Þau fyrirheit hafi verið svikin. Sambandið bendir á að gjaldskrár og krónutölu skattar eigi almennt að hækka 5,2% áramótin. Kílómetragjaldið eigi að hækka tæp 16%. Hækkanirnar fari beint út í verðlag og ítu undir verðbólgu. Sambandið gagnrýnir sérstaklega að húsnæðis og barnabætur eigi ekki að fylgja verðlagi. Það bitni verst á ungu fólki og láglauna hópum. Þá segir sambandið breytingar á persónuafslætti og skattþrepum auka tekjuskattbyrði almennings rúma 3 milljarða króna. Miðstjórnin hvetur ríkisstjórnina til að breyta stefnu og segir enn hægt að tryggja frið á vinnumarkaði ef allir axli ábyrgð. Tvö trúfélög segja áform Reykjavíkuborgar að afturkalla lóða úthlutanir til þeirra hafa komið sér í opna skjöldu. Þetta eru félag múslíma á Íslandi og rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Trúarhús félagana hafa ekki risið þó 13 og 18 ár séu liðin frá úthlutun lóðana. Byggingafrestur félagsmúslima rann út sumari 2024. Borgin hyggst nú selja lóðunar á opnum markaði. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir félögunum hafa verið send bréf í sumar og gefnar 2 vikur til andmæla. Félögin segjast ekki hafa fengið bréfin. Félagsmúslima hefur óskað eftir fundi með borgaryfirvöldum. Starfsliði fyrstþurrkunar Samherja að laugum í Reykjadal hefur verið fellt úr gildi. 20 mann starfa þar. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála taldi að heilbrigðisnefnd hefði ekki byggt á fullnægjandi gögnum ástand vatns í nágrenninu þegar leyfið var veitt. Samherji segir engar uppsagnir fyrirhugaðar að svo stöddu. Starfsfólki verði boðin vinna á Akureyri og leita sér leiða til að fá leyfið að nýju. Sveitastjórn Þingeyjarsveitar lýsir miklum áhyggjum af stöðunni. Sigur stjórnarandstöðunnar í Svíþjóð staðfestur og Úlf Kristersson, forsætisráðherra, hefur sagt af sér. Talningu atkvæður þingkostningunum á sunnudag lauk í dag. Stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir fengu 176 þingsæti gegn 173 þingsæti við stjórnarflokkana og stuðningsflokks þeirra. Jafnaðarmannaflokkurinn Magdalenu Andersson varð stærsti flokkurinn með 28% atkvæða. Búist við flókinni stjórnarmyndun og að miðflokkurinn verði í oddastöðu. En þetta voru fréttir klukkan 2. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
0: Það held ég að þetta eru flottu fréttapakki að venju. Takk fyrir þetta Birgir Olgeirsson. Ég Erna Hrönn og framhöldum við tónlistin okkar á bylginni. Já, saman til klukkan 4 í dag og ætlum að njóta hverja einustu mínútu með góðri tónlist og meira til, já, ég ætla að reyna að hafa ammælisatinn að klára svolítið fyrr í dag þannig við náum þeim að þessum klukkutímanum, það eru mjög skemmtilegar við erum nú þegar búin að heyra í einu ammælisbarni dagsins og það Anastasia Ég magnaða sönguna, svo fylgja nú fleiri heldubitur í kjölfæri hér á eftir. En já, og svo þetta, George Michael með þetta eins og ég sagði áðan, en muniði bara, þeir verða í hofi Akureyri, þeir miðar.

0: flottir strákar sem kalla sig haust með tveimur S-um, það haust, já, talandi haust. Ætli sé að koma haust, hvernig viðrar í kortunum, við ætlum að líta eins til viðurs eftir Östuð skilabúð.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: Broken sem færa þér bestu deildina.
1: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
2: Milwaukee verkfæradögum lýkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
3: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Hislam býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislam.is.
5: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
9: Já, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
10: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
9: Í Reykjavíkuborg, Jón Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
8: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
10: Ég segi bara, ég eigi ekki börn, erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
11: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
10: Dásamlega það, gengur síðan hann
11: eitthvað. Kekki bara tók
10: Já, þetta er komið þangað. Þetta er bara að nefna þetta við konuna.
12: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
14: Já, í dag má búast við norðvestan og vestan kalda vestan til á landinu, annars hægari breytileg átt í kortunum. Skýja víða og væta á köflum, einhver fyrir norðan og það verður fremur milt. Á morgun, föstudag, verður hæg breytileg átt og sumst þar dálítil væta, svalt fyrir norðan, en mildara síðra, líklega norðlæg átt á laugardag og allvíða einhver úrkoma, einhver þó austan til á landinu, en hitinn verður svipaður áfram.
15: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum, Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
12: Bylgja.

Já, hérna, ég þurfti nú bara aðeins að fletta þessum upp. Þetta er nú eitthvað að afar gamalt og skemmtilegt bylgjulag. Give me what you have. Hérna, give me what you have. Þetta er hérna sænst. Nei, ég fyrir ekki danst. Þetta er danst, við skulum hafa þetta rétt. Það Dodo and the Dodos sem að flytja þetta ágæta lag. Já, alltaf gaman að ég kynnast nýjum lögum eða rifja upp eitthvað sem er langt síðan við heyrðum Dodo and the Dodos. Nú ekki vissum að þau hefur nú gefið út markastlagarana í gegnum tíðina. Heyrið mig, en inn á bilgjum.is, þá spurning Reykjavík síðis. Nú og hún afar löng í dag og hún líka tvíliðuð. Byrjum að fyrir helming. Jesús, ertu tilbúin í það? Þetta langt. Hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sér best á kjörtímabilinu? Og þá byrjum við upptalninguna. Alma Möller heilbrigðisráðherra, Daði Már Kristjánsson fjármála og efnahagsráðherra, Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra, Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra, Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis- orku- og loftslagsráðherra, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Logi Einarsson menningar- nýsköpunar- og háskólaráðherra, Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra eða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Og svo seinni hlutin og ég þarf nú kannski ekki alveg að telja alla aftur upp en þá mitt spurt hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sig verst á kjörtímabilinu og þá sama upptalningin þið skulið endilega drífa okkur inn á bilgjan.is og segja ykkar skoðun á ráðherrunum hver að standa sig vel og að hver ekki að gera að segja sína skoðun og svo fá við niðurstöðunar í ljósa eftir klukkan 4 í dag því fleiri sem taka þátt, því merkari verður niðurstaðan og marktækari þannig að gera að kíkja hafnin hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sig best á kjörtímabilinu og hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sig verst á kjörtímabilinu

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Er það einhver sem er statu fyrir norðan sem ætlar að kíkja á George Michael?
1: Heyrðu, nei, ég er vinkonu mín og ég ætlum að fara. Ég er fyrir sundan alltaf bjóðinni.
0: Ætlar að fara á tónleikana fyrir norðan?
1: Ó, já.
0: Já, vel gerst, en skemmtilegt. Hvað nafnið þitt?
1: Það Helga.
0: Helga, og hvers dóttir?
1: Linnet.
0: Helga Linnet. Þú ætlar bara að gera þig bæjarferð og skella þig norður?
1: Ó, já.
0: Já, það hljóma nú ekki illa. Ertu George Michael aðdáandi?
1: Heyrðu, heldur betur.
0: Já, og áttu þér upp á alls lag með honum? Eitthvað skemmtilegt?
1: Heyrðu, sko, þeir eru svo ógeðslega mörg, sko. Það er ekki hægt að velja úr.
0: Er það ekki bara Last Christmas? Er það ekki bara...
1: Já, kannski það bara er upp í stæði.
0: Heyrðu, Helga, hingraðu fyrir mig á línunni. Ég með tvo miðahandar en ég þarf að fá netfóngið þitt. Og hérna...
1: Læslegt.
0: Þannig að bara til lukum með miðana, sýningin þarna í nóvember og já, 20. Er það ekki rétt sem 20. Í hofi og góða skemmtun, vinkona verður nú aldeilis ánum með þið núna.
1: Ó, já.
0: Hingra á línunum fyrir mig.

0: Takk.
1: Já, minn gæru, þetta lag, George Michael, þetta er Papa was the Rolling Stone, syngur hann hér og Killer. Já, þetta voru með þetta mínir, en sko, örvæntið ekki, ef þið fylgist vel með líka morgun, þá verða gefnið miðar, beint í hof á Akureyri og mögulega líka eitthvað í hörpuna, þannig að þið fylgist vel með, en það var Helga sem var heppin í dag.

0: býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
3: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrún tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það.

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vídd Flísaverslun.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
7: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
6: Ég heldur sett úr en þekktastur fyrir það að vera með hári
7: í græslu. Fast.
8: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Rættir dagsins.
1: Já, við tökum afmælisættirnar að fremur snemma í dag. Þær eru klárar og býða spenntir eftir að fá að heyrast. Nú í íslensku deildinni þá erum við með eina rödd og við erum að tala um að, já, hér er hann Gunnar Óskarsson. Hann hefur nú oft verið kallaður fyrsta íslenska barnastjarnan. Þetta er 1927, söngin á 378 snúninga plötur, aðeins 12 ára gamall árið 1940 og var iðulega kallaður Gunnar Óskarsson 12 ára. Var þá yngstur allra til að syngja þeirna plötur á Íslandi. Þið hafði eitthvað áður, byrjað reyndar já, fyrr að syngja opinberlega. En hann kvætti þeirra heim 1981 og ég búin að grafa upp upptöku örstutta, hinn eilífist nær. Þetta gamalt, þetta dásamlegt.

Það held ég að Gunnar Óskarsson 12 ára gamall þessi bjarta fallega rödd Þetta var eina íslenska röddin en hins vegar eru nokkri íslenskir tónlistamenn sem fagna afmæli Smári Jósefsson, Smári Tarfur hann fagnar stór afmæli í dag 50 ára gamall meðal annars skipaði duettin Hot Damn með Jenna bróður mínum Nú þarna líka Bjarni gítarleikari í mínus 45 ára Nú Magnús Jóhann Ragnarsson, hann 30 ára gamall í dag en hann svona maðurinn bak við tjöldin tónlistar snillingur á séni og meðal annars unni mikið með GTRN ásamt því að vera bara einn af okkar bestu hljómbúrsleikurum og bara já, alveg magnaður til hann ekki með stór ammæli og stór ammælin stráka mínis og hér að lokum Pétur Valgar Pétursson hann 52 ára frábæk gítarleikari Nú ætlum að vinda okkur yfir í Erlendu deildina, eruð þið tilbúin í þetta?

Erum við Hank Williams, Hiram King Williams hétan og upphaflega en breytti nafni sínu hitt var snæðist í alla sem sviðis nafn fættur 1923 söngvarinn laguhundrin og tónlistar maðurinn sem að tilengaði sér country tónlistina hann kvatti þennan heim 1953 29 ára aldri Já, það eru nokkur afmælisbörn í erlendu deildinni hér innan borðs í Fifth Dimension ein afmælisrödd

0: Hann er liggur þarna niðri Bassasöngurinn í Fifth Dimension heitir Lamont McLemore. Þetta er 1939 en hefur líka hvatt þennan heim. Já, við ætlum að halda áfram. Það eru nokkrar eftir og við erum að ná fyrir fréttir. Nú hér ein sem talar.
1: Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours.
0: Bas Luhrmann fættist 1962, já, aðlega þekktur fyrir að vera leikstjóri, frábær leikstjóri og meðal annars William Shakespeare's Romeo and Juliet 1996, Moulin Rouge 2001, strikt í Ballroom 1992 en já, gátt þetta lag, þar sem hann talar svona alveg uppbyggjandi orð Everybody's Free to Wear Sunscreen 1990, hann fættur 1962 Færum okkur það næst yfir til Anastasíu

Þessi er klálega eina mínum uppáhalds mögnuðu söngkona fætt 1968 á þessum degi ameríska söngkonan, lagahöfundurinn og plötuframleiðandinn og þetta lag, þetta bara alveg gali flott Heyrið mig, loka röddin í dag og þessi skemmtileg

Já, kannski ekki endilega tónlist sem að heyrir á bylgjunni reglulega en Keith Flint fættist á þessum degi söngvari Prodigy fættur 1969 en hvað þinn heim 2019 49 ára að aldri og þar með líkur afmælisröddunum í dag flotta raddir og þá segi ég eins og venjulega til hamingju allir sem fagna afmæli 17. september njótiði dagsins sem allra best

0: Anastasia, ein af afmælis röddum dagsins, alveg mögnuð sönguna hér á ferðinni. En við ætlum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu fréttir á slaginu klukkan 3. Þetta er
1: Bylgjan. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum um helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusmakk um helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA. Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
8: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Tveimur starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins var sagt upp í dag og stöðugildum þar fækkar alls 6. Tveir tímabundir ráðningarsamningar verð ekki framlengdir og ekki ráðið í tvær stöður sem nýlega losnuðu. Störf stjórnarráðsfulltrúa og ritarar ráðuneytistjóra eru lögð niður og verkefnin fær til annarra. Páll Vinkel er ráðuneytistjóri segir breytingarna gera til að mæta áherslu stjórnvalda hagræðingu í ríkisrekstri. Hann segir daginn erfiðan en aðgerðan nauðsynlegar. Ekki sé frekari uppsögnum að vænta. Skatta og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar grafa undan markmiðum kjarasamninga lægri verðbólgu og vexti að mati Alþýðusambands Íslands. Miðstjórn sambandsins segir framgöngu ríkisstjórnarinnar kalla á við brauðverkalýðshreyfingarinnar. Launafólk hafi samið hófstilltar launahækkanir í þeirri von að stjórnvöld og atvinnulíf legðu sitt að mörkum. Þau fyrir heita hafi verið svikin. Sambandi bendir á að gjaldskrár og krónu tölu skattar eigi almennt að hækka 5,2% áramótin og kílómetragjaldið tæp 16%. Hækkanirnar íti undir verðbólgu. Þá gagnrýnir sambandið að húsnæðis og barnabætur fylgi ekki verðlagi. Það bitni verst á ungu fólki og láglauna hópum. Miðstjórnin hvetur ríkisstjórnina til að breyta stefnu. Tvö trúfélög segja áform Reykjavíkuborgar að afturkalla lóða úthlutanir til þeirra hafa komið sér í opna skjöldu. Þetta eru félaga múslima á Íslandi og rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Trúarhúsin hafa ekki risið þó 13 ár og 18 ár séu liðin frá úthlutun. Byggingafrestur félags múslima rann út fyrir tveimur árum. Borgin ekki selja lóðunar og opnum markaði. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs segir félögunum hafa verið send bréf og gefnar tvær vikur til andmæla. Félögum segist ekki hafa fengið bréfin. Félag múslima óskar eftir fundu með borgaryfirvöldum. Máli þriggja eldri borgara gegn íslenska ríkinu var vísað frá Mannréttindadómstól Evrópu í morgun. Máli kennt við gráa herinn og snerist skerðingu ellilífeyris úr almannatryggingum vegna greiðslna úr lífeyrissjóðum. Kærendurnir töldu breytingarnar á lífeyriskerfinu fela í sér ólögmæta mismunun. Dómstólinn taldi ekki sýnt fram á það, samkvæmt tilkynningu stjórnarráðsins. Starfsleyfi fyrst þurrkunar samherja að lögum í Reykjadal hefur verið felld úr gildi. 20 manns starfa þar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála taldi gögnum ástand vatns í nágrenninu ekki fullnægjandi þegar leyfið var veitt. Samherji segir engar uppsagnir fyrir hugaðar svo stöddu. Starfsfólki verði boðið vinna á Akureyri og meðan leita sér lausna. Sveitastjórn Þingeyjarsveitar lýsir miklum áhyggjum af stöðunni. En þetta voru fréttir klukka 3, fréttir vera næstaðar á Bylgjunni klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Það held ég, kæra takk fyrir þetta Birgir, áfram með tónlist ég Ernarsson og fylg ykkur næsta klukkutíman til klukkan 4 í dag. bylgjulistans Mr. Know It All með Teddy Swims. Já, þetta fylgist með bylgjulistanum inn á bylgjan.is. Það eru nú Íslendingar eða íslenskir flytjendur í miklu meiri hluta sem svo gleðilegt.

0: Þetta er ný dönsk. Hefur nú verið ansi lengi starfandi og alltaf jafn frábærir. Stofnu 1908, 10 og 7, takk fyrir takk. Og það eins og ég segi, alltaf nóm að vera hjá strákunum. Það vera tónleikar núna í oktober mánuði. Árlegir haustónleikar í Eldborg. Nú á síðasta ári sendi hljóðusti frá sér hljómblötina í raun heimum. Og þar á meðal var að finna lag ársins á þeirri plötu, fullkomið farartæki og þeir ætla sérst að taka nýtt efni í bland við gamla efni sitt og þarna verður nú mikið fjör í Eldborgarsal Hörpu 20. og 4. oktober en nú lítum við til veðurs, sjáum aðeins hvernig við erum eftir östuð skilaboð
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í nóvember.
2: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is
8: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Er einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn á Íslandi eru að fara að borga hærri í kvikuskóla.
0: Hvað ertu að gera, Dani?
12: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
13: Þú varst að vinna 1,000,000 króna ferðavinning til hamingju.
0: Hamingju, Dani.
10: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum aðeins að veðrið á höfuborgarsvæðinu norðvestlæg átt 5-10 metra á sekundu dálítil rigning eða súld læri kvöld og það verður hægbreytilega átt á morgun birtist svo til í fyrramálið. Þykknar upp seinni partinn á morgun á höfuborgarsvæðinu með dálítil rigningu syðst hiti 7-10 stig en heldur mildara á morgun.
15: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
10: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
0: Svo maður hefði næst í Morgan Wallen Love Somebody syngur hann og svo ætla ég að fara að draga hvað úr hverju út heilsu fyrir vikunar. Sem að þessu sinni er Vitabix, morgun kornið að gera skrá sig inn á bylgjan.is.

0: Já, uppbyggilegu dagur byrjar ofta tíðum með góðum og hollum morgunverði og það komið að ég að draga út heilsuveru vikunar sem að þessu sinni er heldur betur flottur pakki frá Vitabix. Vitabix úr heilkorni trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Það þetta skella þig á jógurtið, já, bara með mjólk, jafnvel súrmjólk eða apimjólk, ferskum berjum, ávöxtum, bætt við, það alltaf hægt að gera alls konar skemmtilegt. En allavega þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni og leikurinn okkar einfaldur. Einu sem þarf að gera að fara inn á bylgjan.is og skrá sig til leiks. Og nú ætla ég að hringja í sigurvegara dagsins.
1: Halló.
0: Halló, Eiríkur Rósberg. Hæ, Erna Hraun hérna á bylgjunni.
1: Sæðustu.
0: Erum við gæri, ég var að draga því út hérna úr heilsuveru vikunar.
1: Frábært.
0: Já, Vitabix, ertu duglegur að borða það á mótana?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Ég get bönnum með
0: það. Það eru sko nokkra tegundir og þetta er að gaman að prófa nýtt sko. Ég er þetta með heilan pakka af einhverju svona alls konar skemmtilegu handaðir.
1: Kekja.
0: En það ekki?
1: Jú, jú. Það er bara missið næstu daga.
0: Það er bara þannig. Þú kemur hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækir pakkan og nýtur svo bara vel.
1: Frábært, takkilega.
0: Sömuleiðist það.

Kristi Arna með meiru John Cougar Mellencamp Eitt af hans allra stærstu Heard so good hér á bylginni Já, hér á eftir við förum á fortíða flakvöldum að færa okkur til ársins 2011 og skoða þar lag sem að satt á toppnum á þessum ágæta degi 17. september 2011 Já, lag sem að var heldur betur já, áhrifa mikið á ferli söngkonu nokkurar sem átti aldeilis eftir að sigra heiminn

bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Nú

Fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4-7.
3: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
4: Já, greinilega, þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
3: Já, nú.
5: Jú. Þetta er góður, kall.
4: Já, maður er segur.
6: Það er miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
4: Já, það er rétt. Nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
6: að... Það er loksins náð í röskölda.
4: Já, loksins, loksins.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
7: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við vindum okkur á fortíðarflakki til ársins 2011. En eitt þekktast á áhrifamesta lag ensku söngkonunnar Adele komst á toppin á þessum degi árið 2011. Er að finna á plötunni 21. Hún er auðvitað stórkostleg og þetta lag átti svo sannlega eftir að slá í gegn á heimsvísu. Fór á toppin í Ástralíu, Írlandi, Nýja-Sjálandi, Finnlandi, Frakklandi, Ítalíu, Póllandi, Sviss, Bretlandi og svo mætti lengi telja. Alveg pottir líka hér heima á Íslandi. En frábært lag og við skulum hlusta á það af því tilefni. Hún já, var örglega ekki meðvituð hversu ofboðslega stór söngkona og listakona hún yrði þegar þetta lag að koma út 2011. Einað allra stærstu í dag.

0: Klassík í dag, Scorpions Wind of Change. Ætla nú bara að viðkynna það hér og nú að ég gríðarlega spennt fyrir morgundeginum, ætla að skella mig norður yfir heiðar á morgun og taka þátt í 1999 tónleikunum sem við já, heldum hér í Háskóla bíói síðasta föstudag. Já, ég laka mikið til en verð ekki hér með ykkur á morgun, Þórunn Erna í minn stað. Þannig að ég segi bara góða helgi mín kæru, heyrist aftur hress á mánudag.
1: Tuttugu til 50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, klappasti 3. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
11: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
12: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
14: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
16: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
17: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Penninn húsgögn nú í Askalind 2A.
18: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Innlendir og erlendir ráðgjafar og fjárfestar komu saman á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í Hörpu í dag. Þar undirrituðu innviðaráðuneytið og félagið í vilja yfirlýsingu þróun samgöngumannvirkja. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir þáttökuna til marks áhuga á að fjármagna stjórnframkvæmdir hér á landi.
19: Það eru þetta oft verið talað þáttöku íslenska lífeyrissjóði í svona verkefnum og það eru þetta mikilvægt. En það eru líka margir af stærstu innviðasjóðum annarra landa og stórir erlendir stofnanafjárfestar sem að sýna þessu áhuga þannig að við getum bara verið mjög stolt í dag.
18: Kristján segir Vaðlaheiðargöng þegar vera í innviðafélaginu. Þá sé horft til þess að Hornafjarðarbrú og Ölfusárbrú færist þangað einnig inn. Í framhaldinu sé ætluninn að ráðast í fljótagöng og skapa fjárhagslegan ramma fyrir Sundabraut, stækkun Hvalfjarðarganga og fleiri stór verkefni. Viljayfirlýsingin þróun samgöngumannvirkja samkvæmt tilkynningu stjórnvalda fyrsta skrefið að því að félaginu verið formlega falin ábyrgð á verkefnunum þar sem þau eru tilgreind. Í tilkynningunni ekki greint frá frágengnum fjármagnunarsamningum. Kristrún segir skort á fjármagnin lengi hafa staðið stórframkvæmdum fyrir þrifum. Hún var spurð hvort nýja félagið ætti að tryggja samfellu í framkvæmdum óháð ákvörðunum stjórnvalda hverju sinni.
19: Lykilatriði einmitt það að við getum ráðist í stórframkvæmdir sem ná yfir mörg kjörtímabil og gera áætlanir langt fram í tímann. Við höfum gert þetta með reisa verkefni gegnum tíðina, ég meina stofnun landsvirkjunar bara besta dæmi það að við fáum svona faglegt utanumhald og langtíma áætlanagerð og fjármögnun inn í félög.
18: Innviðarráðherra segir færslu stórverkefnan til félagsins jafnframt eiga losa fjármagn innan samgöngu áætlunar. Það eigi meðal annars að nýtast til viðhaldsvega og framkvæmda sem standi ekki undir sér með gjaldtöku. Kristrún tengir uppbygginguna við stærri spurningu stöðu lýðræðisins. Í viðtalinu segir hún það gæta óþolskakvart hægagangi og að fólk upplifi að stórmál komist ekki áfram. Hún var spurð út í viðvörun hennar á fundunum í dag að ef lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir kæmu ekki hlutum í verk, gætu aðrir tekið við og brotið grundvallar reglurnar.
19: Nei, ég horfa á þetta sem bara pólitískt verkefni líka að sýna að við getum hugsa hlut upp á nýtt. Við getum svona sveigt eða minnst okkur til fyndi nýjar leiðir inn í núverandi kerfum til þess að koma í veg fyrir að já, að við sjáum dróun hér í pólitíkinu sem kannski rífur í sundu það sem er okkur dýrmætast.
18: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. En þetta voru frétti klukkan fjögur, frétti vera næstaðar á bylginni klukkan fimm en þanga til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar vísi.
20: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
22: Komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína fimmtudegi. Ívar Halldórsson, Stefán Valmundarsson og Auðun Georg, hvernig að vera hér með ykkur til klukkan hálf sjö, margt framöndan.
23: Já, það fullt framöndan. Við ætlum að heyra í Einari Þorsteinssyni, hann náttúrulega formaður borgarás. Um þessa afturköllun borgarinnar og lóðum til dæmis félags múslíma og rússnesku réttrúnaðarkirkjunar.
22: Já, borgin segir að framkvæmdir hafi dregist allt og lengi og trúfélögunum hafi verið gefin kostur á að andmæla afturköllun í sumar. Við heyrum þetta í fréttunum í dag En bæði félögin segjast koma algjörlega fjöllum og það spurning hvað gerist eiginlega í framhaldinu af þessu?
23: Við spurum eina spjörunum úr þá eftir við erum líka náttúrulega með könnunina eins og alltaf dag. Hún lifandi núna inn á bylgjum.is og getur kostið það og við spyrjum núna hvaða ráðherra hefur staðið sér best og hvaða ráðherra hefur staðið sér verst.
22: Já, förum við það hérna rétt og eftir og opnu fyrir síman 567 11 11 og svo eru góðu gestur hjá okkur strax eftir fréttir klukkan 5.
23: Já, það Jóhann Páll Jóhannsson, hann umhverfis orku og loftslagsráðherra og var náttúrulega að setja þessar fínu vindmyllur í gang sem ekkit korn mala.
22: Já, já.
23: Eins og einhver kom inn á í bítinni í morgun, það er svo svolítið gott.
22: Já, já, en orkan nú byrjuð að streymin á flutningskerfi landsnes en Jóhann Páll, hann talaði svona vindorkuna og eitthvað svona trömpíska orðræðu og þetta kom til tals í bítinu hjá okkur á bylgjunni í morgun.
23: Já, við förum við þetta með honum á eftir. En svo erum við líka með ansi skemmtilegan kennara hérna á dagskrá hér eftir.
22: Já, heyrðu, þú rakst á skemmtilega eða svona áhugavert myndskeið sem var að deila á samfélagsmiðlum.
23: Já, hún bara rasandi biti við því og finnst ekkit skrítið að okkur skuli ganga svona illa í písa með krakkan okkar og segir að það sé bara á ábyrgð foreldra að stunda það að börnin lesi heima, láti ekki áhuga málin í íþróttir og fleira bara taka yfir heimanám og fókusinn á náminu.
22: Einmitt, hún heitir Sóldís Birta Reynisdóttir og grunnskólakennari í Reykjavík en hún talar svona líka um bætta samvinnu milli skóla og heimilis
23: að Já, og svo eitt viðbóta, því mennst það svo spennandi sko, að skóladagurinn bara x langur
22: Já.
23: Og þú ert ekki að lengi hann en það alltaf verið að hendin fleiri og fleiri hlutum inn í skóladaginn til að sinna
22: Áhugamál?
23: Já, ekki endilega áhugamál, eða svona áhugamál sko skólans eða skólakerfisins einhvern veginn Það hefur verið að kenna hitt og þetta sem að skiptir jú einhverju máli, en það sem skiptir mestu máli, það þarf að fjúka út á móti.
22: Já. Áhugavert mál.
23: Mjög.
22: Heyrðu, svo líka áhugavert að gerast í ræktinu núna. Ertu búin að heyra þessa biostrength græju?
23: Þetta einhver rosa græja.
22: Já.
23: Er það ein græja?
22: Ég veit það ekki, en sko, þetta eitthvað tengt gervigreindinni. En ég veit ekki meira, fáum Þröst Jón Sigursson, eiganda sporthúsins, til að fræða okkur þessa biostrength græju.
23: Já, svo það prestur úr fríkirkjunni, hann heitir Dagur Fannar Magnússon og hann í því að reka illa anda úr húsum.
22: Já, gerir það bara.
23: Þarst þú að því að halda?
22: tölum hann á eftir og líka, ef við ætlum að byrja á allt öðru, Jón Kaldal, talsmaður íslenska náttúruverndarsjóðsins, ætlar að ræða við okkur um þetta sjókvía eldi á Seyðisfirði, en það er nú, er ekki allir ánægði með það?
23: Nei, það er uppi fótur og fit á Seyðisfirði og það reyndar hann að víða í kring, það er búið að gefa út eitthvað svona hálgjöði leifi á 10.000 tonna sjókvía eldi. Uh-huh. Jón Kaldal og félagar í náttúruverndarsjóði eru ekki parsáttir, við ætlum að spyrja út í það heyra hvernig þetta var til og hvað þetta að gera núna
22: og hvaða áttuna uppbyggingu býður náttúruverndarliðin þá í staðinn
23: akkurat

0: það hefur verið mikið rætt um eldislag, sjókvíeldi, landeldi, maður veit ekki alveg hver maður á að standa í þessu. Nú komið upp nýtt mál á Seyðisfirði.
1: Já, eftir margar ára deilur þá hefur fyrirtæki Kaldvík fengið leyfi til þess að ala alltaf 10.000 tonn af laxi í opnum sjókvíum í Seyðisfirði. Það er verið fjallað þetta svolítið í fréttunum.
0: Já, og það hérna, það hiti í fólki á Seyðisfirði.
1: Já, sko, í könnun Múlaþings þá hefur svona mikill meir hluti Seyðfirðinga lýst sig andvígan eldinu.
0: Já, það spurning hvort það þurfi, hvort við þurfum enn eitt sjókvíeldi. Mér finnst eins og það séu hringir í hverjum einasta firði sem maður keyrir í gegnum á Íslandi. Og við ætlum að spjalla aðeins við Jón Kaldal, hann talsmaður íslenska náttúruverndarsjóðsins. Sæll og blessaður og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir boðið.
1: Hvað svona slæmt við það að hefja sjókvíeldi í Seyðisfirði?
2: Það hefur náttúrulega verið stunda sjókvíeldi fyrir austan í all mörg ár, áratugi, og sagan ekki blessuðum eldislöksunum sérlega hliðholl. Kaldvík sem var að fá þetta leiði Seyðisfjörð þvert á fjölmarga tæknilega galla, bara aðstæður og annað. Það einu sjókvíeldisfyrirtæki fyrir austan. Það núna blóðut upp á öxlum hefur verið að moka döðum eldislaxi upp úr sjókvíum í Reyðarfirði allan september. Ég hringdi í mast núna áður kom tilgar og ætla að fá upp, nýjust upplýsingar um fjöldan sem döður þarna í kvíum.
1: Hvað það sem gerist þarna?
2: Það eru marglyttur og það eru þörungablómi, bæði náttúruleg fyrirbriði hluti af lífríki Austfjarða.
0: Sem eru alltaf verið náttúrulega.
2: Alltaf verið. Já. Og sko nýjastu tölur sem eru vikugamlar eru tæpla á 13 dögum og tæpla 400.000 eldislaxa dauðir af völdum marglitna og þörungarblóma. Marglitunar brenna fiskin, þörungarblómin sogar upp súrefni, hann kafnaði kvíunum, þetta hrikalegur dauðdagi. Til að setja þessu töl í samingi eru 400.000 eldislaxar það bil sjösunum meiri fjöldin allur vilti íslenski laxastofnin sem eru 60.000 fiskar
0: sem var að deyja þarna bara
2: sem var bara að drepast þarna í kvíum. Nú getur ykkur sagt eru þetta slys og ég segi nei, þetta eru manngerðar hörmungar til þetta, nákvæmlega þetta er saga sjókvíeldis á Austfjörðum. Samherji var með sjókvíeldi í Mjóafirði þar til 2006, hætti því vegna marglitna og þörungablóma. Á hvað hætta þar? Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuráðherra, ákvað í fyrra haust, fyrir ári, að opna Mjóafjörð aftur fyrir sjókvíeldi á laxi. Og þetta algjörlega óskiljanleg ákvörðun því við vitum, hún á að vita það, fyrirtækin að vita það, að þetta þarna eru hræðilegar fyrir eldislax. Saga Kaldvíkur, frá því að það fyrirtæki fór að stað, fyrst undir nafninu Fiskeldi Austfjarðar og sameinast síðan Loksum og heitur Kaldvíkur, er blóðið drifin. Það hefur verið, affullin hafa verið hrikaleg frá byrjun.
0: En það fer engin í svona rekstur og ætla að upplifa þennan laxadauða endalausan og fyrirtæki kannski ekki með bullandi tapi. Ég meina, er við þá að sakast hjá Kaldvík að hérna, að þetta sé að fara svona eða hver gerir rannsóknir, ég meina hlýtur að vera hægt að koma í veg fyrir þetta og bara ekki byrja þetta ef að staðan var svona í firðinu eins og Reyðarfirði.
2: Það er til gamall farasi úr blaðmörsku sem heitir Follow the Money, bara eftir peningana. Og þetta eins og mér finnst blasa við núna eftir að fylgst með þessu í undarfærin áratug. Þetta nánast kauphallarleikur. Leifin sem kaldi ykkur fengið eru gríðarlega mikils virði metin þannig í Norgi. Og þetta 10.000 leifi sem var vera afhenda fyrirtækinu í Seyðisfirði, þvert á vilja 75% íbúa, það myndi norska kauphöllin meta á við 36 miljardar. Norsk stjórnvöld voru að tilkynna í síðustökum að ætla að útluta 8200 tonnum nýjum leifum við Vestursund Noregs. Það hvert tonn meti á 25.000 evrur.
0: En eru norðmenn ennþá að gefa út þessi leifi?
2: Þeir eru ennþá að gefa út þessi leifi.
0: Og gengur það allt í leið?
2: Þeir eru með allt niður sig í dýravelferðarmálum, tveir þriðja þeirra vilta laxastofni er erðamengaður, laxastofni er nú aldrei í sögunni mælst í verra ásökumalagi en í Noregi. Mm. Þessi sagur upp þekkt. Mm. Við hér verðum þér alveg ótrúlega áköf og vera að tala við sem þjóð þegar eitthvað liti við kjósum okkur stjórnmálmenn sem hefða sér svona að endur taka öll mistökin sem hafa verið gerð í Noregi.
1: En Jón, við þurfum að tala störf og Kaldvík segir að eldið skapi heilsársstörf og styrki atvinnulífið á Austurlandi. Hvað segirðu við Seyðfirðing sem vill þessi störf?
2: Þeir að mér skilst sko, fyrstu plöðin voru ekki að hafa neinn störf á Seyðisfirði, sinna þjónustu við þessar kvíjar í Seyðisfirði annars það frá. Núna skilst mér þessi að vera að tala fjögur störf og ég bara vil hlusta á rættir þessara 700 Seyðfirðinga sem vilja ekki fá þennan iðnað í fjörðin. Ef við erum að ræða hins vegar bara sko, almenna verðmætasköpun í sjókvældi á Íslandi.
1: Þetta er stór útflutningsgrein.
2: Stór útflutningsgrein í tölum en það er sko, risa tölur, við erum að tala sko, 10 milljara sem renna út á gjaldir í hin áttina. Í vexti og afborganir sem eru hjá erlendum lánastofnunum, í kaup á fóðri og fástjórnarsar fyrirtækja eru allir utan einn normenn. Það er innflutt vinnuafl, það er innflutt búnaður, innflutt ráðgjöf. Þannig að verðmætasköpunin er, hún er hlægilega lítil og ef við kíkjum á hvernig gengið hefur verið á þessum fyrirtækjum, það voru að tala rekstar tölur frá þessu ári, þá töpuðu sjókvældis fyrirtækin þrjú, þessi stóru, á fyrstu sex mánuð þessa árs rúmlega 10 milljörðum. Þar af Kaldvík eitt held í 6 milljörðum.
1: Já. En hver er staðan á þessum máli núna? Ætli þið, eru það kæra þessi leyfi núna eða hvað?
2: Vá, frábara félag heimafólks fyrir austan, Seyðfirðinga, það hefur líst yfir að þetta verður kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Það er svona fyrsti áfangastaðurinn í svona kæru ferli. Mm-hmm. Ég er mjög forvitin hins vegar bara með þessar pólitísku hlið á málunum af hverju atvinnum við á þeirra sem er fullt trúið viðreistnar er að standa í þessu. Mm-hmm. Síðasta ríkistjórn, hún ætlaði að friða Seyðisfjörð. Hún ætlaði ekki að opna Mjóafjörð. Við erum núna með ríkistjórnarflokka þar sem hefur komið fram í könnunum sem Gallup hefur gert að 80% stuðningsfólks samfylkingarinnar er á móti sjókvældi. Mm. 70% stuðningsfólks viðreisnar er á móti sjókvældi og álíka frá flokki fólksins. Það er engin og þeirra röðum að óska eftir þessu. Sko sjókvældi er raunum veru en text sem er mun gera endanum, text að eyðileggja laxveiði sem er eina mikilvægastu tekjustofum íslenskur landbúnaði þá mun tjónið fyrir utan sko ómetanlega tjón að missa þessa stórkostlu dýratjónund okkar sem er náttúrulega svona panda Íslands mm-hmm. laxinn að þá mun sko eru sko, verðmændin í sem hverfa margfalt meiri heldur en er að koma út í sjókveld.
1: Eru þið hlindari landeldi þá?
2: Ef fólk vill stunda laxeldi þá er landeldið miklu ábyrgari leið til þess. Það er ekki mengun, það er ekki laxalús, sníkidýr og velferð eldistýran er miklu, miklu skári. Ja.
1: En hvað gerist næst í þessu máli? Það er þessi kæra komin, er hún komin fram með það?
2: Nei, hún er, það er kærufrestur er einn mánuður, leifunum voru veitt í síðasta föstudag, þannig að svo kæra mun fariður úrskurðarnefndar mögulega munu fleiri samtök kæra, ég reikna allt þess með því.
1: Mikil óana hjá heimamönnum?
2: Mikil óana.
0: En hvað með leifin sem slík, eru þau bara í höfn? Getur Kaldavík fara núna að reisa þessar
2: sjókvæði? Það er sjókvæði. Ennþá húsnáðs og mannvirkjastofnun eftir að gefa út byggingaleifi.
0: Já, það er ekki bara eitthvað formsatriði?
2: Já, það verður þetta fróðlegt. Núna er skipulagsstofnun og hérna húsnáðs og mannvirkjastofnun einstofnun og í sinni umsögn bendi skipulagsstofnun á fordæmalausa andspyrnu heimafólks við þessum áformum. Það verður mjög fróðlegt að sjá okkur TMS muni taka til þess þegar kemur að byggingaleifinu. Mm-hmm.
0: Já, en ertu bjartsýn?
2: Ég er alltaf bjartsýn. Ég hef stundum sagt að þessi barata gegn sjókvöldun og almennt náttúrunda barata sem daldi þessu bakarslaup. Þú mátt ekki vera á upptíkjana áfókastanum, þú ætti að njóta þess að hlaupa.
0: Já.
2: Og þetta er daldið þannig slagur. Og bara, veist, það þarf að hafa þól í hérna svona slag og hérna og vera bjartsýn, annars bara gefst upp.
0: Akkurat, Jón Kaldal hjá Íslenska náttúruverndarsjónum, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is. Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
3: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
6: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
8: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansgólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
11: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Ekki missa af neinu.
16: Reykjavík.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það komið fram í fréttum í dag Reykjavíkurborg ætlar að afturkalla lóðir sem tveimur trúfélögum var útlutað fyrir mörgum árum.
1: Já, það þarna Moska hjá félagi múslima á Íslandi og svo rússneska réttrúnaðarkirkjan.
0: Já.
1: Það verið það að vera hrifsað að þeim bara lóðir.
0: Já, borgin segir að framkvæmdir hafi bara dreigist allt of lengi já, og trúfélögunum hafi verið gefin kostur á að andmæla þessum afturköllun í sumar.
1: Já, akkurat Einar Þorsteinsson er kominn til okkar formaður borgarráðs. Voruð þið bara að rífa fólkinu lóðirnar?
2: Nei, þetta nú ekki svoleiðis. Þessar lóðir hafa ára bíl, lóðin hérna á Suðurlandsbraut til félags múslim á Íslandi var útlitað 2013. Framkvæmdum átt að vera lokið þremur árum setna 2016. Síðan þá hefur ekkert gerst. Byggingarleifum hefur ekki verið skilað inn, það hefur ekki verið hérna eða og sótt þau og engin hreyfing og sama gildir lóðina þar sem að rússneska réttrúnaðarkirkjan sá fyrir sér að byggja. Og við hérna fórum með inn í borgarráð í morgun tillögu að afturkalla þessar lóðir. Það er hluti af tiltekt hjá borginni sem að fölst í því að afturkalla lóðir og vilirði fyrir uppbyggingu alla borg sem hafa legið bara óhreyfð aðilar með þessi verðmæti í höndunum en hafa ekki notað þau.
0: Er það afturkalla þessast fleiri?
2: Já, ég meina bara í borgarráði fyrir viku vorum með tvær stórar atvinnulóðir upp á Hólmsheiði sem við afturkölluðum og önnur vilirði og útlutanir síðustu fundi þannig að eitt gengur bara yfir alla í þessum efnum ég skil það að þetta veki meiri athygli þessar lóðir til þessara trúfélaga en þeim var sannarlega veittur andmælaréttur með tilkynningu gegnum Ísland.is eins og opinberir aðilar hafa gert núna ára bil og er lögmætt birting á svona aðgerð
0: En hefði borgin ekki átt að ganga skuggum móttöku?
2: Já, þetta bara lögmætt bylting samkvæmt íslenskum lögum og hérna
0: Þetta íþyngjandi ákvörðun
2: Jú, sannarlega, en þegar við fengum hérna tölvupóst bara í morgun frá lögmanni félags múslima á Íslandi þá ákvað ég nú bara fresta málinu gefa hann þá aðeins rýmri frest til að koma á framfæri andmælum og þeim verður gert grein fyrir því að þeir hafi nokkra daga til þess að koma með sín sjónarmið til okkar og grundvelli þeirra að sjóna meða munum við síðan taka ákvörðunum framhaldið.
0: En ef við tölum að þessum félag múslima og hérna á lóðin hérna á Suðurlandsbraut, ég meina hversu stór hluti af þessum töfum öllum sem hafa orðið eru í raun á ábyrgð Reykjavíkurborgar?
2: Ég held að það sé ekkert sem að kallar upp á ábyrgð borgarinnar í þessum efnum. Það er þeirra að skila inn tilögum að því hvernig þetta á að líta út og tímalínum en það, hvernig að framkvæmdir eigi hefjast og hvernig þeim verið lokið og við höfum ekki séð á neins lík spil.
0: Var einhvern tímann sest niður með félaginu og spurt bara hvernig allir að byrja á þessu?
2: Á undanförnum árum hefur ítrekka verið sest niður með þeim.
1: Þannig að það hefur bara verið að draga lappirnar í meirin áratug.
2: Núna. Já, ég meina að lóðinu var útlutað þannig 2013. Síðan eru liðin mörg ári eins og segir í læginu. Og hérna við erum bara í þeirri stöður Reykjavíkurborg og við þurfum að nýta allt land sem borgin á.
0: Mm-hmm.
2: Borgar búa reyga þetta land og við og þessar lóðir. Það þarf að stöðla hér á húsnæðisuppbyggingu. Það eru fjölmörg stórfyrirtæki sem að vantar lóðir. Og við hérna við berum bara ábyrgð á því að horfa gagnrýnið á þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á undanförnum árum ef það ekki verið að byggja á þessum lóðum þá bara eðlilegt að nýta þau uppsagnar ákvæði sem við höfum.
0: En rússneska réttrúnaðarkirkjan segist það stefnt að framkvæmdu nú í haust. Já, við færum ekki að sýna fram á það að lóðin er tekin að.
2: Já, við höfum ekki séð neinn merki um það.
0: En skipulagið þarna í kring hefur tekið árum saman, ber Reykjavíkurborg ekki neina ábyrgð á því?
2: Þetta snýr að þeim. Þeir þurfa að óska eftir því að fá að hefja uppbyggingu, koma með tillögur að því hvernig þetta á að líta út og, hérna, og þá er hægt að hefja ferlið. Þetta, hérna, boltin hefur verið hjá þeim árum saman.
0: Já.
2: Þannig er það nú bara.
0: En maður spyrir sig, þú veist, snýr þetta kannski bara sérstaklega þessum tveimur trúfélögum, hefur þetta eitthvað með þessi trúfélög?
2: Nei, ég skil vel að þetta veki athygli, ég meina að þetta eru tvö trúfélög, en hérna það var enginn sem að skrifaði en það eða fekk mér viðtal þegar við vorum að afturkalla útlutanir til fyrirtæki hérna sem að sá ekki fyrir sér að byggja og hérna fyrir viku síðan eða tveimur eða þremur vikum. Eðlilega vekur þetta athygli og það er bara eðlilegt og ekkert mál. Og
0: meina ásatrúafélagið var nú lengi að koma upp hofi hérna í Öskjuhlíðinni.
2: Já, akkurat. Þetta er bara hluti að þessu og hérna þannig að reglum lóða útlitanir til trúfélaga hefur verið breytt, þannig að nú hérna þurfa þau að greiða markaðsverð fyrir lóðurnar nema þessi kveð öðruvísi á það í lögum. Og hérna þannig að þetta er nú bara staðamálsins, við bara tökum þessu vel, við hérna sýnum því skilning að ef að þessi tilkynningin á Ísland.is hefur farið framhjóðum þá bara hérna þá er sjálfsagt mál að framleggja þennan andmæla frest í nokkra daga í viðbót.
0: Já, lögmaður félags múslima segir miklum fjármunum hafa þegar verið varið í hönnun og undibúning og annars slíkt, hann útilokar ekki skaðabótakröfu?
2: Já, þá bara sækir hann á borgina, en hérna, við berum ekki ábyrð á þeirra framkvæmdu.
0: Hefur borgin fengið lögfræði álit út af mögulegri skaðabótakröfu, hvað muni kosta?
2: Nei, það er, hérna, þeir þurfa bara að sýna fram á það tjón. Þeir fengu þessi lóð útlitað, þessari lóð, og það er bara þeirra ábyrð. Við vorum ekki að byggja þau að sækja þessi lóð, eða byggja þau að byggja þessi byggingu, það er bara þannig, ég meni, þetta er á þeirra ábyrð.
1: Þetta er þetta einn af punktunum sem við erum með á verkefnalistanum, verkefnalisti.is er náttúrulega fín leið til að fylgjast með ykkar verkefnum og halda ykkur við efni. Þetta er frábært fyrir okkur fjölmiðla menn.
2: Já, ekki. Við kláruðum alltaf 100 daga listanum.
1: Já, og bara nú er komið að 12 mánaða listanum. Sko. Hérna, það gengur svona, já, ágætlega, 3% hérna af 8 þekki málum sem að hafa lokið.
2: Já, það eru sko liðnir hérna 7 dagar síðan. þessi tólmánu
1: ég meina maður þarf að hafa það að ná sko. Þetta er fullt af verkefnum. Hvað er svona mitt ef þetta er kannski, ekki beintir á listanum að taka réttin af að taka lóðina af þessum verkefnum,
2: en nei, þetta er liður í því að auka frambúð á lóðum sko.
1: Já, maður byggja hraðar upp hér.
2: Já, ég meina sannarlega.
1: En hver er svona næstu aðkallandi verkefni á verkefnilistunum? Því ég fylgist með þessum lista daglega núna.
2: Já, núna erum við náttúrulega bara fullu í fjárhags áætlunar gerð og það er mest krefjandi verkefni sem hvert sveitafélag gerir á haustin og staðan hjá borginni er alls ekki góð. 6 mánuða uppgjörið sýndi það að það er verið með miljarda halla. Þess vegna erum við í þessum hagræðingaraðgerðum, endurskipulagningu á stjórnkerfinu.
0: Fleiri uppsagnir í pípunum?
2: Já, ég meina, við höfum alveg sagt það að Reykjavíkur borg er í ákveðnum breytingafasa. Það er alveg staðan að við þurfum að ráðast í breytingar á öðrum sviðum borgarinnar líka og ég held að sé bara rétt að vera hreinskilin. Ekki vera að gefa fólki í falskar væntingar það að það verði ekki á breytingar á öðrum sviðum. Það er bara ekki þannig. og það er bara algjörlega lífsnauðsynlegt fyrir Reykjavíkurborg að horfa núna dálítið gagnrýnið á það kerfi sem búið er að byggja upp, ráðast í skynsamlega breytingar en ekki taka bara einhverjar ákvarðanir til að taka þér. Aðalatriði er það að taka réttar ákvarðanir. Þannig að við náum að veita áfram góða þjónustu, betri þjónustu náður með hagkvæmra hætti, að því að borgarbúar kusum það í síðustu kosningum að hér eru breytingar í Reykjavík. Ég reyndi það á síðasta kjörtímabili að knýja fram ýmiss konar breytingar

0: in crowded house eða troðið hús og ekki láta þið dreymum en það sé búið
1: Akkurát, við ætlum að þýða allt í dag
0: Munið ekki eftir þessu, það var alltaf að þýða bíómyndatitla og lög og
1: Jó.
0: Hljómsveitarnöfn og við erum alveg hægt þessu
1: Hvað var hérna, hverju voru tveir á topnum?
2: Það var hérna
1: Lethal Weapon, tveir á topnum
2: Og svo Criminal Intent Hvernig var það í snesku, minni það?
0: Glæpamaður í tjaldi
1: Og svo náttúrulega hérna útskýringin á Shallow Hal fyrir þá sem muni eftir henni með Jack Black lýsingin í dagskráni þann daginn var vitgranur maður verður ástfangin af akfeitri hlussu vegna innri fegurðar hennar
0: Var þetta bara svona
1: Þetta var bara
0: prent
1: og drift á heimilin landsins
0: Já, hérna
1: Merkilegt Herði, ég var að fara aðeins yfir könnun síðasta sólarhrings
0: Já, við vorum að spyrjum ráðherran okkar
1: Já, við spurðum sko tveggja spurninga Hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sér best á kjörtímabilinu og svo verst á kjörtímabilinu
0: Já, viltu byrja þess að taka hver hefur staðið sér best skal... og kannski topp 5 eða eitthvað þannig
1: Já, eða tveir á topnum Í efsta sæti með 31% hérna þeirri sem kussu er Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra
0: Já
1: Það þarf eftir kemur Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Og í þriðja sæti

0: sæti með 17,6% Inga Sæland, mennta og barnamálar þara.
1: Já.
0: Það er standa sig best þannig, verið stjóra.
1: Og Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, hann...
0: Hann er þar á eftir, já, sem var að spjalla við okkur hérna.
1: 11,8%.
0: Já. Eða viltu fara yfir verstu?
1: Já, samkvæmt þessari konun, hvaða ráðherra finnst þér hafa staðið sér verst á kjörtímabilinu? Þar er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, 41,7% segja það. Þar á eftir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, 11,6% segja það. Og Davíð Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, 11,2% segja það. Og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, með 8% þarna.
0: Þau eru mörg og nokkuð jöfn þarna, skera sig svolítið frá efsta sætinu.
1: 1863 sem tóku þátt í þessari könnun, en já. Hvað viljið þið ræða? Viljum opna fyrir síman hérna, rétt og eftir 567, 11, 11.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
5: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
4: Fimm manneskjur og 12,000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
6: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
10: Sko, ef dóttiðin er í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo er þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
13: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrrverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
16: Sprengisandur á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
18: Málefni líðandi stundar.
19: Reykjavík síðdegis.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Vorum að heyra í manni sem að þú kallaðir Mozart okkar tíma.
3: Ég veit ekki, en Bruno Mars er alveg frábær tónlistamaður.
2: Herðu 567-1111 er númerið. Nú er orðið hjá þér, hlustandi góður. Endilega, ef þú hefur ekki hringt inn áður, það væri gaman að heyra í hvað þú hefur að ræða. En hérna vorum að tala þessa hérna ráðherra sem að fólki finnst hafa staðið sér best og verst. Mm-hmm. Þorbjörg sem var náttúrulega í efstasæti. Það er fínt að benda á eins og hann gerði Palli Mag sjálfur í þessari kynningu fyrir sunnudaginn. Hún verður í beinni útsendingu og sunnudaginn kemur á Sprengisandi.
3: Já, já. Herðan, hér loga allar línur eða ekki bara að opna fyrir Síman. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn, Stefán er því.
2: Sæt, Nafni, Stefán. Nafni, blessa, vinur minn.
3: Hvað vilt þú ræða?
4: Herðu, það er nú þetta með samanbyrðin okkar stafið önnu ríki með laun.
3: Já.
4: Það gleymist alltaf að hér á Íslandi er verðtryggð krónan ekki erlendis. Það minnst þetta er svo ósangjart að vera þetta saman.
2: Já. Hvernig myndirðu vilja...
4: Laun á Íslandi hafi hækka miklu meira en á hinu Norðurlöndunum. Og ég til að það sé bara vegna verðingur ef hún væri ekki þá væri við kannski á öðrum stað.
3: Já, hann er það fyrir stendur að vera ósangjart samanburður.
4: Já, mjög svo, því ég menna ef hún bara hugsar út það verði lang þau hætti eitthvað skytið sem greiðir að þeim á meðan að óverði lang lækka og kosteldur að sé starra hlut hjá okkur íslendingum á verðurlánum eða óverðurlánum.
2: Já, mitt, þetta eru fína pælingi, ég er að hugsa hvernig við getum útvart þetta betur til að bera okkur almennilega saman við önnur lönd. Er ekki alltaf verið að bera okkur saman við önnur lönd með kaupmátti, það er ekki ágætisleið?
4: Jú, en eins og segi það er svo erfitt að bera saman eplu appelsinu því að þú veist, eins og ég segi í Danmörk er ekki verður svona salónum, það er ekki í Nóri, það er ekki í Svíti og þannig að þú veist, það er ekki hægt að bera saman þetta mm-hmm. og segja já, þeir eru með minni þeir hafa ekki hækka leynins mikið og hér á Íslandi á sama tíma og við erum með að kerfi sem að býður upp á það að stig hækkandi það sé að greiðslutrið á lánum, það er lánin í sem segi, verðurlánin þetta hækka bara í hverskitt svo borgaraður mm-hmm. þeir hækka ekkert og það lánin sem að normaðurlega borga, það lækkar í hverskiti og það lækkar ekki hversi mikið fyrir greiðslega, en það er þá að fara í hináttina.
2: Já, já. Blessunlega erum við með bæði ofertrið og vertrið lán til að velja á, þetta er ekki bara vertrið.
4: Já, en það er þetta með að sem val, það er svona á Íslandi ekki kannski alveg svona sannindi því að það er bara með að við okkar ég bara að segja greiðslu
3: getur
4: greiðslu mat og fleira
3: já.
4: Þá er fólki stýrt inn í þessi óuðgreiðanlegu lán eins og Bjarni
2: já, eini valkosturinn fyrir marga já. Herru, já. Þetta er komið á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja og hlusta, já. Stefán
4: það er
2: málið, takk
4: fyrir góðan
2: dag já, takk hérlega ég var að sjá hver er á þöyninin, hún datt út þessi minnum á síman 567-1111 orðið þitt, ég var að sjá hver er hér.
5: Já.
2: Hvað heitir þú?
5: Halló, ég heiti Sigurgeir.
2: Sæl Sigurgeir, hvað viltu ræða?
5: Mér ákveður að þess að hvað vilja verið rík og þess að ég er nú eiginlega næst fyrst á er það að Ríkissjóður Íslands, hann skuldar núna 100 og hann er að borga núna 160 miljónir.
3: Miljarða, já. Heldur þetta að lækka ári. Kannski í útvarpinu fyrir alltaf, það hegir svona
5: bergmál. Já. Og hvernig stendur á því að þetta er svona hátt, það er vegna þess að Ríkissjóður Íslands er að taka verðtryggð lán innan þar.
3: Já.
5: Það er það sem er furðulegt í þessu að...
3: Lífeyrissjóður?
5: Lífeyrissjóður, hann gefur út ríkis skuldabréf bara, sennilega.
3: Já.
5: Ég held að ég hafði nú hérst eitthvað að þeim, sko.
3: Já.
5: Og þetta gera það verkum að þetta er bara lámarki 10% eftir á þessi 10-11%, en á sama tíma gæti þessi ríkissjóður tekið lán erlendis á 3% vöxtum. Og sama er með sveitafélagi. Sveitafélagi er að taka þessi okur lán, sem ég kalla bara svo, þessi venstriðu lán, þeir gefa þessi ríkisskuldabréf. Og það er bara sama sagan og þetta ef að sko þetta er okkur veginn að finna þetta út í 5% verðbólgu að þá var það stress 5% verðbæturna sem er meðlega vexti og síðan síðan eru fyrirtæki á landinu þau eru takandi þessi lán líka Af hverju taka þessi taka þessi aðlið ekki lán erlendis
3: Já, bara hagstaðar í erlend lán
2: Já,
5: Jó, akkurat það vegna að seðlabókin eftir hrunni, þá byrjuði hann að reyna að stoppa það af að fyrirtæki verið að taka lán erlendis, þetta óskilur hlutur og
3: en það Það fór nú margir flatt að því að taka erlend lán hérna fyrir hrun
2: Já, við höfum ekki tvolað hvað reynslu að því svo sem
5: Já, sko, hvað reynslu Já, það einfallega vegna þess að krónan ólíktu gjaldmiðil og hún kálfellur bara en það slæðið og þá meðan þetta svona að,
2: En séu ekki svona eldsnögt bara árun og við hérna förum í næsta hérna, heldur þetta myndi allt lagast ofur nætt að taka út verðtrykkinguna, þá verðum við bara á, í fljúandi góða mála
5: Vandamáli er bara hreinlega hvernig eigi að gera það það er vandamáli sko, það er bara gælt ef hún er slegilega bara meðið pælaðist ríkisugum Hvort að bæði lífeyrissjóðir og bankarnir færu bara ekki reynlegum kál.
3: Já, einmitt það.
5: Það er vandamálið.
3: Takk fyrir þetta. Þetta var hann Sigurgeir, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló.
0: Góðan dag.
3: Góðan dag, góðan dag. Hvað heitir þú?
0: Þorsteinn.
3: Sæll, Þorsteinn, hvað vilt þú deila með okkur?
0: Það er ekki svo.
3: Já.
0: Það er eitt hefur finnst mér svolítið, það er með fjárlagafrumvörð og það búið að bæta við skattar og það búið að bæta við kílómetragjaldi og bla bla bla bla og allir borga meira af hverju eru einhver sem að fylgja því eftir að það lækkar x 10 miljardar sem fyrir við á næsta ári
3: Já, sem er eyrnamertar þá framkvæmdum
0: Já, þeir segja það að það vera þetta þetta mikið sem að það eru kallað framkvæmdum en svo að borga næsta ár þá fyrir minna í vegi heldur við síðust ári
3: Jaha
0: Það er 40 miljardar hvað djónlega var að það segja mér finnst þetta með fárum þetta hefur einhver fylgdu sveft og eins með þetta nýja félag sem er stofnað það er eitthvað mjög á mýka þar líka
3: innviða félagir
0: Já, það er ekki fylgdu sveft það er ske, það verður borga
3: Já
2: Þetta eru ágætis pælingar
0: Já,
2: við erum að skoða þetta
0: Það eru pæli með þetta bennið pælingar það má bara láta Þú fjálmar á þeirra svara fyrir það að hann gerir grín á okkur bara út í eitt að við erum svo vittur svo skiljum ekki neitt en ef hann vildi nú gera eitthvað viti þá myndi hann að stuðla því að hann myndi lækka vexti og líka fyrir ríkisjóð að þá lækkar þessi þeir eru að borga
3: Já, hann er nú að vinni því að ná hallar þessum fjárlögum og svona að reyna að ná niður vaxtagjöldum ríkisins og á útgjöld að hverju
0: ári
3: Já,
0: en ég á ekki neitt fyrir, ég bara hækkingstur eitthvað annað, en af hverju lækkar ekki bara vextina fyrir það kemur öllum, bæðir ríkisjó og almenningi
2: hann alltaf stjórnar ekki vexta stíinu í landinu
0: hann kemur að því líka og getur líka aðeins það ítök í því hvað er ske fyrir það eins og þegar allar hækkanda, þá skeður bara eitt þar að banka skatturinn, það skeður ekki gefur banki neitt röfnar ekki með því
3: Jú, það er alltaf þannig sko Við stundum að borga svolítið
0: Já, og þetta er séð þegar að tala það að reka hallalösa ríkisjó Það voru gaman að sjá það eftir næsta þegar næsta fjármála
3: Þeir eru uppveru staðið
0: Þeir eru fara að sína það núli
3: Einmitt. Þorsteinn, við þurfum að hleypa einum aðið viðbótt
0: Þetta er bara alveg eins og það séð einhver, sko teknir fígur
2: Já, hann var nú teknað núl á blað en við þurfum að koma næsta aðila að kæra þakki fyrir að ringja á hlusta Jó, að sjá hverju hérna Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Fúdæn, Ólafur heit ég
2: Sæll Ólafur, hvað heldur það?
6: Ég hef ofbyrðið þarna kaldfígur æfintýri sem er í gangi
2: Já, það eru fleiri
6: Og hérna hefur þetta græð á því að moka döðu lagsvíkur sem þróma þá bara þetta er hluti sem það bara stoppa koma þessu öllu upp á land
3: Já, það er verið að vinna í kæru varandi þessa leyfisveitingu ef ég skilja þetta rétt
6: Já, segið þess verið er náttúrulega bara eitthvað sem að ekki genið svona nefna fyrir þetta
2: Já, það er hérna
6: Það er að norðana fyrir að fá að delst í skrúna
2: Já, allan lagsinn Það eru kannski fínt fyrir búfættið þarna um borð.
6: Hvað sér þið?
2: Það eru fínt kannski fyrir hlaðborðið um borð að fá nokkra laxa bara í skrúna.
3: Býrð þú þarna á svæðinu?
6: Nei, ég er bara, ég býr í Grindavík.
3: Já. Þú eru ekki mikla trú á þessu?
6: Ég er upp á landi bara og hérna austum við öllu, þetta er eins og þetta á að vera.
2: Landeldið?
6: Já.
2: Já, ég held að svona, veist, landin vera svolítið sammálum það að landeldi sé kannski aðeins sniðura enn svo kvöld.
3: Ætlum að fá Jóhann Pál Jóhannsson umhverfis og orku og loslas á það,
6: fyrirgjöðu. Bara frá Dröðjúrfókun.
3: Já, en Jóhann Pál hann verður hérna hjá okkur á eftir, kannski spyrum hann út í þetta, þessu áform hérna í segjum.
6: Einu sem ég get sagt í lokin, sko bara, Eyjólfur, það er góði besti gættu nú að þér.
3: Einmitt þá, Ólafur.
2: Ég var að segja þetta gott hér, kæra þakki fyrir að ringja og hlusta. Já, eins og auðin sagði áðan, þá er Jóhann Páll Jóhannsson hér handa við hotnið í góðu spjalli, en fyrst er það fréttir hér á bylginni.
7: Reykjavík síðdegis. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
12: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferst.
14: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
15: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Þeir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
20: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
22: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Borgaráð frestaði morgun ákvörðunum að afturkalla lóða úthlutanir til félagsmúslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar. Félagin segist ekki að fengi tilkynningu áformin. Einar Þorsteinsson formaði borgaráð segir þeim hins vegar hafa verið sendur póstur 18. ágúst í gegnum Ísland.is. Þau verðist ekki hafa séð hann. Bréf frá lögmanni félagsmúslima barst meðan á fundinum stóð og var þá ákveð að fresta málinu svo félagin getur komið að andmælum. Einar segir þau hafa haft lóðutanum ára bil og alla framkvæmda fresti löngu liðna. Borgin vilja koma lóðunum í hendur þeirra sem ætli að byggja. Lýræðislega kjörnar ríkisstjórnir þurfa sína að þær geti komið stórun hlutum í verk. Annars ég hætta á að aðrir taki við sem brjóti grundvallar reglur. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem ræddi málið á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í Hörpu í dag. Hún segir víða geta óþólskakvart hægagangi og lítur á félagið sem pólitískt verkefni að sína að hætti að finna nýja leiðir og koma hlutum í framkvæmd. Kristur segir stóra erlenda fjárfesta sína félaginu áhuga. Með því skapist fjárhagslegu rammi fyrir Sundabraut, stækkun Hvalfjarðarganga og fleiri stór samgönguverkefni sem nái yfir mörg kjörtímabil. Of margir sendlar voru til taks hjá Volt í ágúst og það hefur dregið úr tekjum þeirra að sögn fyrirtækisins. Eftirspurn hafi ekki aukist eins hratt og búist var við. Sendlar lögðu tímabundið niður störfi gær og segja tekjur sínar hafa hækkað 40% frá áramótum. Tekjurnar lækkuðu 40% frá áramótum. Volt segir meðaltekjur sendla vera 6.100 krónur á virka vinnustund. Það aðeins talin tíminn sem þeir sinna sendingum en bið á milli talist ekki með. Fyrirtækið hafnar ásökunum gerfi verktöku og segir sendana sjálfstæða verktaka sem ráði sjálfur í vinnutíma sínum. Stöðugildum í dómsmálaráðuneytinu fækkar 6 og 2 starfsmennum var sagt upp í dag. 2 tímabundir samningar verða ekki framlengdir og ekki verið ráðið í 2 stöður sem hafa losnað. Páll Vinkel ráðuneytisstjóri segir breytingarnar liði í hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki sé frekari uppsagnað að vænta. Krafa Ingu Sæland afsögn var til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, sagði sig úr Flokki fólksins í vor. Þetta segir Guðmundur í viðtali við Ríkisútvarpið. Inga hafi rætt kröfuna við eiginkonu hans 9 dögum eftir hann fór í hjartaaðgerð. Honum hafi síðan blöskrað þegar aðstorkuna hans sendi honum texta hvernig hann ætla að segja af sér. Hann hafi þá ákveða að hætta alfarið fyrst og fremst heilsunar vegna en það ætlaði hann ekki að leggja heilsuna undir fyrir ráðherrastól. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið fleiri fréttir á vef okkar Vísi.
1: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
2: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis þennan fína fimmtudag og það fullt framöndan í okkur eðin.
3: Já, þú rakst nú á ansi áhugavert myndskeið á samfélagsmiðli núna í gær.
2: Já, þar var hún Sóldís Birta Reynsdóttir, hún grunnskólakennari í Reykjavík. Hún var að tala að ábyrðin sé svolítið á foreldrum þegar kemur að hvernig börnunum gengur í skólanum.
3: Og hún talaði enga tæpi tungu, hún Sóldís, hún að kenna, er ekki krakkar í öðrum bekk sem hún að kenna?
2: Jú, einmitt.
3: Og svona, talaði bara hreina íslensku, við þurfum að taka okkur miklu betur saman í andlitinu varandi læsibarna.
2: Einmitt, og ég held að bara eftir sem flestir að hlusta á þetta viðtal hérna eftir að því ég ætla að stikla á stóru úr þessu myndbroti og þetta er mjög svona ég held að þetta verði svona jákvætt.
3: Heyrðu, gervigreindin hefur hafið innreið sína í ræktina.
2: Já, það er eitthvað sem heitir Biostrength, hljómar eins og bara eitthvað svakalegt, eitthvað sem bjarga jörðinni bara.
3: Hvað er það? Biostrength. Já, mér skilst að þetta sé græja í sporthúsinu sem að hérna, já hún einhvern veginn skanna mann eða metur. Þú þekkir þetta
5: ég var þetta. Ég er búin að prófa þetta.
3: Er það?
5: Þetta er geggjað,
3: já. Og það fylgist alveg með manni.
5: Já, fylgist með árangri og svo færið metalíur og alls konar þegar þú ert rosalega duglegur.
2: Það eru verðlaug.
5: Ég sýndi þér hennar metalíu á hann.
3: Ég held að vera að sýnd með tölvuleik.
5: Nei.
3: Þetta er græjan.
5: Ég mun að lyfta einhverjum 5 tonnum í einhverju græju.
3: Já, og gerfi greindi segja hvað áttu að lyfta mikið þá.
5: Já, ég meina þú bara gerir eins mikið og getur það ekki.
2: Bara í einni lyftu.
5: Hún leiði það áfram.
3: Heyrðu, hann heitir hann Þröstur Jón Sigursson, eigandi sporthússins. Hann ætlar að tala um þetta við okkur á eftir.
2: Já, við ætlum líka að tala illa anda í húsum. Það er prestur í Fríkirkjunni sem heitir Dagur Fannar Magnússon. Hann er búinn að sérhæfa sig svolítið í því að mæta í hús sem er einhver reimleiki eða eitthvað á ferð og flugi.
3: Neikvæð orka
2: og bara hendaðum út.
3: Áhugavert, heyrum í honum og eftir en við ætlum að byrja því að ræða við hann Jóhann Pál Jóhannsson umhverfisorku og loftslagsráðherra vindorkuna og áform laxeldi í Seyðisfirði.

0: Auðinni fyrir þetta vorum við með í símanum Daða Má fjármálaráðherra sem að var einn af tveimur ráðherrum sem voru þarna upp í Vaðölduveri að við heldum íta á takkan að kvekja á Vaðölduveri
1: Það verða gangsetið það
0: Svo er ekki, já
1: en Það er byrjað að snúast þarna að spaðarnir við Vaðöldu Orka er byrjað að flæða inn á flutningskerfi Landsnets
0: Já
1: Þarna erum við að tala 14 vindmyllur rísnar í Vaðölduveri og aðra 14 rís á næsta ári og þetta verður komið allt í fulla reistu fyrir lok næsta árs, reknum við með
0: Já, og Daði var rosalega ánægð með þetta og það er spurning hvort að umhverfis orku og loftslagsráðherra þar að sé ánægð með þetta líka Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin í þáttinn, þetta ekki bara fínasta mál?
2: Takk, jú, þetta er mjög finnst þetta mjög heppileg staðsetning fyrir vindorku kost, þetta er þarna á þegar röskuðu svæði í grennd við hérna flutningslínur og ýmis mannvirki og hérna vinnur vel svona með vassaflinu þarna á sveðinu þannig að ég held að það hafi verið mjög heillavænlegt að byrja þarna
1: Hvað sagði við gangsetningurna að þér leiddi svona trömpísk orðræða andstæðinga vindorku vera og þyrftum jafnvel að laga feguraskinn okkar að orkuskiptunum en Kristín Helga Gunnarsdóttir, stjórnarmaður í Landvernd hún svaraði þessu og svaraði reyla fullum hálsi í bítunu í bylgjunni, á bylgjunni hérna hjá okkur í morgun og skulum hérna heyri kannski brotu því sem hún sagði í morgun
3: Já, ég veit ekki okkur, það var engin nabast upp á hann og engin náttúruvendarar boðnir þarna við þessa víkslu að töfnu upp á hálendun okkar en hérna en hann sá ástæða til að skils mér að tala Trump, hann var hann þreyttur á einhverjum trumpískum til þrefum
1: Eru það náttúruvendarsinnar?
2: Nei, ég var nú ekki að beina þessu til náttúruvendarsinnar mér finnst nú almennt langflesti náttúruvendarsinnar á Íslandi bara að hafa verið frekar málefnilegir í umræðu hérna vindorku
1: Hvað áttúru þá við?
2: Nýtingu Já, ég náttúrulega áhuga maður orðræðu Donald Trump hérna og það verið fróðlegt að fylgjast með því hvernig hann talar endurnýjanlega orkugjafa almennt og þar kannski orðræðan vindorku svona svolítið á þá leið að þetta sé bara ógeðslegur og óhagkvæmur orkugjafi og hérna vindtúrbínur eigi helst hvergi að þrífast þar séu í eðli sínu ljótar og ógeðslegar og mér finnst þetta er skaðleg orðræða vegna
1: Hvað er svona nákvæmlega trömpist við málflutning fólk sem óttast bara áhrif vindmil á landslag og náttúru?
2: Það er ekkert, hérna, ég sjálfur óttast áhrif vindmil á landslag og náttúru og einmitt þess vegna vorum við að setja núna einhverja ströngustu vindorku löggjöf í Evrópu á Íslandi þar sem sérstaklega kveðið á vernd fuglalífs, vernd óbyggðra víðerna, við erum að setja inn mjög skýra svona líðræðislega varnagla þegar kemur að vindorku hins vegar sjáum við það að bara í heiminu núna og meðal annars vestanhafs þá er ákveðið bakslag gegn loftslagsaðgerðum gegn orkuskiptum og endurnýjanlegum orkugjöfum og þetta berst stundum inga til Íslands í umræðu vindorku og ég sem orkumálaráðherra og loftslagsráðherra finn mig knúin til þess leið og ég hef sjálfur frumkvæði að því að setja vindorkunni miklu, miklu skýrari skorður heldur en verið hefur. Þá finn ég mig líka knúin til að taka stundum til varna fyrir þennan orkugjafa vegna þess að það er núna sólarorkan og vindorkan og þessi mannvirki sem eru að bjarga heiminum getur við bara sagt.
0: En sko það er held ég engin á móti þessum grænu hérna orkugjöfum. Við erum hókina reynslu í þeim í vassapsvirkjunum og jarðhita virkjunum. Er ekki fólk bara svolítið á móti því að sjá þessa stöpla risastóra miklu stærri en Hallgrímskirkja í ómengari íslenskri náttúru?
2: Jú, þetta eru mjög svona, þetta eru ágeng mannvirki. Þau eru risastór, þau geta valdið deilum í sveitum landsins og einmitt þess vegna var löngu tímabært að koma betri skorðum á þetta. Vegna þess að Já, við komumst ekki áfram ef það er ekki sátt og samstaða í samfélaginu það hvernig þetta er gert. Þess vegna til dæmis, hérna, mælum við sérstaklega fyrir það í nýju lögunum að hérna, formlega afstaða sveitafélaga þurfum við að liggja fyrir og hún er svona núna einn af úrslita þáttunum í því hvort hérna, vindorku kostur komist áfram eða ekki.
1: Og þú verður svolítið í því að riðja svona umhverju svo leyfisferlum úr vegi, er það ekki?
2: Já, ég hef nú reynda verið mjög svona varfærin og íhaldsamur þegar kemur að vindorkunni, einmitt með þessari lagasetningu sem er, eins og ég segi, einhver strangasta vindorkulöggjöf
1: í heiminn. Starfslegið þetta við vald, var það ekki afgreitt á með tíma?
2: Það var afgreitt á með tíma, það er alveg rétt, enda er það markmið okkar í orkumálunum að hérna, vinna bæði hratt og vel án þess að það komi niður á umhverfiskröfum og almenningssamráði. Það er bara, og ég lít svo á reyndar að stjórnsýsla almennt, hvort sem er í orkumálum, verndarmálum, við erum með samskonar hérna, áskoranir þegar kemur að til dæmis verkefnin okkar endurheimt votlendis, þar þurfum við líka að hérna, skoða það hvort leyfisferlarnir séu nógu skilvirkir og svo framvegis, þannig að hérna, þetta er sannarlega verkefnið og ég er náttúrulega með þetta ráðuneyti sem snýst bæði orkumál og umhverfismál og svona samspilið þar á milli.
0: Ferða alveg nóg vel saman að þú sért að sinna báðum einhvern veginn hliðum málsins af því að þetta fer ekki alltaf saman?
2: Ég tel að það fari mjög vel saman og það sé mjög mikilvægt einmitt að vera með heildstæða nálgun á þetta þegar við erum að taka grundvallar ákvarðanir það til dæmis hvar á að virkja og hvað á að vernda. Að, hérna, að það sé gert út frá svona heildstæðum sjónarmiðum um verndun lands og ósnortinnar náttúru. Einmitt þess vegna erum við með rammaáætlun sem snýst einmitt um það, að það fari fram heildstætt og faglegt mat bæði á samfélagslegum áhrifum og áhrifum á náttúru og lífríki.
1: Þú hefur sagt að þess örfá svæði á Íslandi að koma til greina undir vindorkuver, hvað þýðir örfá?
2: Já, ég myndi kannski, ef við horfum til næstu 20-30 ára þá ger ég ekki ráð fyrir að þetta verði fleiri en 2-3 svæði og það er bæði vegna þess að við hérna við eigum með þetta þessi óbyggðu víðerni hérna, við erum í alveg einstakri stöðu með 40% af öllum óbyggðum víðernum Evrópu hérna á Íslandi, það setur okkur í og það færir okkur ákveðna ábyrgð á herðar, þannig að við viljum fara varlega, en svo er þetta líka hérna kerfislegt og tæknilegt sko, að það skapar áskoranir fyrir flutningskerfið ef það er farið of geist í hérna í að bæta vindorkunni við orku hérna, búskapin okkar.
1: Já, það er fullt af hugmyndum í umræðinu, það er ekki 40 eitthvað hugmyndir um vindorku ver.
2: Jú, en þar finnst mér mjög mikilvægt að hérna, koma því skýrt á framfæri og ég kepst við að gera það, en þetta er alltaf dregið aftur upp, að hérna það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorkuverum og við erum einmitt búin að setja þannig lýðræðislega varnagla inn í lögin að hvað þarf að gera til að vindorkugarður vera veruleika. Hann þarf að fara í gegnum verkefnisstjórn rammaáætlunar, faghópa rammaáætlunar, umhverfis- og orkustofnun, verkefnisstjórn rammaáætlunar, faghópa rammaáætlunar, verkefnisstjórn rammaáætlunar aftur, langt samráðsferli, ráðherra, ríkisstjórn, Alþingi, umhverfis- og samgöngunefnd, Alþingi aftur. Þetta er það sem þarf að gera til að vindorkugarður vera veruleika. Þannig að það eru sko risastórir bæði faglegir varnaglar og pólitískir og lýðræðislegir varnaglar.
0: Eins og við heyrum þá í stjórnsýslan ekki að belgjast út, en við tölum hérna þessa gríðarlega sterku ramma utanum það að vera ekki að spretta upp eins og gorkúlur hérna út allan. Er það aldrei verið kannski fyrsta og eina vindorkuver landsins?
2: Ég er ekkit við sem að það heldur verðið að það ég endilega vera hérna, eina vindorku ver landsins. Ég held að vindorkan geti hjálpað okkur að styrkja sveigjanleikan í orkukerfinu og geti sumstaðar jafnvel hjálpað okkur að byggja upp hérna, hagkvæmara raforku flutningskerfi og stutt við atvinnu og byggðaþróun. Þannig að það er ekki endilega mín afstæða að þetta er að vera eina vindorku verðið á Íslandi. En það er mjög mikilvægt að fara varlega. Þess vegna erum við með hérna, þessi kerfi og þess vegna og nýju lögin okkar nú þegar farin að, hérna, að setja ákveðnum verkefnum stólinn fyrir dyrnar sko.
1: Já, en mun það sem við erum að framlega rafmagni þarna upp á Vaðaldu mun þetta vera eitthvað stór hluti af orkuskiptunum, heldur við?
2: Já, orkuskiptin kallaði þetta á aukna orkuframleiðslu, en hérna svo er þetta bara samfélagið okkar að stækka umsvifin almennt að aukast
1: og meira og meiri verð.
2: Þetta er nú slatt af orku sem er búin til að hún hjálpar okkur líka með sveigjanleikan í kerfinu, það er þá hægt að ganga hægar á miðlunarlónin og svo framvegis sko. þannig að þetta er hagkvæm og skynsaleg virkjun fyrst mér og mér hérna, jákvætt líka að landsvirkjun í opinberi eigu hafi átt þarna frumkvæðið.
0: Við getum ekki sleftir alveg strax fyrir við snertum að einu máli sem við rættum hérna fyrir klukkutímanum við Jón Kaldal sem er hjá Íslenska náttúruverndarsjóðunum sjókvíaldið á Seyðisfirði sem er búið að gefa svona hálfpartinn leyfi fyrir að skella þarna upp 10.000 tonna þekki hérna sjókveldi, laxveldi og við fengið mikið svona já, fólk er að móti þessu og segja þessu fyrir því og þarna í kring nú er ég bara að tala við umhverfisráðherra Jóhann Páll hvað finnst þér það að sko þú ert búin að setja þetta sterkan ramma utan um vindorkuver af hverju hann ekki sterkari í kring sjókveldið?
2: Já, þetta góð spurning og hérna minnst að miður að frumvarpið okkar sjókveldi hafi ekki orðið að lögum á síðasta löggjafa þingi að því það hefði svo sannarlega hérna, styrt verndar þáttinn og meðal annars styrt heimildir minnar fagstofnunar, umhverfis og orkustofnunar til inngripa þegar kemur að sjókveldi og eins og þú minnist á þá er þetta mjög umdeildar framkvæmdir þarna og við höfum hort upp á gríðarlega andstöðu og hérna og þetta er hitamál, þetta er tilfinningamál og ég ber virðingu fyrir baráttu þeirra sem hafa verið að berjast gegn þessu að því að sko þegar það er farið í svona framkvæmdi þá er þetta réttu svo gildur vindorkuna sátt við nær samfélagið skiptir gríðarlega miklu máli og ég hef verið mjög skýr á því að það þurfi þegar kemur að sjókvíaeldinu að tryggja umhverju sjónarmið verja líffræðilega fjölbreytni þegar kemur að þessari starfsemi.
0: Mynd þú stíga inn í þetta mál?
2: Það, hérna, nú er búið að gefa út þessi leyfi og nú er kæru frestur hérna, næstu vikur og við sjáum þá hvernig þessu rauðir að vettu saman.
1: Er þetta mál ekki á þínu borði þá?
2: Ekki þetta tiltekna mál, nei, en ég hef eins og að beinti með almennum hætti til umhverju sorgustofnunar að hérna Já, fyrst bendi ég til þeirra að skoða sérstaklega lögum umhverfis ábyrgð sem er hérna lagabálkur og kannski eitt að þeim fáu svona verkfærum sem ég hef þegar kemur að þessu en lagabálkurinn hefur svona já, hann hefur ekki haft mikla raunhæfa þýðingu til þessa en það sem við erum að skoða er hvort að sé ekki að skerpa á ákveðum þar og láta þeim á yfir menguna völdum slysa sleppinga svo líka þetta hérna bendi ég því sérstaklega til umhverfis og orkustofnur á sínum tíma að gæta að því að það væri gildi lögmætt skipulag haf og strandsvæða á þessu svæði og hérna og það þetta leiddi til enn frekari skoðunar á þessum tilteknu leifum en já, sú lögfræðilega ráðgjöf sem ég hef fengið í ráðunetunum er ekki á þá veg að mér sé óhætt sem ráð þeirra að stíða inn og koma í veg fyrir að þessi leifi sé veitt.
1: Þannig blað það, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis, orku og loslagsráð þeirra, kæra þakki fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir bóðið.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Honky EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðurlands?

0: rúf.is.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
10: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Það er náttúrulega endalist talað písa niðurstöðuna og hvernig krökkunum okkar gengur í námi og leskilningi og starffæri og fleira.
1: Já, eigum við endur taka þess að tölur allar, písa úrslitin?
0: Nei, takk, ég er búin að heyra nóg af þeim í gegnum tíðan. Ertu með þær, kannski, viltu fara í gegnum?
1: Nei, ég vil ekki til að minnast á þetta eftir, en það er búin að tyggja þessu fjölmönnum síðustu dag, en hver ber ég ábyrgð á því að börnin okkar læra að lesa?
0: Já, það hlýtur að vera stærsta spurning dagsins í dag og ég sá myndband frá kennara sem heitir Sóldís Birta Reynisdóttir, hún kennir öðrum bekk í grunnskóla hér í Reykjavík. Ég ætla að spila fyrir smá brot úr þessu vídeoi.
2: Hvert 15 ára barn nær ekki grunn viðmiði í leskilningi samkvæmt PISA. Það eitt og sér ætti að mínu mati að næja til þess að við spyrjum okkur hvað að gerast inn í íslenskum skólastofum.
0: Já, í þessu myndbandi talar hún bara hreint út. Hún að reyna að komast að því rauninni hvað við getum gert til að bæta árangur barnana okkar í skólum og svo náttúrulega þessu PISA prófi og mætt í þáttinn. Kæra, þakki fyrir að koma í þáttinn Sóldís.
3: Já, takk fyrir að vilja fá mig.
0: Já, hver ber ábyrgð á því hvernig börnunum okkar gengur í námi að þínu mati?
3: Er þetta ekki bara svona svolítið sameiginlega ábyrgð sem að við deilum bæði skólinn og heimilið?
0: Já, þú varst að nefna hana til dæmis hobbíin, sagðir að hérna, hefur þú lent í því sjálfsagt að krakkar koma til þín í bekknum og er ekki búin að læra heima vegna þess að hobbíin er að taka yfir, fiðlu, æfing, fótbolta, handbolta, ísokki, hvað þetta allt
3: heitir? Já, áhugamálin spilur náttúrulega rosalega stóran þátt í lífi barnana og eðlilega, þetta er náttúrulega frábært, en þetta má samt ekki vera þannig að þetta kom í staðinn fyrir námið og svo þegar að niðurstöður og náminu koma þá einhvern veginn komum við bara fjöllum.
0: Mm-hmm.
3: Og er þá... Þetta er þetta meira eitthvað svona, þú veist, þetta, ég væri til að sjá áhersluna og ánægjuna og ástríðuna eins og foreldrar sína þegar þeir eru að mæta símamóti, máluð í framan og bara áfram. Ég væri til að sjá þetta líka í náminu.
0: Mm-hmm.
1: En þú ert með börn í hvað, öðru bekk fyrir fram að þau hverjum degi, hvað sér þau sem veldu þeir áhyggjum?
3: Þau náttúrulega valda mig kannski ekki endilega áhyggjum, þau eru best og ég elska að vera innan þau, en það sem veldu mér áhyggjum er þetta að geta aldrei látið sér leiðast, að það þurfi alltaf vera komið strax, þú einhvern veginn, þau þekki ekki þess að tilfinningu bara að vera eitthvað bara og hugsa hvað ég að vera að gera núna, hvað geti gert.
0: Já.
3: Heldur erum við alltaf, það er svo mikil hraði og við erum alltaf að, bara, þau má ekki leiðast í eina sekundu. Mm. Þá erum við búin að mata þau með einhverju nýju, þannig að þau þekki bara þá tilfinningu mjög illa að láta sér leiðast.
1: Og þegar þú segir að foreldrar þurfa að taka meiri ábyrgð, hvað eru þeir ekki að gera í dag að þínum mati?
3: Bara eins og ég var að segja með veist, þetta að vera styðjandi og vera að pæla í náminu sem barnið þitt er í, þú veist, veltu inn í náminu, þetta á ekki að vera eitthvað svona kvöð og pína að þurfa að lesa heima í 15 mínútur á dag.
0: Já.
3: Það er einhvern veginn allt annað sem fer ofar í forgangsröðuninni og svo er

0: og skólatíma?
1: Af því að það bara búið að færa inn ótrúlega mikið af nýjum áhersluatriðum, átaksverkefnum, fundarseta kennara er mjög mikil og meiri segja á kennslutíma. Mm-hmm. Þetta er bara, veistu það, þetta er bara allt öðruvísi. Fyrir utan það, þá eru svo margir nemendur inn í einu bekk, þú ert kannski með 27 nemendur og þú ert eini kennarin, 5 eru með einhverja greiningar, 7 eru með eitthvað annað móðumál, við verðum bara að reyna að hjálpa stað og gera þetta betur.
0: Lærðir þú í kennarnáminu á sínu tíma hvernig á að kenna lestur?
1: Já, ég lærði hvernig á að kenna lestur en það var vegna þess að í meistaranáminu var ég með áherslu á læsi og lestrakennslu.
0: Já.
1: Það líka vingill út af fyrir sig, skilur.
2: Þannig að þú þurftir að sér hæfa þig í því til að læra það?
1: Já.
2: Já, en þú varstu mitt, þú nefndir hérna punkt sem var í vídeoinu, það er að skóladagurinn er ekki teyanlegur, hann er ákveðið langur og mm-hmm. það er búið að tróða inn alls konar dóti sem að kannski skiptir engu máli þegar uppi staðið miða við lestur, starffræði, sögu og allt þetta sem skiptir raun máli.
1: Algjörlega, bara 100%.
0: En hversu mikið á 7 til 8 ára barna lesa mikið heima?
1: Já, 5 sinnum í viku. 15 til 20 mínútur á dag.
2: Já. Og hefur eitthvað fylst með að því að nú Inga Sæland að boða algjöra kollvörpin í skólakerfinu. Finnst þið að, ertu bjart sín fyrir svona breytingum sem eru framöndan mögulega að boða þar?
1: Sko, ég alltaf bara svo, ég bara, eyrun mín sperrast upp þegar ég heyri stjórnmálafólk tala skóla. Þannig að það sama hvort það sé Inga Sæland eða einhver annar, bara komiði þessum málum á dagskrá sem fyrst og reyniði að finna út úr því hvernig við getum saman óháð hvaða stjórnmálaflokki við sitjum í eða hvaða hérna embætti við erum með græjum þetta skiluru þetta á að vera eitthvað sem að við erum öll að vinna að saman.
0: Eru foreldrar kannski búin að venjast því að líta skólan sem eitthvað svona þjónustu sem eigi bara að sjá allt námið?
1: Já, 100% og eins og eigi alltaf að vera ótrúlega skemmtilegt hérna. Já. Ég bara margóft þegar ég að koma og í kennslu að segja, við erum að fara að blaðsvíð þetta í ritrúnu, að ég nenni ekki í ritrúnu. Nei, ég var ekki að spyrja hverju þú nennir, við erum að fara í ritrúnu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er líka kannski hérna viðmúti sem að þau eru að sína heima. Já, nú þurfum að lesa, nei, ég nenni ekki að lesa. Æ, ok, elska mín, þá bara lest á morgun, tvisvar eða í 40 mínútur eða eitthvað skil og við vitum öll hvernig það er.
0: Já, en eins og þú segir, það er kannski ekkit sanngjant að leggja þetta allt á foreldrana, sumir vinna langa daga og sumir tala litla íslensku, sumir eða sjálfur eru með lestur.
1: Akkurat, það algjörlega rétt, en ef við værum bara að aðstoða þá þau börn, og ekki öll börn, við erum líka með hérna börn hérna sem að eiga bara alíslenska foreldra og eru, jafnvel annað þeirra er ekki að vinna eða heimavinnandi eða eitthvað þannig, en þá finnst mér líka frábært þetta nýja úræði hjá Reykjavíkuborg um að hérna, vera með heimalærdóm eftir skóla fyrir þá sem að sækja í það mm-hmm. og þurfa þá þjónustu, en þá erum við samt að tala mikið færri nemendur.
2: Mm. Akkurat. Svona auka hjálp fyrir þá sem það þurfa.
1: Já. Mm-hmm. Að því kröfur er ekkert andstæða umhyggju.
0: Já, en nú sýnir svona nýleg rannsókn íslenska á heimalestriðin sýnir að takmörku íslensku kunnátta foreldra sín svona stærsta hindrunin við heimalestur. Hvernig eigum við að lesa þetta?
1: Við eigum bara að setja þessum kröfu að fólk tali íslensku. Mm-hmm. Við þurfum bara að vera miklu, taka þessu miklu meira, miklu alvarlega og við þurfum bara að efla íslenskuna. Íslenska, bara á að vera, þú veist, þetta á ekki að vera þannig að þú bara geti verið hérna með börn í gegnum skóla,
0: já.
1: 10 ár af grunnskólagöngu sem skilda og þú talar ekki tungumálið í því landi sem að barnið þetta að mennta sig.
2: Þú talar hreina íslensku, svolítið, svo metu það mikið, svo ég ætla að finna út hvernig ég get sótt að börnin mín fari í skólan þar sem þú ert að kenna. Þetta er frábært og ég vona að þið gangi afskaplega vel og haltu áfram að setja út þessi vídeo, svona fyllamann krafti og
0: jákvæmni. Peppandi.
2: Mjög svo peppandi.
1: Já, ég er hvergi nærri hætt.
2: Kæra þakki, Sóldís Birta Reynisdóttir fyrir spjallið.
1: Takk hérlega.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut. Stars
7: shine and bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Já, vá! Wow. Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
7: Nágranninn.
8: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vegjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
9: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands.
8: Já, já.
6: Svaraðu strax.
8: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
10: Ég líka.
8: Þú varst að maður ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
10: Ok,
6: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
7: Helgin á bylgjunni
6: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
11: Send okkur tölvupóst reykjavík@bylgjan.is

0: Auðun, gervigreindin er komin í allt saman, virðist vera.
1: Hún er komin í ræktina.
0: Hún er komin í ræktina núna. Við vorum að skoða þess hérna nýja þjónustu sem heitir Biostreng. Þú er í sporthúsinu.
1: Já.
0: Og hérna, minnst það mjög áhugavert.
1: Ætlar gervigreindin að fara að segja okkur hvað við erum að lifta?
0: Ég er að vona að gervigreindin geti sko æft fyrir mig. Ég get bara verið heim í sófa og hún segir mig bara að ég var að gera þessa æfingu.
1: Já.
0: Ég græði á því, hann kannski ekki alveg svo einhald
1: Nei, þetta er áhugavert sko.
0: Já, hann Þröstur Jón Sigurðsson, eigandi sporthússins er komin til okkar Sæll og blessaður Þröstur og kæra þakki fyrir að koma
2: Komið þið sælir, takk fyrir að bíða mér
0: Hvað er þetta? Er þetta hérna enn einn græjan sem á að gera eitthvað fyrir mann eða er þetta bylting?
2: Þetta er bylting og þetta er ekkit annað Þetta er hérna tæknibúnaður sem að kemur frá hérna, ítalska fyrirtækinu Tæknikjum og er kallað Biostrength Og þarna eru tækin bara beintengt við app sem þú ert með bara hjá þér sjálfum og basically grípur allt sem þú ert að gera og leiðbeinir þér, breytir álagi, léttir hjá þér eða þetta eru þungt og mælir þér frá degi til dags til þess að meta hvernig á að auka álag og auka bara afkastagetu og árangur í gíminum.
1: Þannig ef ég sest við eitthvað, tækin eru eins og hafa alltaf verið, eða er þetta eitthvað öðru sem tæki þá?
2: Þau eru sko, þetta er, í öllu hefnundin tæki eru framleitt með lóðaplötum eða sett þyngdarmótstöðu sem að sett nýtir þá þyngdarafl. Uppruni þessara tækja er að NASA vantaði í líkarsvæðu tæki í alþjóðlegu geimstöðina. Og teknikinn framleitti fyrir þá eða hannaði tæki sem eru með svona segulmótstöðu og rafmótorum. Þannig að mótstöðuprófílin er ekki þyngdaraflið, heldur er hann tölvustýrður mörg þúsund sinnum á sekundu
1: Já.
2: Og þú getur stýrt álæginu þá bæði með vöðvan í styttingu og vöðvan í lengingu.
1: Hvað gerist þér í sest í tæki í fyrsta skipti? Er það verið að mæla hvað ég sterkur? Eða?
2: Í byrjun þá setjum við þig í nokkur test þannig að já, tækið mælir þinn hámarks styrk og aðlaga svo prógramið að því leið og tækið er búið að mæla þig einu sinni þá ert þú bara með símaðinn og þú bara loggar þig inn á tækið og sest í það.
1: Í hvað 20 kíló þannig, tíu sinnum?
2: Já, tækið bara, og tækið stillir mótstöðuna það stillir sætið fyrir þig, armana hvar þið taka við þér þekkir þig, býður þig velkominn og segir þess að gera svo vel og svo þarf þú bara að fylgja prógram sem er að skjá fyrir fram að þig.
1: Er það fór nutt líka á svo?
2: Það er ekki komið í þetta
1: Sæti, þetta nú
2: Já, þú fer bara í raun í sko myndgreiningu í byrjun,
1: já.
2: Þar sem að þú ert bara mældur og þá náttúrulega bara tölva sem er að greina hæð hjá þér og armlengd og annað Við getum líka að setja í liðleika próf þannig að við vitum hversu langt hérna armadur er að fara hversu langt hreyfiferlið á að vera Því að það er alltaf skiptir rosalega miklu máli hvar styrkur þið liggur og hversu langt aftur til að við séð alltaf er að taka backpressu eða brjóst hversu liður eftir, hversu langt förum við aftur
1: Ég er með líkil spurningu hérna Getur tækið greint að ég er að svindla?
2: Já, það getur gert það Þannig að þú svindlar ekki
0: þannig Hvernig þá, því að maður getur bara
2: sko, tækið er þannig uppstilt að þú þarft að framkoma æfinguna á réttum hraða með rétta mótstöðu Og svo náttúrulega er þetta, sko, þú getur valið mismandi mótstöðu prófíla út frá því hvort þú ætlar að, hérna, auka styrk, fara brenna meira, bara hvað
1: það er ekki að stytta hreyfinguna einhvern veginn þannig, tæki nemur það,
2: strax, og svo skoðar þú bara árangurinn í, hérna, appinu þegar þú ert búið með æfinguna eða komin heim í rúm að, hérna, fara að sofa og bara sér hvað þú búin að gera og svo mælir að þú ber saman frá degi til dags eða viku til viku
0: Þannig að ég er unni, maður þarf ekki að gera maður þarf ekki að hugsa neitt, ekki að stilla neina þyngd eða neitt, græjan gerir allt
2: græjan gerir þetta
1: Er það ein græja?
2: Nei, þetta eru 16 tæki í hvori stöði á okkur, við erum með þetta í sporthúsinu Kópavogi og sporthúsinu Reykjanesbæ og þetta er bara innifælið fyrir alla korta allir sem eru hjá okkur, bara geta farið í þetta og tækið í raun bara ef þú nærð markmiðunum þínum sem að tækið setur þér í byrjun eftir hérna styrtamælingu tvo dagar röð, tvær einhver röð þá eikur mótstöðu eða mögulega lengi reyfingu eða eitthvað slíkt
0: Nú eru kannski einhverjir hann úti sem að er að sinna starfi sínu sem enga þjálfari og er alveg að yða í skinnunu hérna er tími enga þjálfaranna liðin með þessari greið?
2: Alls ekki Þetta bara eikur mögulega eikur afkastagetu hjá þeim og styrkir þá í þeirra vinnu
0: Já.
2: Þeir eiga að nota sem verkfæri þeir eru ekki að sjá þetta sem ógn
0: En svo kannski öðru líka nú varst þú í padel á hann þegar ég reyndi að hringi þig
2: og, til, hérna, með kollega okkar
0: Rikka G og ég spurði færið í dalega já, við fáum ekki nóg það koma svona trend upp endrum aðeins þetta er mikið trend búið að vera í svolítið tíma og ég held að þetta er að lifa mjög lengi með okkur hérna hvað er næsta trend í heilsurækt eða svona sportiðkun fyrir þá sem eru kannski ekki í meistaraflokki fótbolta hjá Víking sko
2: Þetta er náttúrulega bara svo margþætt. Þetta er náttúrulega allt frá jóka og pílates yfir í dans og svo bara liftinga, crossfit, bootcamp. Þetta er bara, þetta er svo rosalega persónubundið eftir og bara eftir kynjum og öllu mögulegu.
0: En padel er vinsælt?
2: Padel er náttúrulega rosalega vinsælt núna og ég ímynda mér að padel sé ekki svona tímabundið æði eins og maður verið sjá stundum.
1: Já.
2: Heldur þetta sé meira svona eins og golfið.
1: Já.
0: Komið til að vera.
2: Já, þetta er svo félagslegt og skemmtilegt og þetta er líka það sem minnst alveg magnaði þessu. Nú ég búin að spila hérna squash eða vegtennis í 20 ár og það er miklu erfiðar heldur padel.
0: Þetta er fyrir stærri hópa fólki.
2: Þetta er miklu stærri hópa fólki og þú mallar þarna í svona 130-140 púls í einn og hálfa klukkutíma þess vegna, finnur ekki fyrir því þannig, rennandi sveittur og bullandi fitubrennsla. Á meðan í skvassinu þá fyrir púlsin bara upp í 180-90 og líka mann er ekki til brennsla.
0: Þannig að fyrir padel og svo bæjóstrengð og þá verður bara komin á sviði eftir kortir.
1: Ég er svolítið að hugsa þetta bæjóstrengð, ég meina, getur hver sem er nota þetta? Myndur þú segja þetta væri svona góð tæki fyrir byrjendur?
2: Sko, þetta er alveg magnað því að sko, ég uppa við þá, þegar teknikin var búið að þróa þetta fyrir NASA, þá hérna hugsuðu þeir þetta sem meira fyrir eldri borgara og endurhæfingatæki. Það sem gerðið svo þegar þeir settu tækin á markað, það var að sko, vaxtarækta fólkið og fitnessfólkið fór að átta sig á því að þarna gáttu þið gert æfingar sem að þeir get ekki gert nema að hafa tvo til aðstoða sig. Eins og til dæmis að vera með meiri þyngd á með vöðvan í lengingu heldur en styttingu.
1: Að það er einn að spotta.
2: Þannig þarf enginn að spotta því að þú getur verið með sko, þú getur verið að lifta 100 kílóum en farið niður með 150 kíló.
1: Já.
2: Í sömu reyfingu, í sömu lyftu. Því mótstöðuprófílinn bara, þú getur bara stjórnað honum. Og þá ertu náttúrulega notafæri vöðvaþræði, þá stækkar vöðvan meira. Og fær tónar vöðva.
1: Þannig að harðhausarnir þeir eru alveg að taka þetta inn og hérna,
2: þeir
1: eru ekki að horfa á þetta sem einhver tölvuleik.
2: Nei, eins, já, þetta er svolítið eins og pakkmann, sko. En eins hérna, fordómafullur og þeir voru í byrjun, að þá er það alveg magna hvernig þeir sko kokleipat og elska þessi tæki
1: já.
2: Þegar þeir byrja að nota.
1: Þannig að við meðum eiga að vona því að svona tækni verður í framtíða líka sem þessu sölum bara út allt.
2: Ég held að þetta sé komið til að vera, ég held að það sé engin spurning. Það bara, spurningin er bara hversu fljótur verður Íslendingar að hérna átt okkur á þessu.
1: Já. Þröstur Jón Sigurðsson, eigandi sporthúsins, mjög áhugavert. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
5: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismið á Higgs.is.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
16: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
17: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Borgarráð frestaði morgun ákvörðunum að afturkalla lóða útlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaðar kirkjunar. Félagin segist ekki hafa fengið tilkynningu áformin. Einar Þorsteinsson formaði borgarráð segir þeim hins vegar hafa verið sendur póstur 18. ágúst í gegnum Ísland.is og þau verist ekki hafa séðan. Bréf frá lögmanni félags múslima barst á meðan fundurum stóð og var það ákveða að fresta málinu svo félagin geti komið að andmælum. Einar segir þau hafa haft lóðurnar ára bil og allar framkvæmda fresti löngu liðna. Borgin vilja koma lóðunum í hendur þeirra sem ætli að byggja. Lýðræðslega kjörnar ríkistjórnir þurfa að sína að þær geti komið stórum hlutum í verk, annars ég hætta á að aðrir taki við sem brjóti grundvallar reglur. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sem ræddi málið á markastegi innviðafélagsins ganga og brúar í hörpu í dag. Hún segir við að geta óþólskakvart hægagangi og lítur á félagið sem pólitískt verkefni að sína að hægt sé að finna nýja leiðir og koma hlutum í framkvæmd. Kristrún segir stóra erlenda fjárfesta sína félaginu áhuga. Með því skapist fjárhagslegur rammi fyrir Sundabraut, stækkun hvalfaraganga og fleiri stór samgönguverkefni sem ná yfir mörg kjörtímabil. Ofmargir sendlar voru til taxi á Volt í ágúst og það hefur dregið úr tekjum þeirra, að sögn fyrirtækisins. Eftirspurn hafi ekki aukist eins hratt og búist var við. Sendlar lögðu tímabundin niður störfi gær og sögðu tekjur sínar hafa lækkað 40% frá áramótum. Volt segir meðaltekjur sendla vera 6.100 krónur á virka vinnustund. Það aðeins talin tími sem þeir sinna sendingum en bið á milli talast ekki með. Fyrirtækið hafnar ásökunum gerfi verktöku og segir sendlana sjálfstæða verktaka sem ráði sjálfur vinnutíma sínum. Stöðugildum í dómsmálaráðuneytinu fækkar 6 og tveimur starfsmönnum var sagt upp í dag. Tveir tímabundir samningar verða ekki framlengdir og verður ekki ráðið í tvær stöður sem hafa losnað. Páll Vinkel ráðuneytistjóri segir breytingarnar liði í hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki sé frekari uppsagnað að vænta. Krafa Ingu Sæland afsögn var til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson fyrirandi mennta og barnamálaráðherra sagði sig úr flokki fólksins í vor. Þetta segir hann í viðtali við Ríkisútvarpið. Inga hefur rætt kröfuna við eiginkonu hans 9 dögum eftir hann fór í hjartaaðgerð. Honum hafi blöskrað þegar aðstoðarkona hans sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. Hann hafi þá ákveðið að hætta alfarið fyrst og fremst heilsunar vegna en það ætlaði hann ekki að leggja heilsuna undir fyrir ráðherrastól. En þá ekki fleiri fréttum í ábylginu í dag. Við mætum með ferskan fréttatíma strax í fyrramálið, en þangað til getið þið lesið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
18: Reykjavík síðdegis.
1: Þökkum fréttastofu fyrir fréttirnar, þéttur fréttatíma að vanda, en framöndan hjá okkur, Stefán.
19: Já, við fáum til okkar prest sem að hefur verið að reka illa anda úr húsum. Hann heitir Dagur Fannar Magnússon og er prestur í Fríkirkjunni og við ætlum aðeins að grennslist fyrir hvernig það gengur fyrir sig.

0: Stefán, hvað gerir maður eiginlega ef manni finnst að vera eitthvað svona óútskýralegt á sveimi heima hjá sér?
1: Já, bara draugagangur bara.
0: Ég veit ekki, eitthvað svona óútskýrt,
1: óþægindi. Ég segi þá skrifa, ég bý á, í þriggjaða húsi og ef ég myndi heyra eitt kvöldið eitthvað skell niðri á klósettinu eða eitthvað, þá myndi ég líklega bara setja það á sölu daginn eftir.
0: Er það?
1: Já, já, ég get ekki svona auka hljóðangur.
0: Herðu, Dagur Fannar Magnússon er prestur í Fríkirkjunni í Reykjavík og hann tekur meðal annars fyrir að hreinsa hús af illum öndum.
1: Já, hann er komin til okkar. Dagur, kæra þakki fyrir að koma. Er brjálað að gera þær?
2: Ég kannski ekki í þessu, en það hefur samt alveg verið hérna þannig að fólk hringir og er sem sagt það er bent á mig þegar hérna fólk er að kljást við eitthvað svona en hérna
0: þetta er alltaf gert með bara ríksu og tusku
2: nei, þetta er svo sem ekki hérna ekki gert bara með venjulegum kúst en hérna það er sem sagt þannig að við náttúrulega komum bara með já, ég kem þetta bara með fagnaðarindi í farteskinu og krist með mér í liði sko, maður fer ekkert inn í þetta í eigin mætti og heldur maður sé kongurinn sko.
1: En ok, lístu fyrir okkur í bara stuttumáli, þú labbar inn í húsnæði
2: já.
1: Sem er búið að tilkynna að sé nú eitthvað á sveimi. Hvað ertu að gera? Ertu að fara með faðivorið? Ertu með kross? Ertu með vitt vatn og skvetta því?
2: Eins og bíómyndur, bara beint úr því exorcist.
1: Já, nei, bara normal ekki, activity og þetta allt saman.
2: Það er nú kannski ekki alveg svoleið sko og hérna það sem er kannski svona þetta þekkist, þetta er náttúrulega innan kristinnar hefðar hefur þetta verið gert bara allar götur veist, og þekkist náttúrulega líka í fullt af öðrum trúar og andlegum hefðum og bara menningar heimum út allt það sem maður gerir kannski fyrst er náttúrulega bara að koma og taka spjalli sko. Veist, þetta getur verið þarf ekki endilega að vera að við séum að tala um framleiðina þurfum ekki endilega að vera að tala um það að sé hérna
0: Einhverju draugar
2: að djöflar eitthvað svo leis.
0: Þetta getur svona neikvæð orka þá?
2: Ég er raun og veru sko. Veist, kannski er þetta bara búið að vera veist, ganga illa á heimilinu, kannski er svona eitthvað áfullega leðindi sem búið er að bjáta á. Veist, og, en það sem að hefur svona kannski verið mest í gangi hérna er bara svona þessar svona, hvað sé, típiskar eða ekki típiskar húsblessanir.
0: Já.
2: Og þá er svona bara verið að byggja um frið og kannski svona nýtt upphaf inn í hérna.
0: Já, en hvernig veit fólk að það sé eitthvað í gangi, eitthvað í húsinu hjá þeim? Menna, hvað segir það þér að það sé eitthvað að gerast? Hver er svona fyrstu merkin?
2: Sko, ég ætla hann að kem bara að þessu þannig að, þú veist, ég hugsa með mér, veist, hver er ég til þess að efast um raunverulega fólks? Að því að við náttúrulega upplifum raunveruleikan svo rosalega misjánt og hérna
0: er fólk að heyra ykkur hljóð er ykkur kuldi, er verið að skella hurðum er ykkur tilfinning
2: Heri, bara svo ég segi nú kannski bara frá einu dæmi ég getum kannski ekki sagt frá því að hérna, hvar eða hver en það var sem sagt fjölskylda á Selfossi sem að bjó í gömlu húsi og ég verður endur að segja frá því að það var gamall læknabústaðar en hérna þau fundu fyrir einhverju svona óvaru og hérna það virtist vera að ljósin flöktu allavega eitt sérstakt ljós og það var svona búið að fara aðeins yfir þessi hérna fara yfir þetta með tjekka á þessu bara með rafvirkja á svona
1: já
2: engin sérstök skýring það var barnið er að svafa ekki fjórara og ég kem þarna inn það er endar ég hef nota aðferð með þegar svona eins og íhugun eða hugleyslu og fer einhvern veginn á staðunum fyrst í hugunum, áður en ég mæta svæðið og svona tjekka því hvað er ég upplifði og þetta var bara svona eins og ég segi í hugleysla að þarna var ykkur óvara og hérna ég lenti svona einhvern veginn eins og átökum við hana bara hérna myndrænt inn í hausnum á mér
1: fannst fyrir þessari veru ef svo maður segja
2: og hún vildi einhvern veginn ekki sleppa mér svo þú þurfti fyrst að losa mig úr því áður en ég opnaði augun og koma aftur tilbaka síðan keri ég á Selfoss með ykkur hérna, og það enda tilfinningu í maganum yfir þessu og jú, sannlega nota þegar ég vikta við hérna blessaði það hann á stanum fór með bænir og nota líka bara svona hvítasalvi og San Pablo reykja sig en svo nota ég hérna svona aðferð bara til þess að reyna að sjá eða ímynda mér hvað er að verkið hérna í húsinu og ég upplýði þannig nerviru að hérna að það voru nú voru sko svona pínu líkamlegir hérna líkamleg átök að leiða þessa veru í ljósið og það þurfum við kannski líka að sem sagt íhuga að við erum ekki að fara þarna inn til þess að garga á veruna drullaðar burt heldur erum við mætt í, þú veist, í kærleika og mildi og að hjálpa þessari orku eða anda eða framleiðnum að hérna að stígin í ljósið.
0: En nú getur margir sem er að hlusta á okkur og hugsa með sér bara, varst ekki bara ímyndaður þetta allt, er þetta ekki bara eitthvað bull?
2: Já, það geta sannlega, ég er alveg mjög meðvitaður það. En hérna, það er samt málega mitt við hérna, þetta þarf ekki endilega að vera það sem að ég sé eða svona upplifi í þessum aðstæðan, þarf ekki að vera hinn ultimate sannleikur. Þetta eru nú kannski bara meira tákrænar myndir sem að koma upp í hugun á mér sem ég get notað til þess að hérna vinna á þessari nærvöru.
0: Og þú útilega þá alveg kannski venjulega skýringar, þú talaði þannig rafvirkja búin að taka hérna út ljósið?
2: Nei, ég útilega það alls ekki.
0: Nei.
2: Það er bara hérna, ég er bara mjög oft sem að gegnum trekkur skýrir bara mjög margt.
1: En flökti ljósið eitthvað meira eftir þessa heimsókn?
2: Nei, það er reyndar að gera það ekki.
1: Ná, hvað
2: með? Og stelpan svaf, hefur sofið síðan.
0: En hvað, þú veist, hvað er þetta að finna fyrir? Er þetta framliðnir, andar, er þetta eitthvað neikvað orka? Eða hvað er það sem þú finnur fyrir?
2: Sko, ég er náttúrulega ekki miðill, sko. En hérna, oft er þetta, jú, getur verið framliðnir og þegar það eru framliðnir, þá er það yfirleitt eitthvað svona sár, eitthvað ótti, eitthvað, hérna, óuppgerð mál, sem að þau vilja einhvern veginn halda í og bara einhvern veginn finna ekki leiðin út sko.
0: Getur svona andlega nærvera verið hættuleg, hefur þú orðið hrættur sjálfur?
2: Nei, hef nú ekki kannski orðið hrættur og ég hérna hef ekki upplifað það ennþá allána að þessi nærvera getur verið hættuleg.
0: Nei.
2: En eins og sé, ég útilika hvorki náttúrulega skýringar nýja annað, sko.
1: Ég meina, ef að ljósin slagna á, kannski dettum að niður stiga, þannig hlýtur að vera hættulegt.
0: En myndið hefðbundin lúterskur prestur ekki mögulega að segja dag og nú ertu komin alls í langt út fyrir kristnina?
2: Ég er ekkit viss það. Þetta, sko, er þetta gaman að segja frá því að við félagarnir úr Guðfræðadeild ég og Daniel Ágúst Guðdarsson við gerðum ritgerðum sem sagt særingar
1: já.
2: Í trúlýs og sálarfræði
0: Þú lærðið sérstaklega særingar
2: Nei, við lærðum ekki aðferðina, nei. En hérna við skrifum þetta og hérna við erum að köllum þetta frekar andalósun heldur en særingar eða exorcisma þótt að það sé úkislega spennandi og hérna
1: að kalla sig exorcista
0: bara svo ég fá þetta alveg hreint ertu að gera það sem einstaklingur eða sem prestur
2: einstaklingur eða sem prestur.
0: Já, ert að koma þarna fram, ert að hreinsa húsin í krafti þess að þú ert prestur hjá Fríkirkjunni eða bara dagur sem einstaklingur?
2: Nei, yfirleitt bara sem einstaklingur, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, já, auðvitað hefur maður alveg fengið síntölu gegnum hérna skrifstofuna, sko. En hérna...
0: En hvað er þetta mörg hús sem þú þátt tekið þér?
2: Þau eru þetta ekki alveg gríðarlega mörg. Þau eru kannski svona bilinu 5-10, sko. Mm. En allt eftir að ég hérna flutti hingað suður.
0: Já.
2: Sko.
0: En hefur upplýðið eitthvað tilvík sem þátt erfitt með að trúa sjálfur? Bara hérna eitthvað sem gerðist þá, það sem þú þátt erfitt með?
2: Ég sko... Við kynum það alveg að stundum á ég erfitt með að trúa eigin hugsunum og myndum í hausnum, sko. Mm. En veist, það er svo sem ekki hérna, veist, það hefur alveg auðvitað komið upp efasemdir veist, þegar hérna, já, það kom alveg upp efasemda hugsanir oft, já. Sko, en eins og ég svo segði á hann, það er hérna, ég er alveg erfitt fyrir mig, sko, ég reyni að boða Guð, sko,
0: já.
2: Það er erfitt fyrir mig að fara efast raunveruleika annara og hvað annað fólk upplifir,
0: sko. Og fólki líður betur eftir?
2: Já, oftast líður því betur eftir. Stundum þarf að koma til þessar.
0: Já.
2: Og það er bara allt í góðu og hérna, jafnvel oftar.
1: Akkurat. Ég, þú er búin að taka 5-10 hús núna, það verður brjála að gera þau í síðunum á næstunni sæningamaður. Nei, ég má ekki segja það. Dagur Fannar Magnússon, prestur í Fríkirkjunni. Kjara þakki fyrir spjallið, bendu líka á, þú ert með fyrirlestur og heimslósátíðin í Mosfellsbæ helgina. Hvert allar til að kíkja þangað. Kjara þakki fyrir spjallið.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina. Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit. N1.
1: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn komaður og óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Komdu í áskrift hjá Leðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Leður.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Já, lítum aðeins til veðurs, það spá norðvestan 5-10 við suðvestuströndina, en annars hægari vestlæg eða breytilega átt. Skýja með köflum og stökuskúrir austanlands, en annars skýjað og dálítið rigning eða súld af og til. Hittin á bylnu 7-14 stig og þá hlýjast austanlands. Austlæg eða breytilega átt, 3-8 á morgun, skýjað að mestu og stökuskúrir á víð og dreif, en dálítið rigning syðst seinni partinn. Þokuloft við sjóin við norður og austurströndina heldur mildara.
3: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið all Alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Og rétt aðeins út í umferðina á morgun 18. september og næstu daga stemt á að malbika við Jökulsá og Breiðmerkursandi í Vesturátt verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur segi mig að búast við umferðatöfum.
4: Björt og brosandi
0: Bylgjan
5: Já, þá fyrir við að koma í Mark Stefán og við erum búin að bralla ýmislegt í dag en eigum að opna dagbókinu og sjá hvað markvert gerðist á þessum degi.
6: Já, 17. september, þetta merkist dagur, ertu með eitthvað skemmtlegt?
5: Já, ég sé hérna á Wikipedia að á þessum degi árið 1844 þá fóru fram fyrstu alþingiskosningarnar í Reykjavík.
6: Já.
5: Sveinbjörn Egilsson hlaut flest atkvæði 15.
6: Já, já.
5: En hann neitaði þingsetu og því var Árni Helgason þingmaður en hann hlaut 11 atkvæði.
6: Já, já, fór hann í fílu bara.
5: Já, en spáðu hvað það hefur breyst.
6: Aðeins. Mm. Aðeins fer ég 1823, þá var fyrsta grindardráp í Reykjavík.
5: Já.
6: 450 marsvín voru við Reykjavík á land, vestur í Hafnakrikanum, þar sem slippurinn er núna.
5: Já, já.
6: Þetta svolítið merkilegt og hérna, og nú á að fara að banna þetta.
5: Verslunarráð Íslands var stofnað á þessum degi árið 1917.
6: Já, ég hérna með 1976 og fyrsta gameskullan fullsmiðu sem fekk nafnið Enterprise.
5: Já, já, já, já. Og ári síðar, 1976?
6: Jú.
5: Já, 1977, þessum degi þá varð Jón L. Árnason heimsmeistari úrlinga í skák.
6: Já, það var flott, það var mjög gott. Mm-hmm. 1987, þá fór frétta þátturinn 1919 í gang á stöðu 2.
5: Já, frábær þáttur.
6: Og rosa gott intro á honum.
5: Já,
6: manstu þetta
5: í? Já, já, já, algjörlega.
6: Æslegt.
5: En akkurat ári síðar í þessum sama þætti 1919 þá mættust þeir Steingrúmur Hermannsson og Jón Baldvin Hannibalsson, það var nú alveg frægt og þeir orð falla að hérna, ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar væri fallin þar sem ekki væri forsendur fyrir samstarfi til og við forsendisráðara gengisfellingu til að mæta vanda sjávarútvegsins ríkisstjórnin fjall hana í
6: beinni úrsinn stjórnin sprakk við mitt Já, ég hérna, mér stekkið eitthvað mikið meira merkilegt, ertu með eitthvað fleira árunum förum yfir daginn hjá okkur?
5: Já, KVAF, knattspyrnufélag Vesturbær var stofnað þessum degi í Reykjavík árið 2004.
6: Já.
5: Til hamingi með það.
6: Setta punktið þar, förum aðeins yfir það sem við gerðum í dag, þetta var alveg svakalega góð þáttur hjá okkur, þó við segið sjálfur frá. Við spjölduðum við Jón Kaldal, talsmann íslenska náttúruverndarsjóðsins, fyrirhuga sjókvíeldi á Seyðisfirði.
5: Já, áformin hafa nú mætt mjög harðri andstöðu heimamanna, en eftir margar ára deilur þá hefur fyrirtæki Kaldvík fengið leyfi til að alltaf hvað 10.000 tonn af laxi
6: Já.
5: í þarna opnum sjókvíum í Seyðisfirði. Það er allt brjálað út af þessu henni á heimun.
6: Alveg reynt. Við spjöllum líka við Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs afturköllum borgarinnar og lóðum til félags múslíma og rússnesku réttrúnaðarkirkjunar og þetta var stillt upp fyrst í fréttum eins og borgin hefði bara rifið þetta strax af þessum félögum.
5: Já.
6: Það var nú ekki svo, hann sagði þarna útskýri fyrir okkur að það hefði nú komin tilkynning á Ísland.is sem að ekki hefði verið svarað og svona en er svo búin að gefa aðeins lengri frest til að svara núna.
5: Já, en sko, já, það er spurning hvað gerist í framhaldinu en hérna rússneska réttrúnakirkjan segist raunar hafa stemt að framkvæmdu nú í haust.
6: Já.
5: En það er svona, já, fjölu múslima hefur líka óskæfti fundið með borginni og áskilur sér allan rétt vegna málsins en það er spurning hvað gerist þarna í framhaldunni en eina sagði okkur að þessar lóður verður bara já, þær fara bara á frjálsar markað, ekki?
6: Akkurat. Þá fyrir við símatíma sínum stað líka, svo fórum við í smá spjallu Jóhann Páli Jóhannsson, umhverfis orku og loftasar á þeirra um vindorkunna og svo snertum við nú aðeins á laxeldinu við hann líka.
5: Já, sá okkur að hann alltaf ekki að skipta sér af leyfisveitingu til laxeldis, þannig í Seyðisfirði.
6: Nei, og harmaði það mjög að hafa ekki farið í gegnum þingið lög sem hann alltaf nú að setja á uppbyggingu sjókvíelda síðasta þingi.
5: Rann út í sandi þá.
6: Já.
5: Sóldís Birta Reynisdóttir, grunnskólakennari Reykjavík, ræddi við okkur ábyrgð foreldra á læsi barna sinna.
6: Mikið afskaplega er hún flott. Hún Sóldís, hún kennari í öðrum bekk og hún talar íslensku.
5: Foreldrar verðast þýginn að lesa með börnunum sínum og taka meiri ábyrgð á lestrarnáminu.
6: Já, að láta ekki sko fiðluæfingu, fótboltaæfingu, handboltaæfingu, ísokkiæfingu vefjast fyrir því að námið er númer eitt. Sko.
5: Krakkarnir hafa áhuga á því að lesa og heyra líka þegar að vera að lesa fyrir þau.
6: Akkurat.
5: Þetta er bara að gera efla þetta.
6: Herðu svo var að Biostrength í sporthúsinu, við spjöllum við Þröst Jón Sigurðsson, hann er eigandi sporthúsins, glænýjar græjur sem eru konar þangað, það sem ekki sko, það er gervigreind og fínur í og maður er ekki að setja einhvern pinna í lóð, heldur er græjan bara að gera allt fyrir mann og maður bara tekur í eitthvað handtak svona og svo bara rífum maður í
5: já.
6: Og það streytist á móti eitthvað, þetta var sniðugt.
5: Já, fyrsta skipti sem ferði þetta, þá mælir hún hvað getur mikið og svo er hún alltaf svona miðað við síðustu aðeimingu að hvort hún hafa leggja meiri þyngd á eða dragur.
6: Þetta er alveg mjög sniðugt, ég ætla að fara að prófa þetta.
5: Já.
6: Og svo voru það illir andar í húsum, auðun. Trúir já. Þú á drauga?
5: Já, ég
6: eftir trú allt spjall,
5: sko, já. En Dagur Fannar Magnússon, prestur í Fríkirkjunni í Reykjavík, hann ræddi við okkur þetta, hann rekur illa anda úr húsum.
6: Já, hann var nú svo sem ekkit, ég sá fyrir mig miklu meira svona bíómyndalegt sko, moment hjá honum, að mæti inn í hús og bara vík burt, það er ekki alveg svo.
5: Já, mjög áhugvert að spjalla við hann og það er nú hægt að hlusta allir þessi viðtöl inn á Vísi og vef bylgjunar og einnig í bylgju appinu. Við komumst ekki lengra í dag, Auðun Georg, Stefán Valmundar og Ívar Halldórs, þakka fyrir sig, við heyrumst aftur á morgun.
6: Þá getið þá, hafið það gott.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er
8: Bylgja. Ísland býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
13: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkominn í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
16: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
18: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
19: Þetta er Bylgjan.
20: Komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi í fína 50-dagskvöld. Það er 17. september, ég heiti Bæ Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11. Hér er fullt af góðri tónlist framöndan. Byrjum á Daða Frey og þetta er I'm Out and

Þetta er lag sem að kemur út árið 1984 og það voru hjónin Ashford og Simpson sem að gáfa lagið út. Þetta var á 11. plötu þeirra hjóna en platan hét eins og lagið Solid og þetta sló nú alveg rækli gegn komst á í það mista topp 5 á fjölda vinsældarista allan heim Kanada, Írland, Þýskaland og Bretland, auk þess sem að það fóra sjálfsögðum á toppin í Bandaríkjunum. Höldum áfram með Elton John og Dua Lipa. Þetta er Cold Heart hér á Bylgjunni.

Þetta er svo gott lag frá þeim Ágústi og Unu Torfa, lag sem heitir inn í síðustu nóttina, skemmtilegu textin í þessu lagi. Og við ætlum að halda áfram, það nú talandi flotta texta, þá eitt hér frá hljónsveitinni Lady A, sem einu sinni hétt nú Lady Antebellum, en breytti nafninu, styttaði hans í því, en lagið ákaflega gott, heitir Meet You Now.

0: á bílnöðinum Réttingaverstaði Jóa Dalvegi 16a í Kópavogi
1: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit Sérefni, betri málning
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
3: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni Komdu og reynsluvaktu Askja
4: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði eiriksdóttir.is
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
7: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
11: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
14: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöttsbakari, Klapparstig 3, Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúlla, Tómasar, Nýtt og fallegt frá Steinströms, hjá Hrafnildi, Góðir grannar, Góð borg, kynntu þér nágrannaverslu á reykjavík.is 20-40% afsláttur af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk, góð tilboð. Betri vinnustaður byrjar hjá AJ Vörulistanum.
20: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á b

Madness og lagið hittir Our House og komið líklega einn af stæstu smellum þessarar bresku sveitar Þeim að halda síðan áfram hér eftir stuttastund með Counting Crows og svo heyrðum við eitt af bestu lögum bylgjunar flutt af stuðmönnum en fyrst eða Miley og þetta nýja lagiðinnar Younger's You hér á bylgjunni

0: svo gaman að rifja þessi stærstu lög í sögu bylgjunar. Þetta sló nú allar rækilega gegna á sínum tíma. Betri tíð, þetta að sjálfsögðu stuðmenn. Og hér koma síðan Olivia Dean, Katy Perry og Level 42.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
8: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg úta fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fanni þar og um leið og ljósi kviknar, þá byrja sálin að spila og sálin og simfó, live. Já, þetta verður geggjað bónar.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Þegar vinnustæðurinn þarf að virka, veldu AJ vörulistan. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð. Góðir grannar, góð borg er nágrannavarslagið þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Jakkinn sem passar við allt, Rófa, hjá Hrafnildi. Handverks bakari síðan 1834. Bernhards bakari klappast í 3.
14: Bylgjan útvarpi
15: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.

0: Þetta er flott frá Level 42 af fyrstu plötusveitarinnar World Machine frá 1984. Lagið þetta er Something About You. Ég kom að James Arthur og svo Real Thing eftir stuttastund. Það nú eitt gamalt og gott hér á bylginni, en fyrst það eitt af nýju lögunum. Þetta gaf Múkisson út fyrir á þessu ári og hefur fyllt laginu svo sannlega eftir með flottri tónleikaferð. Þetta Kúrekin, ég trúi á lýjina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Real Thing, You to Me Are Everything heitir sér lagið og við heyrum síðan í Alex Warren eftir stundastund, það lagið hans Fever Dream sem að fá nú í það minsta eina viku á toppu bylgjulistans við heyrum í Of Monsters and Men og síðan kemur gamalt og gott frá Bruce Springsteen Þetta
1: bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november

0: teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í bíl.

0: BYD Sea-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Það er gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
3: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
4: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Hvað eigið að gera?
9: Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
13: Já, takk fyrir það.
12: Þú ert með sólgleraugu.
13: Heyrðu, já, það er nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
12: Æi.
13: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
12: Já.
13: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
14: Já. Hvað er dóttir Ingömmel?
13: 12. En þú skapar þú gaman færðinu í bæ. Nei, hún er bara átjón.
15: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.

Flott þessi hljónsveit og búin að gera alveg gríðarlega góða hluti og flottar plötur. Þetta eitt af þessum lögum of Monsters and Men, Wolves Without Teeth heitir lagið. Áfram höldum við með Sabrina Carpenter, svona rétt fyrir klukkan átta, en hér Bruce Springsteen og þessi smellur frá 1980 heitir Hungry Heart.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Það var enginn sem gekk mér viðtal fyrir vorum að afturkalla útlutunum til fyrirtæki sem að sá ekki fyrir sér að byggja.
4: Það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorku.
5: Uppruni þessar tækja er að NASA vantaði líkamsvægt tæki í alþjóðlegu geimstöð.
6: Ég held að köllum þetta frekar andalosun heldur en exorcisma, þótt að það sé ógeðslega spennandi.
7: Að kalla sig exorcista.
6: Að kalla sig exorcista.
8: Og við þurfum bara að efla íslenskuna. Íslenska.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar. Og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
13: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, sími 567 2330.
14: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is

0: fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
5: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
6: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
8: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Benson Boone og lagið hans Slow It Down hér á bylginni, haldur sér áfram með Madonna og Taylor Swift. Það eru flottar tónlistarkonur hér framundan, en fyrst það Steppi Hilmas og félagars í sálinni hans Jónsmís. Þetta lag sem heitir Þú fullkomnar mig.

0: Þetta er Taylor Swift og nýja lagið hennar er að finna í nýjustu Toy Story myndinni. I knew it, I knew you, heitir lagið. Og svo kemur Anne Marie eftir stuttastund og Four Tops með gamalt og gott. Það nú eitt af þessum lögum sem við sittum í undir hattinn bestu lög bylgjunar svona í gegnum tíðina. Æjá, það eru ákæðlega mörg svona ekta bylgjulög og þetta lag sem við heyrum hér á eftir eitt þeirra. Við erum líka í Teddy Swims með topplagið á bylgjun í dag og við heyrum sömulegis í Foster's The People.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan?

0: núna á tix.is.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú ert fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt? Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. Ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Smekkt gút.

0: OB, enn meiri afsláttur.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
6: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Teddy Swims og hans er nýjasta lag, Mr. Know-it-all. Ég heldum áfram með Ed Sheeran eftir sér stuttastund. Hann stendur nú aldeilis í ströngu þessa dagana, sá ágæti kappi sem að kom nú til Íslands fyrir fáum árum og hélt hér tónleika. En við ætlum að heyra fyrst í Foster the People og þetta er Pumped Up Kick.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Friðrik Dór og Symfónía Nord. Lagið heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Þetta er það nýjasta úr þessari áttinu og þetta er virkilega flott. Þetta á örglettir að koma inn sterkt á bylgjulistan og rjúka upp hann á næstu vikum. Áfram með Bubba Mortens, Simply Red og George Michael og samt Mary J. Blige eftir stuttastund.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvað sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kík til á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggð upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
6: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: gott.
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustæðina eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Hamingjustund þjóðarinnar.
11: Á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
13: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
14: Já, greinilega, þú þetta að ringja miklu fyrir.
13: Já, þú að fyrir.
14: Jú. Þetta góður, kall.
15: Já, maður er segur.
16: Það miklu ótrúlega að fara að tólaka á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
15: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
16: að... Er loksins náði í
15: Loksins, loksins.
10: Hamingjustund þjóðarinnar.

0: Já, vá! Wow. Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Bylgjan.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

hljómsveit Simply Red Something Got Me Started heitir lagið, dreglukkan er að nálgast nýju og við ætlum að heyra hér næst lag frá þeim George Michael og Mary J. Blige, lag eftir Stevie Wonder frábært heitir As

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OBE appinu. OBE, enn meiri afsláttur.
7: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
11: Vissir þú að 2000
12: Íslendinga...
11: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

Þetta er Kevin Powers á samt Shabuzi og lag sem heitir Move On hér á bylginni klukkan farin að ganga tíu og það komið það söngkonu sem að er svo sannarlega að gera sig gildandi í tónlistinni. Hún heitir Sienna Ann Spyro og hennar nýjasta lag er svo sannarlega að rjúka upp vinsældalista og er komið á toppin í Bretlandi. Þetta er stelpa sem að fætt er í London á Englandi. Í septembermánuði 2005 og það þýðir að hún bara rétt tvítug en sú svo sannarlega að koma af miklum krafti inn á tónlistarsviðið. Þetta lag sem heitir Great Expectations hér á bylginni.

0: Raven Lenae. Og hennar stærsti smellur hinga til með lagið heitir Love Me Not. Ég koma síðan One Direction og Blues Travelers með frábært bylgjulag. Heyrum í Take That og Alone Miles.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
4: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
5: Það byrja að týna í dag, ekki?
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujátt. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
15: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
18: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
19: Björt og brosandi

frábært þetta lag frá hljómsveitinni Take That. Þetta nýjasta frá þeim, heitir Sweet July. Ég held að við séum bara að halda sama takti hér með Alan & Miles. Þetta lag frá 1989 var einn af stóru smellunum það árið. Lag sem að heitir Black Velvet hér á bylginni.

0: alveg hitt frábært lag frá Stefáni Hilmarssyni hér á bylginni. Þetta er það nýjasta af plötunans Ár og dagar sem að koma út fyrir á þessu ári en lagið heitir Þrátt fyrir allt. Kristmundur Axel, Fleetwood Mac og Sigga Beinteins eru hér á leiðinni og dikta.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
7: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar fimmfalda punkta með Michelin umganginum. Enn einn.

0: meira næs. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Það er engin á móti vindorku. Hún er auðvitað valkostur, mjög víða í veröldinni og hún er alltaf neyðarbrauð.
7: Mér finnst þetta að vera einhver víðátt og vitlaust hugmynd sem nokkur hefur látið þetta eftir.
6: Já.
8: Það er bara ekki það.
5: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Bylgjan. Á bylgjunni. Björt og brosandi.

Þetta er hljónsveitin Fleetwood Mac. Lagið heitir Dreams hér á bylgjunni. Klukkan að nálgast tíu og aldeilis komin tími á Siggu Beintins. Má að senda þetta frá sér í samvinnu við Friðrik Karlsson. Þetta gamalt og gott stjórnarlag komið í nýjan og ákaflega flottan búning. Hér lag sem heitir Stór Orð.

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
3: Það enginn sem að gegn í viðtal þegar við vorum að afturkalla útlutanum til fyrirtæki sem að sá ekki fyrir sér að byggja.
4: Það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorku.
5: Uppruni þessar tækja er að NASA vantaði líkasvægt tæki í alþjóðlegu geimstöð.
6: Ég held að köllum þetta frekar andalosum heldur en exorcisma, þótt að það sé ógeðslega spennandi.
7: Að kalla sig exorcista.
6: Að kalla sig exorcista.
8: Og við þurfum bara að efla íslenskuna. Íslenskap.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér.

0: Sumarið í Æsver. Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur haga sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
16: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
17: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
18: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
19: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Þetta er Brian Adams og læðans Summers of 69. Já, þetta var alveg gríðarlega vinsælt á sínu tíma. En það er nú gaman að segja frá því að Brian Adams kallinn hann var 9 ára gamall árið 1969. En hann náði nú að semja þetta lag það herranes árið. Áfram höldum við með 10,000 Maniacs. Við heyrim hér sá eftir í Taylor Swift, Cranberries og Billy Joel, svo einhverju sjönu nefndir, en hér er komið að hjálmum og þetta er nýja lagið sem er alveg hreint frábært og heitir Hvað gera fjöllin?

0: Já, hann er góður Michael Bolton og þetta er Love is a Wonderful Thing, eitt af þessum allra bestu lögum bylgjunar í gegnum tíðina. Það var gríðarlega vinsælt hér á stöðinni. Hann var á topnum. Við ætlum að halda áfram með Taylor Swift, The Cranberries og Billy Joel eru líka á leiðinni og Stella Lefty.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Morgunin.is.
1: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag. Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
6: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
9: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

hér er það Billy Joel og þetta er The Rivers of Dreams á bylginni. Við höldum áfram með Santana eftir stuttastund. Phil Collins er svæntalegur. Fyrst er það eitt af vinsælustu lögunum í Bandaríkjunum um þessar mundir og reyndar orðið vinsælt ansi víða. Hún heitir Stella Lefty og þetta lag hennar heitir Boston.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Þetta lag af meistarastykkinu hans að mínum að tíða meista plötunni But Seriously sem kom út árið 1989. Lagið heitir Another Day in Paradise. Hér koma Bruno Mars, Michael Bublé og svo þeir félagarnir Sting og Eric Clapton.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
4: Marvel, Batman, prinsessu eða guru grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. Partyland.is.

0: færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
16: Sprengisandur á sunnudaginn. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrrverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
17: Sprengisandur á Bylgjunni.
18: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og hirsluna.
19: Þetta er Bylgjan þín.
20: Björt og brosandi

einstakur rödd þessi strákur Michael Bublé og lagið heitir I Believe in You. Já, ég ætla að fara að draga mig í hlé, heitir Bræði Guðmundsson og tónlistin heldur áfram og ég minni að sjá svo það á bítið í fyrrámálið, 10:07. Ég segi bara hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn Askalind 2A.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
16: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í Firði.

0: Bæjarbíó og Gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Hislan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Á rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.

0: heilbrigðan, hollan og góðan.
1: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar á Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
5: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
7: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
10: Axkit barnabílstólar til leigu. Ekkert stoppgjald. Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
2: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á Columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Það er enginn sem að gekk mér í viðtal fyrir vorum að afturkalla útlit

0: til fyrirtæki sem að sá ekki fyrir sér að byggja.
1: Það kemur ekki til greina að fara að teppalegja landið okkar með vindorkuver.
2: Uppruni þessar tækja að NASA vantaði í líkamsvænt tæki í alþjóðlegum geimstöð.
1: Ég elska köllum þetta frekar andalosun heldur en exorcisma, þótt að það sé ógeðslega spennandi.
3: Að kalla sig exorcista.
1: Að kalla sig exorcista.
4: Og við þurfum bara að efla íslenskun. Íslenskap.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
6: Alltaf björt og brosandi.

0: síðan núna á tix.is
1: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
6: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
16: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
17: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.